0: Часът е 4. Емисия новини. Четвъртия ден след морската катастрофа край Северен Кипър, втори турски дълбоководен спасителен кораб се включва в издирването на 20-те души, които още са в неизвестност. Засилват се исканията за поемане на политическа отговорност и оставки заради трагичния инцидент, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Обект, за който се смята, че е потъналият пътнически кораб, е открит на дълбочина от близо 550 метра, съобщи в изявление кипърско-турският лидер Тофан Ерхюрман. Мястото е установено при извършените във вторник подводни изследвания от турски спасителен кораб с използването на роботизирано оборудване с дистанционно управление. Официално съобщение ще бъде направено след приключване на необходимите проучвания. В района има течение и специалната апаратура се спуска бавно, така че не трябва да се очаква резултати в кратко време, уточни Ерхюрман. Операциите продължават тази нощ и днес. Втори турски кораб с усъвършенствани подводни изследователски системи пристига тази сутрин. Достигането до останките цели както издирването на изчезналите 20 пътници, така и изваждането на доказателства, които ще подпомогнат техническото разследване. Все още не е намерена

0: черната кутия на кораба. Разследваща комисия за инцидента ще бъде създадена и в Турция, обявиха кипърско-турските власти. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В първата си поява в Камерата на общините, откакто стана британски премиер, Анди Бърнам заяви, че иска да изгради ново чувство на оптимизъм, за да може британците да направят следващото десетилетие по-добро от предишното. Той обвини Брекзит за последното десетилетие на нисък растеж в страната, както и Маргарет Тачър за грешни решения в миналото. Още за речта на Бърнам ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Британският народ иска много по-съществена промяна по големите проблеми, пред които е изправена страната, каза Анди Бърнам. Той призна, че Великобритания не е там, където британците искат да бъде и нещата не работят както трябва. Премиерът заяви, че е направена серия от грешни завои от 80-те години на миналия век насам. Това е довело до централизиране на политическата власт, приватизиране на икономическата власт, деиндустриализация. Последвали са мерки от строги икономи, които са изпразнили общинските съвети и са ги лишили от възможността да действат, за да направят обрат по думите му. И след това Брекзит е утежнил щетите, донасяки десетилетие на нисък растеж и застояло възстановяване. Анди Бърнам обеща да представи планове за по-силен обществен контрол върху основните услуги и децентрализирани правомощия на повече области в Англия. Лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Беденок обвини Анди Бърнам, че предлага повече правителствен контрол, повече данъци и повече политици. Тя каза, че нейната партия, за разлика от това, иска хората да запазят повече от собствените си пари. Беденок също предупреди премиера, че новата му работа ще бъде много различна от предишната му кметска роля в Манчестър, където не е трябвало да прави трудни компромиси. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Властите в Барселона подготвят реорганизация на най-известния пазар в града – Ла Бокерия. Целта е пространството да не се превръща в атракцион за туристи, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Най-посещаваният от чужденците пазар на главната улица в Барселона, Ла Рамбла, е на път да загуби част от очарованието си. Общината смята да забрани на търговците да предлагат малки порции храна, като парчета хамон, картофки, сандвичи и плодови сокове. Целта на предстоящото преструктуриране, според местната администрация, е да се запази характера на пазара като място, където местните жители си купуват пресни храни. Новите разпоредби предвиждат да се постигне съотношение 50 на 50 между традиционните и готовите за консумация продукти. Очаква се в следващите месеци да започне и ремонт на стойност 12 милиона евро, който ще включва подобряване на осветлението в логистичната зона на пазара и изграждането на нови обществени тоалетни. Резултатите от промените на пазара Ла Бокерия ще станат видими през следващото лято. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас Габрово е домакин на 15-то издание на инициатива за насърчаване на четенето. Днешният празник ще събере ученици и детски творчески формации от страната в етнографския музаетър, информира кореспондентът ни Ивелина Махлебашиева.
4: Тази годишното издание на инициативата се провежда под мотото «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четене на откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения включва програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в етнографския музей Етър край Габрово. Организатор на проявата и това 15-то нейно издание е Центърът за развитие на човешките ресурси. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно от юго-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 бяха представени от Савина Спасова.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: питат ли? По първи петли.
1: Добро утро, вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, Център за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги в пловдивския квартал Столипиново, се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. Преди две години той беше открит и тези дни неговите ръководители направиха отчет за дейността. Там беше и колегата ни Елена Крушкова. Какво успя да запише тя?
2: Две години след откриването си, Центърът за социални и здравни услуги към комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Столипиново се утвърждава като важна връзка между местната общност и институциите. По повод годишнината на специален празник и тържество бяха отчетени резултатите. Веселина Ботева, директор на дирекция социална политика в община Пловдив, подчерта, че пътят на утвърждаване на центъра е бил труден, но екипът от професионалисти и хора, отдадени на работата си, продължава да се бори и резултатите са видими. По думите на директора на комплекса Надка Василева, едно от основните предизвикателства в началото е било спечелването на доверието на хората и утвърждаването на центъра като място за подкрепа.
3: За тези две години те са много и в същото време са малко за един период, който да отчетем някакви големи резултати. Но всъщност най-голямото предизвикателство за община Пловдив и за нас като екип, който ръководеше този проект, беше да построим тази сграда точно тук, да накараме хората да я разпознаят в общността, да помогнем на институциите да разберат как можем да си съдействат с нас. И като цяло идеята на този център беше да бъде едно опосредствено звено между хората в квартал Столипиново и всички останали институции в града. Защото град Пловдив е създал една изключително голяма мрежа от услуги за различни целеви групи, само че хората изпитват изключително големи затруднения да разбират как функционира системата. И обикновено се затварят и стигат до институциите тогава, когато стане много късно, когато проблемите вече се задълбочат. И всъщност през последната година едно от най-големите и предизвикателства, и като потребности на общността тук се оказа достъп до административни услуги в общността. Имаме двама образователни медиатори, които ежедневно посредничат и придружават хората от общността до различни институции в града, за да се оправят най-така обикновени ежедневни трудности, с които се срещат в функционирането на едно домакинство. Така че това за нас бележи успех като начало, защото първо показва доверие. Тук имаме един, може би през годините много проекти са минавали, преминавали, много хора са идвали и са обещавали много неща, но всъщност ние обещахме по време на проекта, че сме тук и след проекта останахме тук и продължихме да работим.
2: Повече от половината служители в центъра са представители на местната общност, което улеснява комуникацията и работата с хората от квартала, подчерта Василева.
3: Второто нещо, с което всъщност сме различни, може би, това, че повече от половината от екипа тук е от общността. Тоест, работещите тук в този център са хора от общността, които познават най-добре проблемите и които според нас най-добре биха провокирали доверието на хората. И нещо друго, тъй като комплекса за социални услуги за деца и семейства, както знаете, миналата година той отбеляза 20 години от създаването си и последните 10 години той развива една много активна академична дейност, да подкрепя обучението на социални работници в практическата им част. И този център всъщност стана едно привлекателно място за студентите по социална работа, за психолозите, които работят с рискови групи. Така че за две години мисля, че постигнахме доста различни по своята същност резултати, които като че ли в града нямаше ниша за тях. Разбира се, има много какво да се желае в образователната подкрепа на децата. Тук е един отворен, широк широко пространство за подготовка на децата по български език, за работа през работа с изкуствата. Децата са много талантливи и това е един път да ги мотивираме и да ги стимулираме да учат. И другото ни направление, в което бихме искали малко повече да засилим работата си и въздействието, че това са повишаване на здравната култура и така здравната профилактика на населението. Затова тук имаме и лекар, общо практикуващ, който от 3 или 4 месеца, от 4 месеца всъщност вече е тук, но той все още работи много с групи, т.е. групи в детската градина, в детските градини, в общността, групи с наши деца, които ползват друг вид услуги в центровите ни. Така че в тази насока работим и мисля, че колегите постигат изключително добри резултати за тези две години.
2: Специален гост на тържеството днес беше 100-годишната Сания Юсуфова, която отправи послание към децата да бъдат добри и да учат. Нейният асистент каза, че бабата се чувства добре, движи се сама и много държи внуците и правнуците и да продължат образованието си, защото самата тя дълги години е работила в техникума по строителство.
0: Да, разбира се, аз идвам, защото ще зарадваме бабата, имаме 100-годишна баба.
2: Как живее бабата на 100
0: много
2: години?
0: Добре, на 100 години. Здраве, е добре, е. Като бабушка върви с бастун. Така е.
2: Необходим ли е такъв център тук за общността?
0: Разбира се, много добре се направи, добре се измислили. Това е нещо много, на всеки да се помага.
2: За нуждата от подобно място, което да помага на семействата, за възпитанието и обучението на децата от квартала, разказаха и две от майките.
4: Аз заскоро почвах тока, ама доволен не съм.
2: Има нужда от подобна инициатива?
4: Да.
5: Здравейте, аз се казвам Ани и моето дете ще започне първи клас. И много добре го подготвиха, доволна съм. И в детската градина, и тук, като позанимална, чудесно се справя с български език.
2: Ще продължи да учи вашето дете?
5: Да.
2: Сега първи клас.
5: Първи клас тази година в Симон Боливар.
2: А вашето дете са колко години?
4: 7 години и ще почва този месец Найден Геров.

0: по първи петли.
1: Събудихте ли се вече? Добро утро, ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Това е предаването по първи петли, което днес в сряда се излъчва от тук. След 5 часа ще разлистим и вашите писма, ще изпълним и много ваши музикални

0: ни желания. И продължаваме с актуални теми, които колеги са ни подготвили. Популацията на кафява мечка расте, и то безконтролно. Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на Държавното ловно стопанство Кормисош над град Лъки в Родопите. Увеличената популация от този вид обаче притеснява хората от малките селца и махали в този район. А по темата Паулина Комсалова разговаря с директора на ловното стопанство, инженер Костадин Радков.
1: За мечките и за хората ще си говорим сега. Става отново актуален този разговор след случая, за който разбрахме в събота, и то е, че кафява мечка унищожи на практика пчелин в землището на село Сини връх, община Асеновград. Над морската височина 1250 метра, мечката изяла 150 кг мед, 47 кошера унищожени, 54 пчелни семейства. Подаден е сигнал и до община Асеновград, че това се е случило, и до РИОСВ, разбира се, с сигнал за попълзновенията на животното. 5300 евро на толкова изчислява своите загуби собственикът на пчелина, който междувременно каквото е успял да премести и да спаси, го е преместил. Сигнал за този набег е подаден и до Държавното ловно стопанство Кормисош. Директора му, инженер Костадин Радков, сега е наш събеседник. Ще поговорим за случката и за това на какво се дължи, пък и как могат да се предотвратят други. Здравейте в предаването на Радио Пловдив.
2: Здравейте.
1: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват.
2: Ами да, напоследък доста така има щити от мечките. Най-много щити се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
1: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети, дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
2: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах си това продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисъл то оценен на 150 кг, но не вярвам всичката да изяде. Сега нормално, като са разбити кошерите, една част и погубена. Продуктите, друга част, разбира се, е изядена за 7 дни. Последователни, доколкото разбрах, тази мечка е посещавала пчелина. Дали е само тя единствена, трудно да се каже. Въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката по принцип, предполагам, че този горски пчелин е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и затова приближават и до самите населени места. И затова вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щетите.
1: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
2: Ами от 2012 година и от преди това даже мечката вече е защитен вид в червената книга, кафявата мечка, и регулацията на популацията вече я няма. Трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са се преминати. Със сигурност, значи ние сме съседно стопанство на селото, на територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишни.

0: годишно обитаващи тук.
1: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с предишни периоди?
0: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди 1-2, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
1: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
0: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък животновътството, хората по гората. И тя мечката не е обезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Мисля, това не е нормално, но вече го приемаме като ежедневие и почваме да го приемаме.
1: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните?
0: Ами да, от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ни казват повече, ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.

по първи петли е предаването, което днес слушате от студиото в Пловдив. Дано и хубавите песни, които сме ви подготвили, които ви поднасяме, подобрят и настроението в този ранен час. Възрастни

0: Хора с увреждания от община Куклен ще участват в два благотворителни базара в началото на този месец, както в областния център Пловдив, така и в село Яврово, община Куклен. Те са изработили различни плетива и изделия, а с продажбата на тези изделия ще подпомогнат дейността на читалището в родното село на писателя Николай Хайтов. За инициативата научаваме от репортажа на Даниела Добрева сега.
1: Първата инициатива, в която ще се включат хората с увреждания от община Куклен, ще се проведе на 6 септември в село Яврово, съобщи председателят на Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство Величка Маринова.
2: Село Яврово, едно от типните селца на общината, родното място на академик Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. На вечерието на празника на селото, който ежегодно се провежда на 8 септември, така наречената Малка Богородица, на 6 ще направим едно събитие съвместно с местното читалище. През последните месеци в нашето сдружение с хората, които участват в различни инициативи, хора с увреждания, изработвахме различни предмети, плетива, сапуни, различни керамични фигури, които отцветявахме, рисувахме. Тоест, едни арт-терапевтични занимания, които провеждахме. От тях излезнаха доста красиви неща, хубави продукти, които ние предоставяме безвъзмезно на читалището. И на 6-ти в центъра на селото се има един благотворителен базар, който ще е в помощ на читалището. А пък материалите, които ние предоставихме, са осигурени по една инициатива на пакт проект Без бариери, в който ние участваме като партньори с асоциацията Голям брат, голяма сестра. И всъщност всичко това ние сме предоставили за този благотворителен базар, за да подпомогнем дейността на самодейния състав в Яврово. Предвидели сме една работилничка по гранчарство и керамика с един панагюрски майстор. Всеки един ще може безплатно да се включи в тази работилничка и да изработи глинен съд, който да отнесе за спомен от това събитие.
1: Вторият базар, в който ще участват хората с увреждания, ще бъде в Пловдив на 12 септември в парк Белите Брези в район Южен.
2: Там отиваме по покана на организаторите на Ребазар. Миналата година участвахме, като изложихме пак наши места, които сме правили на такъв вид работилници. Сега любезните домакини и общината в район Южен ни танят отново и ние ще изложим част от нещата, които сме изработили, за да покажем, че хората с увреждания също имат своя потенциал, както творчески, така и се трудят. Те не са само потребители на социални услуги, а творят, радват се и въобще създават много красиви неща.
1: Това лято хората с увреждания от селата Яврово, Добрълък и град Куклен участваха в международния фолклорен фестивал Златоград Цветна плетеница. Оттам те се върнаха с купа и други награди, разказа още Маринова.
2: През този месец всъщност приключва проекта с много голямо вълнение и с много подготовка. Формирахме борна група с увреждания от село Яврово, от село Добрълък и от град Куклен и участвахме на този международен фолклорен фестивал в град Златоград, Цветна плетеница. Имаше страшно много участници, много сцени. Заслужено, според мен, хората, които с много ентусиазъм и желание участваха дори повече отколкото трябва от предвидените репетиции, за да пресъздадат една седянка от миналото и да разучат песните, получиха заслужена награда от журито за отлично представяне, купа, цветна чиния, всеки участник получи сувенир от организаторите. Благодаря на Агенцията за хората с увреждания, които финансираха нашия проект и участието ни в град Златоград, и на организатора господин Ивайло Алексиев, който много любезно се грижеше за нас през фестивалните дни и разбира се на всички участници, които не жалиха сили да спечелим тази награда и да популяризираме както българския фолклор, така и обществото да види, че хората с увреждания също имат своя потенциал.
1: Участниците в проекта представиха автентични родопска и тракийска песни на фестивала. Финансирането от Агенцията за хора с увреждания по проекта Цветна плетеница беше в размер на 7570 евро. През годините сдружението подкрепя общо 30 души с увреждания.

0: петлик.
1: По първи петли.
2: По първи петли е предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив. Септември дойде. Вече поставихме началото и на новата земеделска година в календара. А след малко повече от две седмици посрещаме и астрономическата есен. Какво ли време ни очаква в тези дни от лято към есен, се питаме вече. И това е повод за разговор с синоптичката Мариана Попова. С нея разговаря Полина Комсалова.
3: Рано сутринта на 23 септември ще настъпи астрономическата есен. За това какво да очакваме от времето през новия месец, разговаряме с синоптика на Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова.
4: Първите дни на септември също ще бъдат доста топли, с максимални температури над 30 градуса, а в горнотракийската низина до 35-36 градуса, така че все още лятото продължава и в началото на месеца.
3: Но все пак промяна вече можем да очакваме, или това, което си знаем за месеците, в които

0: доста горещо, с високи, почти летни температури. Това не е нещо необичайно. Напротив, случва се периодично, дори през септември са измервани температури до около 40 градуса, но все пак през втората половина от месеца температурите постепенно се понижават, деня става по-къс, съответно и сутрешните температури са по-ниски към края на месеца. На отделни места вече ще паднат и до около 5 градуса, така че един нормален месец септември.
1: Какви валежи можем да очакваме след много сухото лято, въпреки че имаше и екстремни валежи, които създадоха проблеми на места?
0: Ами да, това е характерно за летните валежи, че те са доста локални, но могат да бъдат за кратко много интензивни, така че дори да се изпълнят и да се надхвърлят месечните норми, така че по отношение на валежите малко по-трудно може да се каже сух или мокър месец, така или иначе очакваме една порция валежи още около 3 септември, но това ще бъде краткотрайна промяна. След това около 8 също ще има атмосферно смущение, но то ще бъде по-скоро с вятър и слабо понижение на температурите, временни увеличения на облачността. След това фронт ще има и около 12, но тук вече отиваме в малко по-напред във времето, където можем да говорим само за вероятно за валежи, но все още за количество и интензивност не можем да говорим.
1: Всъщност, лятото продължава по-дълго.
0: Да, бих казала, че като цяло месецът ще бъде с температури по-високи от обичайните, така че това ще бъдат и най-високите тези през първото десетдневие, особено в началото на месеца, но после също подобни температури ще има и около 5-6, много вероятно и към края на десетдневието, към 9-10 също ще бъдат над 30 градуса, така че през първото десетдневие, макар и по-променливо, ще има и доста слънце и високи температури.
1: Посрещаме обаче астрономическата есен на 23 септември.
0: Да, на 23 септември настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен в 3 часа и 5 минути рано сутринта.
1: Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Отива се летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив. Танцова формация Иглика с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Падарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
0: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час, час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
1: Тази палитра, която се подготвя едночасова, но може и малко повече да дойде, няма значение, е в подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да се възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кместото и читалището да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине, да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
0: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено досега в него?
1: Досега това църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива. Той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографистват вътре иконите. И най-вече то това остана вече. Иконите да се оправят вътре. Има, да има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на местото и да го възстановим както е бил.
0: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
1: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

0: Хоризонт.
1: Часът е 5. Емисия новини. От днес, 2 септември, в Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат свои кандидати за президент и вицепрезидент за вота, насрочен на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоянка Балова уточни.
2: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
1: Посочи говорителят на ЦИК. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент само в една коалиция. В Народното събрание ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Подробностите ще чуем от Мария Филева.
3: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия.

От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в

0: евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на здравната каса. За новините Мария Филева.
1: На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Още за дневния ред от Цветелина Стоянова.
2: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. Споредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
1: В първото си обращение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката спрямо Израел през следващите седмици. Това беше посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Дипломат номер едно отбеляза, че плановете са незаконни съгласно международното право и ги нарече преминаване на червена линия, тъй като тя пресича сърцето на Западния бряг и рискува да направи палестинската държава нежизнеспособна. Премиерът на Обединеното кралство Анди Бърнам също предупреди, че изявлението на Израел относно така наречената зона Е1 може да застраши или сложи край на решението за две държави в Близкия изток. В отговор Гидеон Саар заяви пред доминантския уебсайт на иврит Ynet: ако Великобритания действа срещу Израел, Израел ще действа срещу Великобритания. Ако британците действат, мисля, че ще направят голяма грешка. BBC припомни, че миналия месец Израел откри търгове за изграждане на около 1200 жилища за селища в зона Е1, стратегически важна област източно от Йерусалим. Плановете предизвикаха широко международно осъждане. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Руският президент Владимир Путин, американският държавен глава Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин може да проведат тристранна среща на следващия форум на Организацията за азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември. Това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като добави, че се очаква и тримата лидери да присъстват на форума, който ще се проведе в китайския град Шънджън. От Белия дом обаче посочиха, че за сега нямат коментар за това дали Тръмп ще отиде на срещата на организацията. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 52 минути и залязва в 20 часа. Продължителност на деня 13 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 12 часа и 46 минути и изгрява в 22 часа и 14 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен, предимно север-североизточен вятър. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 5 часа бяха представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро! След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ви каним да сме заедно с много-много вести и много хубава народна музика. Много от песните, които ще чуете, сте си пожелали вие в писма, които получаваме. Рано сутринта на 2 септември посрещаме изгрева и новия ден. Очаквайте разговор с юбиляра, кларнетиста Младен Малаков. Той е от Котелския край, от известния Малаков музикален род. Ръководител е на оркестър Бисери, сега твори в Пловдив, а след броени дни ще отпразнува 70 годишния си юбилей в село Татарево Първомайско, сред много почитатели на българската народна музика. Самия той ще ни разкаже за този юбилейен концерт, който се задава. Ще ви поканим и в село Драгиново, Велинградско. Там се подготвят за национален фолклорен фестивал в края на тази седмица. 2 дни с хиляди участници. Бисер Маджиров, кмета на село Драгиново, ще ни посрещне там, както и в читалището, което организира този фолклорен фестивал. Още вести очаквайте тук и хубава музика. Ще разлистим новия брой на Фолклорен хоризонт, който излиза сега. Ще разлистим и писмата, които сте ни изпратили на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Здравейте, където и да ни слушате.

0: За музика си говорим, уважаеми слушатели, с юбиляра Младен Малаков, известен кларинетист, който няма нужда от представяне, защото е посветил живота си на народната музика и на този толкова любим, толкова скъп инструмент – кларинета. Здравей!
1: Здравейте!
0: Какво е да си на 70 години?
1: Ами, какво да съм на 70 години? Много добре се чувствам и като музика и като здравословно. Добре се чувствам.
0: Казва, че музиканското сърце не остарява, но те като че ли се трупат годините. Не знам, постави ли си точка музиканта някога? Казва, не, аз съм до тук, спирам вече.
1: Не, няма такъв момент. Има начин, нали, човек вече когато се осъзнае, и то на време трябва да се осъзнае, трябва да се, да се раздели с инструмента. Не, че трябва да се раздели, ами просто вече нещата спират до някъде и това, което се направил, не трябва, нали, си постигнал нещо и после да отиваш надолу. Мисля, че не съм съгласен за това, че има момент, когато човек трябва да спре. Това се задължително.
0: Младен Малаков все още няма да дърпа спирачката, така ли?
1: Ами, аз казвам така, в работата на Господ никой не трябва да се обажда, защото той е човека, който дава, и той е човека, който взема. Така че аз на първо място благодаря на Господ, защото имам достатъчно сили, имам достатъчно въздух, достатъчно мога да се съобразявам с инструмента, така че за сега съм много благодаря.
0: Ама те, майче, кубици въздух трябват за този кларинет.
1: Да, трябва. Не е лесно, наистина. Въздух много трябва, но доколкото така умея и се пазя най-важното, давам всичко от себе си, колкото мога, и така ще бъде и продължавам да бъде така.
0: Преди да кажем на слушателите за този юбилей, за това тържество, за този концерт, който подготвяте в Първомайското село Татарево, нека да кажем няколко думи за самия теб. Кога започна с кларинета, с музиката, кой те запали, на кой си благодарен за цял живот, както се казва, че ти е показал този път музикантския?
1: Аз връщам много години назад, когато моя баща учеше брат ми да свири. Нали, аз така отстрани стоях и гледах и всичко запаметявах. И един ден казвам на баща ми, викам, това, което показваш на брат ми, аз вече го мога. Защото правих така, че аз гледах къде слага кларнета, и баща ми като отива, нали, събират се компания, и аз вземам кларнета и съм вече почти подготвен и съм готов да покажа на баща ми, че мога това, което показва на брат ми, и аз, нали, мога да го свиря. И аз казах на ден на баща ми, викам, виж, аз това, което показваш, аз го мога. Бе, по 12 часа съм свирал. Нашата къща се намираше недалеч от гората. Такива бяха годините. И вземах кларнета на баща ми, отивах на първото колело, така го кръстихме, и свирих по 12 часа там. Това ми беше най-хубавото нещо, което съм правил. И имаше и второ колело, и колкото може по-навътре отивах и свирих и се занимавах. И по нощите аз свирих. Занимавах се. Просто ми се отдаваше. Влюбих се в инструмента си. Казвам, това е моят инструмент и аз оставам на тази позиция.
0: Но ти си имал и голямо желание, може би по-голямо от брат ти. Той стана ли добър музикант?
1: Да, брат ми

също малко хубав музикант беше, Бог да го прости, той почина. Прекрасен музикант, но не беше толкова известен. Борих се срещу всички музиканти на времето, за да мога да направя това, което Бог ми е нарекал. Да ми даде тази възможност, за което много благодаря, и наистина получих това.

0: А защо кръсти оркестъра си Бисери тогава в уния години?
1: Защото в Бисери, село Бисер, имах много фенове, много приятели. Просто създадох много приятелски отношения с тези хора. И те му обичат. До днесен те си му обичат. Затова съм много благодарен.
0: И сега да кажем за този интересен юбилей, който подготвяте с много ваши приятели, много ваши почитатели и колеги, който ще се случи в село Татарево в 9-я ден на месец септември, малко след твоя рожден ден.
1: Да. Искам първо да се пожелам да сме живи и здрави. И аз съм поканил целия елит на България. Най-известните музиканти съм поканил. Сега не мога да ги изреждам. Ако трябва...
0: Поне някой от тях.
1: Ами, поканил съм Петър Алчев, Георги Янев, Фекета съм поканил, един мой колега, който много уважавам, това е Ставрос от Гърция. Милетин съм поканил. Много музиканти. Много музиканти. Поне целия елит съм поканил. И Баско Денев, Митко Денев, много музиканти. И така че аз се радвам, ако нали, ми приемат поканата да бъдат на моето събитие.
0: Решихте и обмислихте да е в село Татарево Първомайско. Защо? Може би също много почитатели там. Много хора, които разбират от музиката ви.
1: Ами би сега, знам едно нещо, че в едно село или в град, ако свириш 6-7 пъти, значи те харесват. Ако свириш един път и после не си поканен, значи те не си свършил работата както трябва. Така че аз на 10 години свиря в Татарово събора и затова съм избрал, и плюс това Петко ми е приятел, кмета, и сме вземали решението да бъде вънка, да бъде вънка, да бъде обширно, не само за музикантите, и за хората, които вече знаят и искат да присъстват на това събитие. За мен това е много важно и просто искам да бъда там, защото без хората и без приятели няма как да се получи и няма как да се случи.
0: Слушам ти и си представям големите хора пред читалището на село Татарево, многото поздрави, които отправят към самия теб, колеги и почитатели. Може би ти някаква изненада си им подготвил пък?
1: Има много изненади. Много изненади. Ние правиме поздрави, Надка ги прави поздрави, по 120, по 130 поздрава правиме там, което не е малко, разбира се. За мен това е много... много приятно, защото като няма поздрав, не знаеш какво трябва да правиш, какво трябва да сториш, защото поздравите са много важни. Те просто те дават, да, показател, дават възможност да свириш, трябва, нали, кларнета да

0: Продължа певицата на Рейди, която се песен. Това е много важно за един музикант и за оркестъра.
1: Убеден съм, че ще дадете всичко от себе си да се получи един голям, хубав, запомнящ се празник. Един юбилей, с който да отбележите тази 70-та годишнина. Много здраве пожелаваме и да поканим слушателите, които искат да дойдат. Те ще бъдат много. На 9 септември от колко часа?
0: От 18 часа. Нека всички да заповядат и да се прекараме една хубава вечер и едно хубаво събитие. Това за мен е много важно.
1: Младен Малаков на 70 години. Жив и здрав.
0: Благодаря. Бъдете живи и здрави всички.

0: Добър ден! Кое е това село?
1: Село Рожен.
0: Високо в Пирин планина?
1: Да.
0: Това е точно пътя за Роженския манастир. Да. Между Мелник и Роженския манастир.
1: Манастирът се намира по-нагоре от селото.
0: Идват ли сега в този сезон много хора, преминаващи от къде ли не гости тук?
1: Идват, да. Ето, може да видиш колите зад вас.
0: Да.
1: Идват.
0: А остават ли тук във вашето село, в Рожен?
1: Не толкова много. Преминават. Преди пандемията селото доста се посещаваше, обаче сега не, слабо.
0: А то може би се е поступило? Има ли живот в него? Доста къщи пълни ли са?
1: Не, те намалят даже, изчезват хората. Да. 10-12 човека са постоянно жители тук, съвсем малко. Другите са като нас събота и неделя и се прибират къде.

0: постоянно живеят.
1: Вие сте от по-големия град?
0: От град Сандански.
1: Идвате тук, за да предложите онова, което сте си направили.
0: Имаме стара къща, градинка, чушки, домати, лозенце за виното и това е.
1: Тази година обаче всички се хвалят, че има доста реколта. И в градинките, и по овошките, и гроздито, пък смокините, да ни говорим.
0: Има, има, да. Смокините сега зреят, тия дето са втора реколта, защото зелените смокини само един още рано пролета, април. Те не зреят, те са дребни и почват да жълтеят, но не се консумират. Докато другите втори път зреят, от тях правим сладко.
1: Точно такова сладко сте наредили и вие.
0: Да, и зелена, и зряла.
1: Да кажем вашата рецепта каква е.
0: За кое сладко?
1: Тук пиринската. Ми тази, която смокиня, е традиционна, не зелената.
0: Зелената смокина е за Мелнишкия край традиционна. Ами как са правили? Смокините се почистват и се слагат в първата вода и се слага малко син камък. Врът 10-15 минути, изваждаш ги, измиваш ги и сменяваш водата. И се изваряват по 10-15 минути още в

0: 5-6 води, без да се слага син камък.
1: Да.
0: Изваждаш ги, измиваш ги и ги изтискаш. Е така. И те стават като смачкан домат. След това правиш захарен сироп, който е 1:1. 1 килограм захар, 1 килограм вода. И като заври сиропа, да поври даже желателно 10 минути, връщаш смокините. И те как си са смачкани, си се възстановяват. Ето може да видиш бурканчето.
1: Пълват се със сироп.
0: Със сироп и вриш, докато се сгъсти сиропа, преценяваш вече, събираш ги в бурканчета, изваряваш и ги предлагаш. Ето това са зелените смокини.
1: Зелените смокини.
0: Ето.
1: А другото, същата ли е процедурата?
0: Не, другото сладко, където е озрялата смокина, смокините там има бройка, почистваш ги отгоре, нареждаш ги и колко беше бройката? 35, зависи пак от едрината на смокините, от 35 до 40 и заливаш ги с захар на, да кажем, на 40 бройки смокини слагаш 1 кг захар. Но трябва да престоят от 10 до 12 часа. Дори и повече, и на другия ден ги вариш, без да слагаш вода. И пак да се сгъсти сиропа, изваждаш ги, пак буркани, изваряваш ги за капачките и консумираш ги.
1: Цяло лято сте събрали в тези бурканчета.
0: Да, да, така е.
1: Много смокинови дръвчета виждам тук.
0: Има.
1: Пък е хубав плод, полезен плод.
0: Да. Зрелите смокини имат много семена. Mm-hmm. Може да видиш бурканите, които прочистват червата. Те са много полезни. Защото някои клиенти, много семки. Те са семки, обаче, като ги консумираш, прочистваш самите черва.
1: Живи и здрави и хубаво лято ви пожелаваме.
2: Благодаря.
1: То вече е на привала лятото. Към есен поглеждаме.
0: Сега почваме да правим рачела. Сладко от тиквата. И се има да правим нещо.
1: Като дойдем другия път, ще ни кажете и неговата рецепта за рачела.
0: Няма проблем. Ма ще доведеш хора да си купат сладко, да го опитат.
1: Да.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Драгиново, Велинградско. Едно от най-големите селища около Велинград, а дори в Пазарджишка област. Тук ни посреща кмета Бисер Маджиров, може би на прехода между лятото и есента, когато се задава и празника на Драгиново. Здравейте!
1: Здравейте! Изключително съм щастлив, че ми се отдава възможността да ви поканиме за пети пореден път на петия национален фолклорен фестивал, който ще се проведе

0: 4 и 5 септември в село Драгиново, община Велинград. Село Драгиново е селото с най-много жители в община Велинград и в област Пазарджик и на четвърто място в Република България.
1: А може би в голямото село има големи проблеми, с които се сблъсквате дори ежедневно. Да ни кажете какъв е живота сега? Какво решавате тук? Всъщност колко мандата сте вече кмет?
0: Аз съм кмет трети мандат от 2015 година, така че 11 години вече съм на този пост. Проблеми от всякакво естество, както навсякъде. Както на национално ниво, така проблемите не ни подминават и нас в село Драгиново, като започнем от хигиена, недостиг финанси от страна на община и така нататък. Имаме проблеми още, недовършени улици по инфраструктурата, но тук в най-близко време очакваме да се започне ремонта на 8 улици в село Драгиново, което ни дава така надежда, че все пак нещо ще направим.
1: Но все пак със всяка изминала година облика на това село се променя. Променят го и младите хора, които живеят тук.
0: Да, в Драгиново това ни е коража, че в Драгиново младите хора излизат навън, ходят, работят и се връщат и инвестират всичко в Драгиново. Така че те са един голям капацитет и една голяма надежда за жителите на село Драгиново.
1: Това е хубаво, че остават тук да живеят. Тук свиват семейни гнезда, а има и много други, които предпочитат да дойдат тук, да си вземат имоти, да заживеят.
0: Да, голям наплив има за закупуване на парцели, но в момента изчакваме одобряването на новата кадастрална карта. И след като се одобри вече, ще видим с какъв фонд разполагаме и ще бъдат обявени парцели, иначе има много желаещи, както от местното население, така и от всякъде.
1: С какво ги привличате? Може би вашето богатство, минералната вода, може би релефа, може би всичко на което имате като даденост.
0: Да, като даденост можем да кажем, че в Драгиново имаме 4 минерални извора с общ капацитет някъде около 8 литра и половина в секунда, с което отопляваме детската градина, училището, кметството, читалището, 3 бани, 4 чешми и някои от хотелите, които са на територията на Драгиново. Това е едно от богатствата и другото, което е географското разположение и чистия въздух и стремежа, който полагаме за поддържането на условията за живот в Драгино.
1: А тези бани, които ни казахте, те са на разположение на всеки, който дойде и пожелае да ползва качествата на водата?
0: Да, баните са на разположение 24 часа за посетители. Така че, който желая, всеки може да отиде да се изкъпе в драгиновските бани.
1: Пето издание на този национален фолклорен фестивал. Започнахте го преди 5 години, израства вече с хиляди участници. Тази година как се подготвите, откъде ще дойдат гости и какво ще се случи?
0: Тази година очакваме над 40 състава да присъстват на драгиновска сцена, да покажат техните умения, техните творчески показания. Така че интересът става все по-голям и популярността на фестивала става все по-интересен. Измежду другото, на събора ще има приготовление на халва и на кишкек, които са традиционни ястия за село Драгиново.
2: Добре дошли в Народно читалище Методия Драгиново в 1936 в село Драгиново, община Велинград. Първо благодаря за прояви интерес от Българско национално радио студио Пловдив и специално за вашите слушатели. Бих искал да кажа, че тази година ние организираме петото издание на национален фолклорен събор в село Драгиново. Драгиново е четвъртото по големина населено място в България. Така с доказани традиции в областта на фолклора, с сериозна история в тази

0: посока?
1: Ами да, имаме състави и мъжка група и фолклора на самбо. Той сега малко е в, така, в криза, но, но в крайна сметка, нали, продължава да, да развива своята дейност. Танцов младежки състав, детски състав също. Така че ние ще участваме на откриването на, на, на нашия фестивал.
0: Най-далечните от къде идват? Вие споменахте, че почти от всички фолклорни области има представители.
1: Да, имаме от на Софийско, Самоковско, имаме от Димитровградско, имаме от Смолянско, имаме от почти от гръцката граница читалище Гринчарс. Ще ви излъжа кое село сега, не мога да си изпомня. Но

0: първи петли.
1: По първи петли е предаването, което слушате, и преди да се разделим след гостуването ни в село Драгиново, Велинградско, и среща с юбиляра Младен Малаков. Той ни покани на неговият юбилейен концерт, който ще бъде в село Татарево, Първомайско. След седмица ще гостуваме в град Първомай, защото там се задават празниците на тракийската народна музика и песен, които ще бъдат на 10, 11 и 12 септември. Пред мен е новия брой на Фолклорен хоризонт. Разлистваме го сега. Акцент в него е от миналия фестивал Пирен фолк в Сандански, и за наградените, отличените, и за всичко това, което се случи. За среща с Илка Александрова, половин век на сцената, с авторски концерт спектакъл на 20 септември в Пловдив на Античния театър. Тя ще покани почитателите на нейните песни. И още от новия брой на Фолклорен хоризонт, Елена Каневска събра вековната памет на родопите в уникален сборник. Тя е от село Момчиловци. 35 години певиците от Българка Джуниор разнасят фолклора ни по света. Среща с тях и какво ли казват Христина Анастасова, Фанка Койнарова, Елена Беделева и Юлия Гатерова, ще научите от Фолклорен хоризонт. Среща на страниците и с новия солист на Виевска фолк група Станислав Ангелов, и за новите записи, които успяха да осъществят. Той само на 34 години и от ардинското село Жълтуша. Среща и с самородните таланти от село Алеко Константиново Пазаржишко, както и рождениците през месец септември. Те наистина са много. Чуйте Данка Цветкова, Любомир Владимир,

Николина Чекърдъкова, Румяна Филкова, Донка Кожухарова, Николай Горбанов и още Ангел Чекъров, Борис Христев, Живко Петров. Изпирам до тук, защото ще имате възможност да ги научите сами. Сега разлиствам и вашите писма. Моля да бъдат поздравени Венка и Иван Дараджански от град Съединение и тяхното семейство. Поздрав за Димитър Маруски и Никола Ацелов от Асеновград, както и за Петко Вътев от село Свобода, община Черпан. Да слуша и Василка Йорданова от село Тръстеник, Русинско, както и Цоню Танев от Бургас, който ни пише, че винаги в среда сутринта е на вълните на Националното радио. Благодаря за хубавите думи и за любовта към българския фолклор на Станимир Димов от Казанлък, на Живко Павлов Желясков от село Избигли, Асеновградско, и за вас Кунчо Величков от село Стряма ще е следващата песен. Писма получихме и от нашия редовен слушател Иван Алексеев от село Учин Дол, Врачанско. Той поздравява Борислава Димитрова, Виолета Бойкова и Георги Витанов, рожденици в края на месец август. А до 25 август рожден ден е отпразнувал Илия Димитров от съседното селце Елисейна. Изключителен градинар и строител, пише нашият слушател. Да са живи и здрави. Честит рожден ден и на нашият колега Мирослав Василев от радио Стара Загора, на малка патерица му казваме да е жив и здрав. Така се и разделяме. Очакваме писмата ви до следващата среда. Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Хубав ден ви пожелаваме!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9,

0: Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Силвия Петрова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Бившият служебен премиер Андрей Гюров и бившият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев обявиха официално кандидатурите си за участие в насрочените за 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. От Прогресивна България пожелаха успех на кандидат-президентската двойка и призоваха за провеждането на коректна предизборна кампания. За Да, България, заявката на Андрей Гюров и Георги Кандев дава ясна проевропейска перспектива за вота. ДСБ смятат, че волята на гражданите е довела до издигането на безспорна кандидатура, а от Продължаваме промяната изразиха очакване Андрей Гюров да бъде, цитирам, страхотен президент. От Възраждане не коментираха кандидатурата, но дадоха заявка за издигане на свой кандидат. Осигуряване на честен и прозрачен изборен процес, който да не оставя съмнение в резултатите от гласуването на президентските избори, постави като свой приоритет Централната избирателна комисия, откъдето поеха ангажимент за провеждането на полезна за гласоподавателите информационна кампания. Годишната инфлация в България се ускорила до 5,1% през август, който показател поставя страната ни сред държавите от еврозоната с най-висока инфлация, отчете Евростат. Същевременно от Министерството на финансите прогнозираха, че бюджетният дефицит през август се очаква да достигне до 3 милиарда евро или 2,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт. До 30 ноември работещите могат да изберат с какъв риск да се инвестират парите им за втора пенсия в частните дружества, като възможностите са за динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Държавата ще обяви нова тръжна процедура за проектиране на Националната детска болница и ще направи ревизия на заданието за структурата на бъдещото лечебно заведение, съобщиха от Здравното министерство. Отменено е бедственото положение в община Батак, обявено след обилните дъждове в района преди седмица, които причиниха наводняване на къщи и сериозни щети по инфраструктурата. Прогноза за времето на Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и следобед, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купостодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 5 минути. Нека да видим какъв е трафикът към момента. Спокойна е обстановката по българските пътища, републиканската мрежа, както и по градовете. Няма някакви сериозни инциденти, които да забавят движението в този час. Е, часът е малко ранен, разбира се, и не очакваме някакви ексцесии, дано да няма в такъв ранен час, но все пак да видим какво е подготвила Агенция пътна инфраструктура като ремонт. Днес. По автомагистрала Тракия, внимание около Мухово в посока Бургас, където се работи в аварийната лента между София и Пазарджик. Има участъци с полагане на маркировка и ограничение до 100 км в час. В област Стара Загора също има ограничение до 100 км в час, а в област Сливен се работи по почистването на магистралата. По автомагистрала Хемус, в началото на магистралата към Варна, скоростта е ограничена до 90 км в час, а камионите над 12 тона се движат в аварийната лента. При тунел Топли дол движението е в две ленти във всяка посока. В област Шумен обаче е по-сериозно. Между Шумен и Каспичан има ремонт на магистралата. Движението към София е двупосочно в платното за Варна заради ремонт, който ще продължи поне до днес. По автомагистрала Струма има поддържащи дейности около Перник и пътен възел Дъскалово, където на места се минава в една лента. В посока София има и работа по откосите. В района на Петрич, Мелник и Кулата също се кара с повишено внимание заради косене на треви и поддръжка. По пътя София Ботевград, Враца, Мездра, между Враца и Мездра движението е в една лента заради ремонт на настилката. Ремонт продължава и между гара Яна и Ботевград, а в района на Ботевград при аварийна танкерна стена пътят към София е затворен за всички автомобили. Обходът е по автомагистрала Хемус. На изток между Бяла и Полско Косово има ремонт и ограничение до 40 км в час. В гара Бяла движението е стеснено, а между Полски Тръмбеж и Поликраище се преминава от една лента в друга. При Търговище и пътен възел Буков Юка има участъци с движение в една лента и светофарно регулиране. По пътя Хасково Кърджали Маказа между Димитровград и Хасково има ремонт на кръстовище. Между Хасково и Кърджали движението на места е в една лента заради превантивен ремонт. В самия Кърджали по пътя към Маказа също се работи и се минава в една лента, а между Киркаво и Маказа са ограничени автомобилите над 3,5 тона. Уважаеми слушатели, днес е последния ден на 73-та колоездачна обиколка на България, която ще се проведе изцяло в Ловеч. В следващата емисия ще ви разкажа повече.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов. Часът е 6:19 минути и, както ви обещах, нека да ви разкажа за последния етап на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Тя днес ще се проведе изцяло на територията на град Ловеч, като ще се направят 7 обиколки по вътрешен по затворен градски или околовръстен контур на град Троян. Това, разбира се, ще доведе и до усложнения в трафика, по-скоро там, където са велосипедистите, ще бъдат затворени улиците за движение, но за това, когато дойде времето, защото в 14:30 часа е обявен старта на състезанието, а финалът е предвиден за около 17:20 часа. Още ремонти по българските пътища към Турция. По пътя Пловдив Харманли има ремонтни участъци, ограничения до 50 км в час. Между Свиленград и Капитан Андреево камионите над 12 тона са ограничени заради проблем с мостово съоръжение. За тях обходът е през автомагистрала Марица. И накрая по направлението Шумен-Ямбул, край Велики и Преслав има ограничения до 50 км в час, а към Лесово ремонтите са сериозни. Между Веселиново и Лесово се преминава в една лента, а при Елхово-Лесово има и светофарно регулиране. Уважаеми слушатели, Бирфестът 2026 година продължава днес в Стара Загора от 19 до 23 часа на поляната в парк Загорка. Фестивалът е сред основните събития в града през тези дни. В Шумен пък продължава две изложби. Една традиция много лица в регионалния исторически музей. Тази изложба продължава до 30 септември, а националната фотоизложба Поправи земята е пред Васил Друмев до 15 септември. В Бургас любовна магия, музикално-сценичен спектакъл с симфонията Видин, Християна Луизо, Стефан Илчев и други. Началото е за 20 часа в Летния театър. А във Видин пък продължава гостуването на изложбата 35 години Конституция на Република България в регионалната библиотека Михалаки Георгиев. Експозицията представя фотодокументи от ключови моменти при изработването и приемането на Конституцията от 1991 година. Уважаеми шофьори, днес отново ще е топло време с доста слънце, очакваме на места, ще има и краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса, максималните им предвид, а в София очакваме около 32 градуса. По Черноморието ще е слънчево.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат телефоните и да не карат докато са пияни.

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 32 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Нека да видим трафика, информация към момента. Спокойно е движението по републиканската пътна мрежа. Започва лека по лека да става интензивен трафика между Перник и София. В района на Владая са се образували колони от автомобили. Тъй като е 6.32, нека да видим и какви са основните акценти. Подготвили сме международни такива. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг по обед в комисията. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка. Председателката на комисията добави още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с Германия. Руският президент Владимир Путин, американският държавен глава Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзипин може да проведат тристранна среща на следващия форум на Организацията за Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември. Това съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, като добави, че се очаква и тримата лидери да присъстват на форума, който ще се проведе в китайският град Шенджен на 18 и 19 ноември. В първото си обръщение в британския парламент като външен министър Ед Милибанд заяви, че ще въведе цялостно рестартиране на политиката си спрямо Израел през следващите седмици. Това бе посрещнато с предупреждение от израелския му колега Гидеон Саар, че страната му ще отмъсти, ако Обединеното кралство наложи санкции срещу Израел заради потенциалното разширяване на селища на Западния бряг. Ед Милибанд заяви пред депутатите в Камерата на общините, че правителството ще проучи как да спре британските компании да финансират, строят или рекламират нови селища на окупирания Западен бряг. Уважаеми слушатели, времето днес ще е топло, сравнително между 31 и 36 градуса очакваме като температури. Ще преобладава слънчево време около и след обяд, главно в Юго-Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. По Черноморието ще бъде слънчево, в сутрешните часове може да има

купесто, дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. По Черноморието ще бъде слънчево, в сутрешните часове може да има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, а по южното крайбреже до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурите ще бъдат между 27-29 градуса, температурата на морската вода между 24-26 градуса.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:46, денят е 2 септември. Спокойна е обстановката по българските пътища, само има така по-интензивен трафик вече между Перник и София, особено в района на Владая, между Драгичево и Владая, там където двулентовия път става еднолентов, така че имайте предвид, че там има колони от автомобили и шофирите с повишено внимание. Сходна е и обстановката по Цар Борис III в София, малко преди кръстовището с булевард Никола Петков, има вече така образувана колона от автомобили. Още е спокойна обстановката в самия град София, така че шофирайте спокойно, но не бързайте за никъде, защото няма абсолютно никакъв смисъл да натискате гъста и след това пък да спрете на следващия светофар. Няма някакви сериозни забавения по българските пътища в момента. Кресненското дефиле към момента е спокойно. Започва все пак да става интензивен трафикът там. Очакваме също така днеска да стане още по-интензивен. А по гранично пропускателните ни пунктове с нашите съседки от Главна дирекция гранична полиция ни съобщава, че е интензивен трафик на границата с Република Турция при контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на изход от товарни автомобили. До всички останали гранични пунктове трафикът е нормален към този час. Що се касае до полетите, почти всички са на време, единствено на летище София закъсняват някои полети, особено към Истанбул или Измир, с десетина минутки, но това по никакъв начин няма да повлияе на пристигането на пътниците на летището, така че на време са си полетите. Времето, което очакваме днеска, ще бъде слънчево и топло. Атмосферното налягане е близо до средното на месеца, за месеца, като днес. Все пак в Югозападна България по-късно, по-скоро около и след обяд, ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки, така че внимавайте, особено ако сте на пътя. Максималните температури ще бъдат между 31-36 градуса, в София около 32. По морето малко по-хладно, там ще е 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще е 2.

до 3 бала. Уважаеми слушатели, часът е 6.49. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс. Останете с програмата на Българското национално радио.

скачват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясно за хората.

Казвам се Александра, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 2 септември, сряда. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вице-президент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди, че заради дронове на страната му небето над Русия е опасно. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-то издание на най-стария кинофестивал в света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! От днес Централната избирателна комисия започва регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Говорителят на комисията Стоян Кабалова уточни.
1: Документите ще се приемат всеки ден от 9.30 до 17 часа до 9 септември. Инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9.30 на 7 септември до 17 часа на 14 септември, като след това до 22 септември следва и регистрацията на кандидатите. Жребият за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа.
0: Обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. За участие във вота политическите формации трябва да внесат в ЦИК най-малко 2500 подписа.

0: избиратели и депозит от 1278 евро и 13 цента. Подписките ще бъдат проверени от ГРАО до 12 септември, а депозитът ще се възстанови само на формациите, получили поне 1% от действителните гласове в национален мащаб. На правителственото заседание днес е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в закона за автомобилните превози. Какво още включва дневния ред, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
1: Кабинетът одобрява днес меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество. Одобряват се меморандуми за разбирателство и инвестиционни проекти с китайски производствени дружества и китайска консултантска бизнес организация. С поредица от решения ще се осигури финансиране на Министерството на образованието за националните програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студентите и докторантите. По предложение на министъра на транспорта ще се одобрят и писма за взаимен ангажимент с ресорните министерства на Гърция и на Румъния за съвместно кандидатстване по поканата за набиране на проектни предложения по механизма за свързана Европа, сектор транспорт и пакета за военна мобилност и кохезионния пакет. За новините Цветелина Стоянова.
0: В парламента ще бъдат обсъдени законодателни предложения на опозицията. Какви са те, ще научим от репортера Мария Филева.
2: Както всяка първа сряда от месеца, парламента ще обсъжда предложения на опозицията. Промените в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Ще бъдат обсъдени два проекта на решение. От Възраждане искат Народното събрание да възложи на Министерския съвет да предприеме незабавни действия за отправяне на искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ министърът на енергетиката да проведе преговори, за да може Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. За четвъртък е предвиден избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. За новините Мария Филева.
0: Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране употребата на отровни примамки. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
3: Протестът ще се проведе от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред Районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците.
4: Когато се използват отрови, всъщност човек не може да контролира какво убива. Той е като един каскаден ефект. Умират със сигурност много повече животни, отколкото извършителят цели и предполага, което допълнително утежнява това престъпление, много често остава неразкрито. Шанса да намерим тези птици беше, че част от тях имаха предаватели.
3: За последните години в България са убити над 100 лешояда. Освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. Подчерта Николов.
4: Искаме да има наказание, което да покаже на хората, че не трябва да се извършват такива престъпления. В момента по наказателния кодекс наказанията не са достатъчно сериозни, така че да имат превантивен ефект. Не позволяват на Министерството на вътрешните работи да използва всички възможни инструменти за разследването им.
3: За новините Виктория Тодорова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер

0: Штайнмайер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, ще обсъдят в Брюксел предполагаемите руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг и възможни нови санкции срещу Москва. Още информация от кореспондента ни Ангелина Пискова.
1: Председателката на комисията е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го е уверила, че Европейския съюз изразява пълна солидарност с Германия. Ще запазим единството, въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. И посланието е ясно, хибридните атаки няма да останат без ясен отговор, подчерта фон дер Лайен и допълни, че всеки, който се опитва да подкопае европейската свобода и сигурност, ще бъде възпрян. Тя бе категорична, че Евросъюза ще продължи да подкрепи Украйна, колкото е необходимо. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също заклейми по възможно най-категоричен начин атаките. През август на летището в Лайпциг бяха открити три руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че следващата седмица ще създаде нова група на високо равнище по въпросите на отбраната от висши политически и военни лидери от няколко страни членки, както и от Обединеното кралство и Украйна. Имената им ще станат ясни следващата седмица. Не сме действали достатъчно бързо, за да запълним пропуските в конвенционалния военен потенциал на Европа в рамките на НАТО, които сме идентифицирали. Целта е да съберем някои от най-брилянтните умове в областта на сигурността и отбраната, за да предложат нестандартни решения. Как можем да запълним тези пропуски по-бързо и да бъдем по-ефективни, особено сега, когато заплахата за сигурността в Европа е толкова по-реална? И под моята егида групата ще обобщи заключение си в доклад, в който ще бъдат изложени конкретни препоръки за отбраната на Европа, подчерта Калас. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователните компании, че присъствието на украински дронове е направило руското небе опасно. Още информация от редактора Георги Петровски.
2: Президентът Зеленски заяви:
3: сегодня мы хотим попередить.
4: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
2: Руският президент Владимир Путин определи предупреждението на Володимир Зеленски към авиокомпаниите като държавен тероризъм и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. По думите му, дроновете са основното предизвикателство, но Москва се справя с него. Путин посочи още, че страната му е готова за конкретни преговори за изход от конфликта в Украина, ако бъде даден нов тласък на мирния процес. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко. Той припомни, че Русия се е оттеглила от него, след като значителна част от договореностите, особено по отношение на руски износ на храни и торове, не са били прилагани. Грушко подчерта, че в момента няма никаква промяна в позицията.

0: позициите на Запада. Турция предлага нов план за безопасно транспортиране на зърнени култури през Черно море и води преговори с Киев и Москва по този въпрос. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса тази нощ, съобщиха местните власти. Нанесени са щети на инфраструктурни обекти и жилища. 12 души загинаха, а 18 бяха ранени през последното денонощие в Киев на фона на засилените въздушни удари на Русия срещу украинската столица и други градове. За новините Георги Петровски.
1: Напрежението между Съединените щати и Иран се изостри допълнително след нова размяна на удари, а Техеран съобщи за жертви сред цивилни при американска атака. Още по темата в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Съединените щати и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обекти на Революционната гвардия в Иран, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Според ирански медии са атакувани множество цели в различни части на страната, включително в района на Ормузкия проток. Техеран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак, където имало загинали американски военни, но нито Ирак, нито Съединените щати са потвърдили информацията. Йорданската армия съобщи, че е прихванала 10 от 13 балистични ракети, навлезли във въздушното и пространство. Останалите 3 са паднали в обезлюдени райони. А Бахрейн информира, че е унищожил ирански дронове. Иранските власти съобщиха и за тежък инцидент край крайбрежния град Сирик, където при удар по сватбено тържество са загинали 5 души, а десетки са ранени, сред тях и дете. Вашингтон за сега не е коментирал случая. Размяната на удари прекъсна продължилото от юли относително затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техеран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Иран заплаши с тежки последствия и държавите, които оказват съдействие на американската армия. За новините Силвия Петрова.
1: От днес до 12 септември Венеция е домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за престижния Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма Мастило на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти, начало с Чедера Куестанота на Нани Моретти. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на групата Oasis, също документалната лента Мъск от Алекс Гибни за противоречивия предприемач Илон Мъск. Уникалните любопитни факти на кинофеста са 7-часовият филм «Жоао до Вивре» на Лука Гуаданино, който е най-дългото произведение, представено някога в историята на Венецианския кинофест, както и документалния филм «Be Brave», заснет с помощта на изкуствен интелект, посветен на Ренцо Росо. За новините Елена Шаханова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на частота 100,9 МГц и Тетевен 4 на 87,7 МГц. Възможни са временни прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Рете на спортните новини в бюлетина. Антон Йорданов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Турският футболен клуб Трабзонспор, който е сред съперниците на ЦСКА в турнира Лига на конференциите, освободи треньора Фатих Теке след само 3 мача от местното първенство. Това стана след загубата в Диарбекир с 1-2 от Амет в третия кръг на шампионата, в който отборът има 4 точки и е на 11-то място. Трабзонспор с бившите играчи на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо ще гостува на ЦСКА на 26 ноември. Ръководството на Ботев Враца информира на официалната си страница във Фейсбук, че ще входира официална жалба до съдийската комисия към Българския футболен съюз във връзка с съдийството на мача с Сарда в Кърджали, спечелено домакините с 2-0. Ръководството

0: Ръководството на тима от Враца описва детайлно претенциите си към рефера Васил Минев, като акцентира на дуспата, от която Арда стигна до втория гол. Хебър Пазарджик и Фратрия завършиха 1-1 в първия матч от седмия кръг на втора футболна лига. Днес ще се играят още 4 срещи. Отборът на Монца елиминира Торино в третия кръг на турнира за Купата на Италия по футбол след успех като гост с 1-0. Националът Валентин Антов остана резерва за Монца, който в следващия кръг ще играе с Милан. Янаки Милев се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като елиминира Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6 и 6-4. Александър Василев загуби с 1-6 и 2-6 от третия поставен в схемата Хуан Мануел Ласерно от Аржентина. В програмата днес има две срещи с българско участие на двойки. Гаел Монфис влезе в историята на откритото първенство на Съединените щати по тенис, като в първия кръг тази нощ победи навръх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Вайехо с 3-1 сета. Така французинът стана едва третият тенисист през последните 50 години, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години. Мартин Папанов финишира първи в четвъртия предпоследен етап от колоездачната обиколка на България от Павел Баня до Троян с дължина 105 км. Полякът Антони Мури излезе начело в генералното класиране преди днешния последен етап с начало и финал в Троян с дължина 111 км. А французинът Бастиан Троншон бе най-бърз в 10-я етап от обиколката на Испания от Алкарас до Елче. Испанецът Енрик Мас продължава да води в генералното класиране.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в столицата са от 16 градуса в Стара Загора до 24 градуса в Оряхово. В столицата температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 14 и 17.30 часа движението по част от републиканските пътища в Ловешка област ще бъде временно ограничавано заради петия етап по 73-та международна колоездачна обиколка на България, който ще се проведе по маршрут край Троян, Орешак, Дебнево и Велчево. Движението ще се възстановява след преминаването на колоездачната колона. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започва регистрацията на партиите и коалициите, които ще участват със свои кандидати в изборите за президент и вице-президент. Отговорът на Европа на опитите за руски атаки с дронове срещу летището в Лайпциг ще представят в Брюксел председателят на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО. Нова размяна на удари доведе до изостряне на напрежението между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели, в сутрешният блок на радиото, което и днес до 10 ще ви предложи изобилие от хубава музика и полезна информация от българският Североизток. Ние, Славчо Славчев, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, ви благодарим, че започвате денят си с нас и ви желаем да е спорен, успешен и усмихнат. Започваме!

0: 7:28. Ето ги посоките на днешното издание на предаването. Тук започва денят, уважаеми слушатели. Преди това един любопитен факт. Днес е световния ден на кокосовите орехи. Денят се отбелязва, за да популяризира най-новите технологии при производството на различни продукти от кокосов орех. Родина на кокоса са Филипините, където е най-голямата му популация. Разпространен е в Азия, Африка и Южна Америка. Ние общо взето познаваме този екзотичен източен плод, основно като кокосови стърготини. Орехите, които продават по магазините, рядко имат онзи истински хубав вкус от към сок, какъвто може би трябва да бъде и какъвто е в родината на кокосовия орех, защото все пак пътува хиляди километри. Сега вече към живота в Североизтока. Мобилни екипи на районната здравноосигурителна каса в Иваново, обща трудова борса в Търговище, пак там информационен щанд за европрограми, безплатна синя зона в Силистра, кога това в следващите минути като полезна информация. След детските новини в 8:15 ще ви предложим други полезни данни, факти за родителите, чието деца им предстои тръгване на ясла, градина и училище. Какво трябва да знаят преди новата учебна година? Какви изследвания са необходими? Трудовата борса днес е от Търговище. След това продължаваме с покана за едно голямо спортно събитие в Шумен на 5 и 6 септември. Тази събота и неделя фондация Галенте Мелков организира петият национален стритбол турнир. С какво се разширява мащаба на събитието, каква е целта, организацията, участниците и наградния фонд? Разговор с младите медици, членове на фондацията, доктор Десислава Петрова и доктор Милен Чолаков. В третия час на предаването «Как завърши благотворителната инициатива? Всяко добро може да промени съдба», организирана от Център Резонанс в Разград, колко средства събраха за бездомните животни? Разговор с Татяна Петрова на Розалина Чернева. От днес отново отваря за посетители пещера Бисерна. Какво е добре да знаят туристите за посещенията в новият обект на Шумен сред 100-те национални туристически обекта на България? Това ще ни каже експерта в дирекция Природен парк Шуменско плато Ирина Павлова. Както знаете, от пролета на тази година пещера Бисерна вече е сред 100-те национални туристически обекта и може да си сложите печатче в книжката или да маркирате електронната си книжка като посетите обекта. Културни и други събития на финала на днешното издание на Оттука започва денят. А сега поглед към сутрешните температури, с които се събудихме на 2 септември. Най-прохладно е в Шумен и Търговище по 16 градуса, 18 в Разград, 19 в Силистра и цели 20 в Русе. Атмосферното налягане е 992 хектопаскала, по-близко до средното за месеца. Слабо ще се колебае. Относителната влажност на въздуха 94%. Още за очакваните температури днес от дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места за кратко видимостта ще е намалена. След обед във вътрешността на района ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани превалявания е малка. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури за вътрешността ще бъдат в интервал 13-18 градуса, по-високи по Черноморието и по поречието на Дунав, където ще бъдат 18-20. Максималните ще достигат 29-34, за Черноморието 26-29 градуса. За района на Шумен минимална температура 15-16, максимална 32-33 градуса.

Днес, уважаеми слушатели, областният информационен център в Търговище ще проведе информационен щанд за представители на бизнеса от региона. Експертите на центъра ще представят актуални възможности за европейско финансиране, информация и индивидуални консултации. Щандът ще е разположен в регионалната библиотека Петър Стъпов в Търговище. Специален акцент ще бъде поставен върху програма Конкурент способност и иновации в предприятията, включително отворената процедура въвеждане на зелени технологии в малките и средни предприятия. Процедурата подкрепя въвеждането на зелени технологии и прехода към кръгова икономика, като срокът за кандидатстване е 10 ноември тази година. Посетителите ще могат да се запознаят и с други актуални възможности

за подкрепа на бизнеса по програмите, финансирани от европейските фондове за споделено управление. Заповядайте на информационния щанд в 10 часа в Търговищката регионална библиотека, където ще има и обща трудова борса, но за това малко по-късно в предаването. От днес до 4 септември мобилни екипи от районната здравноосигурителна каса в Русе ще посетят селища на територията на община Иваново, за да съдействат на жителите за бързо и безплатно сдвояване на личните им устройства с системата. Днес мобилните екипи ще са от 10 до 13 часа в село Иваново, на улица Олимпийска номер 75. Утре от 10 до 13 часа ще гостуват в кметството в село Пиргово, а в петък експертите ще бъдат по същото време от 10 до 13 часа в кметството на Штръклево. Районната здравноосигурителна каса в Търговище също продължава националната кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. Днес и утре можете да получите съдействие за активиране на приложението, като посетите разкрития пункт на улица Цар Симеон номер 3 на супермаркет Пазара. В петък пункта ще е пред Български пощи, централен клон Търговище на улица Петко Славейков номер 41, а работното време на всички пунктове е от 9 до 13 часа. Паркирането в синята зона в централната градска част на Силистра ще бъде безплатно на 7 септември, съобщиха от общинското предприятие Пазари и паркинги в Силистра. Оттам уточняват, че безплатният режим важи както за жителите, така и за гостите на града. Водачите обаче трябва да спазват правилата за спиране и паркиране. Безплатното ползване на зоната не отменя изискването автомобилите да бъдат оставени само на разрешените за това места и по начин, който не затруднява движението на пешеходци и други превозни средства. От общинското предприятие Пазари и паркинги напомнят още, че в дните, когато синята зона работи в обичайния си режим, паркирането може да се заплаща чрез SMS на кратък номер 1386, както и чрез различните видове мобилни приложения. Възможно е плащане и на разплащателни терминали тип паркомат, както в брой, така и с банкови карти.

0: Вече 8 без 15, дори без 14 минути и е време да ви представим новините на детски език. Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Фондация Гутенберг 3.0. Днес Искра Джанабецка отново с интересна тема в новините на детски език.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Равен старт или равен финал. Представи си и бебета в един родилен дом. Всички са се родили преди няколко часа. Колко са сладки. Искани се всички да имат щастлив живот. И съвсем ясно виждаме, че всички го заслужават еднакво. Да прескочим 14 години. Онези бебета са пораснали деца и кандидатстват за гимназия. Всичко зависи от тях самите, нали? Кой каквото направи на матурата, това е. Не е ли справедливо? Нямат ли всички равни възможности? Не съвсем. Някои от децата говорят идеален български, защото родителите им имат пълна къща с книги, непрекъснато им четат и говорят правилно. За други българският изобщо не е роден, чуват го по-малко само в магазина. Трети са деца на самотни родители, примерно с майка, която работи толкова много, че изобщо няма време за тях. Четвърти имат богати родители, които ги пращат на уроци. Пети са толкова бедни, че нямат дори обувки, с които да ходят на училище и другите деца им се подиграват. На тези деца не им е еднакво лесно в училище. Как да пишеш без грешки, ако никой около теб не говори български? Как да решаваш задачи, ако нямаш бюро, а кухненската маса е заета? Изпитите, които уж мерят способностите на децата, често мерят възможностите на родителите. И това се отразява нататък, не само в гимназиите, а и в университетите. А сред преподавателите? В други страни, в същото положение, са чернокожите. Те много често са от по-бедни семейства с по-труден достъп до образование. Съответно, и броят на чернокожите учени в университетите е много малък. Има и други подозрения, че там, където хората се избират, не чрез анонимни тестове, а с интервюта на живо, те са склонни да избират кандидати, които приличат на тях. Някои казват, че трябва университетите да се стараят да приемат повече студенти от по-унеправданите категории. Да се стараят да назначават разнообразни преподаватели – и бели, и черни, и жени, и мъже, хора с увреждания и така нататък. Това се нарича квотен принцип. Други обаче смятат, че това е нечестно и трябва критериите да са едни и същи, независимо от неравния старт. Смятат, че ако включат по-разнообразни преподаватели, това няма да е по достоинство, а само в името на разнообразието. Поддръжниците на двете идеи спорят ожесточено. Всяка обвинява другата, че заема определени постове само заради цвета на кожата, пола и така нататък. И двете страни смятат, че са унеправдани. Наскоро имаше скандал. Един чернокож професор от Кембридж, Джейсън Ардей, беше уличен в плагиатство. Казаха, че е преписал части от научен труд, без да посочи откъде ги е взел. Хората коментираха и различни твърдения от неговата автобиография. Как не можел да говори до 11 годишна възраст, как до 18 години не се научил да пише и да чете, как пробягал 30 маратона за 35 дни, как бил жертва на заплахи и така нататък. Толкова много хора започнаха да го наричат лъжец, че той не само напусна университета, където преподаваше, а и посегна на живота си. Този случай е трагичен. Плагиатството е нещо нередно, но не трябва да води до такава степен на позор, че човек да

0: загуби живота си. В конкретния контекст разследването показа, че плагиатство няма. Дали и как Джейсън Ардей е казал истината за собствения си живот или я е поукрасил като барон Мюнхаузен е още спорно, но със сигурност не е престъпление. Самият Джейсън Ардей твърдял, че в университетите има твърде малко чернокожи професори. Неговият основен противник смята, че и тези, които са там, са приети незаслужено и дори заявява, че различните раси имат различни умствени способности. Това вече безспорно е невярно. То подхранва продължаващото неравенство, което е довело до много несправедливост в историята. Представи си някой да погледне новородените бебета и да каже: ами да, те някои са си родени по-глупави, пада им се да имат различен живот. Тази тема е трудна. За да се реши, би било хубаво да погледнем към неравенствата по пътя на подрастващите деца, така че да поправим различния старт вместо категориите на финала. Второто е много по-лесно, но е механично. За да решим наистина проблема, трябва много работа. Добри ясли, детски градини, подкрепа за семействата, безплатни, но добри курсове и прочее. Това струва пари, иска добра организация и воля от държавата и обществото. Но само така може да има истинска промяна, нали? Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: А за тези, които ползват влакове между Русе и Гюргево, една важна информация. Предстоящи ремонтни дейности по железопътната инфраструктура от румънска страна ще доведе до пълно прекъсване на железопътното движение между Русе и Гюргево от април до декември идната 2027 година. Това е важно да знаят всички, които ползват редовно такъв транспорт между двата града от двете страни на Дунава. 7 минути и половина остава до 8, уважаеми слушатели, когато е емисията новини в програмата на Радио Шумен. Днес новините представя Доротея Генчева. Останете с нас за анонсираните теми и в следващите 2 часа на предаването.

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн

0: присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 8 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Община Шумен има нов заместник кмет по социална политика и здравеопазване. От 1 септември на поста е назначена Петранка Петрова с над 17 годишен опит в социалната сфера в общинска администрация и още 15 години в първи диагностично-консултативен център в Шумен. Още по темата от Цветелина Георгиева.
1: Запозната съм в детайли с двете сфери, за които ще отговарям, каза Петрова пред журналисти.
2: Каквото мога, ще дам в личен характер. Мисля, че познавам услугите с техните капацитети, нужди, политики. Най-спешното нещо ми е да си погледна бюджета на структурите и да ви кажа, че аз ясно съзнавам, че сядам на горещия стол. Няма да ми е леко, няма да е комфортно и нямам време за толеранс. Така че приоритетите почват веднага.
1: Кметът Христо Христо

0: заяви, че поканата към Петрова да се върне в общината като заместник кмет не е изненада за шуменци. Приоритетите в тази област остават.
1: Максимално повишаване качеството на социалните услуги в общината, които ние предоставяме, при възможност разкриване на нови такива и в концепциите, които спечели община Шумен, трите в интегрираните териториални инвестиции, основен приоритет и най-голяма тежест и брой обекти, които ще бъдат изградени, се падат именно на социалната политика и на здравеопазването.
0: Това е поредна рокада в екипа на кмета Христов. По време на мандата му бяха сменени по няколко заместника в финансите, в строителството и в образованието. За новините, Цветелина Георгиева.
2: 35% увеличение на заплатите, ремонт на техниката и по-високи ваучери за храна – това са част от поетите от община Шумен ангажименти към работниците в общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Във вторник те обявиха предупредителни протестни действия заради лошите условия на труд, амортизираната техника и ниското заплащане. След среща на служителите с кмета Христо Христов стана ясно, че ще се търси вариант за увеличение с 35% на заплатите на работещите в БКС, като се предвижда и увеличение на ваучерите за храна. Промените в бюджета ще бъдат внесени за гласуване на общинската сесия на 10 септември. Продължава подмяната на уличното осветление на населените места в община Разград, съобщават от администрацията. Миналата година с нови LED осветителни тела бяха подменени 940 стари улични лампи във всички 21 населени места. Тази година се монтират нови 516 осветителни тела. Дейностите започнаха от селата Дянково, Киченица, Липник, Побит, Камък и Топчии. В момента сменят уличните лампи в Осенец. Започна 17-то издание на националния пленер по живопис Шуменско плато. Десетима художници от Русе, Бяла, Стара Загора, Ямбол, Добрич и Шумен се включват в тази годишното издание на форума. През следващите дни артистите ще работят по творбите си и ще имат време за срещи помежду си и запознаване с Шумен и района. Те ще разгледат емблематични места като Тумбул, Джамия, комплекс Авшарян, къщата музей Панчо Владигеров, Мадърс конник, паметника, създатели на българската държава и други. Творчеството на 10-те художници от пленера ще бъде представено в изложба на 8 септември от 17 часа на първия етаж в художествената галерия Елена Карамихайлова. През годините общо 170 участници са били част от пленера, като 85 от тях са от страната. Организатори на националния пленер по живопис Шуменско плато са община Шумен и дружеството на шуменските художници. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места за кратко видимостта ще е намалена. След обед във вътрешността на района ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани превалявания е малка. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури за вътрешността ще бъдат в интервал 13-18 градуса, по-високи по Черноморието и по поречието на Дунав, където ще бъдат 18-20. Максималните ще достигат 29-34, за Черноморието 26-29 градуса. За района на Шумен минимална температура 15-16, максимална 32-33 градуса.
2: Чухте новините в 8 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

8:10, вие сте с Радио Шумен. Добро утро, Североизток, на 2 октомври. Вие сте с предаването От тук започва денят, а пожеланията за хубав и успешен ден са от нас Славчо Славчев и Христина Димитрова. Протест под наслов «Отровите убиват, бездействието също» ще се проведе днес от 18 часа пред Съдебната палата в Русе. Гражданската инициатива настоява за по-строги наказания и ефективно прилагане на законите при използването на отрови.

срещу дивите животни. Акцията в Русе е в подкрепа на инициативата на Българското дружество за защита на птиците, а протести се организират днес и в София и Пловдив. Поводът е поредния случай на поставени отровни примамки, при който загинаха 8 лешояда. Организаторите предупреждават, че подобни действия представляват опасност не само за защитените видове, но и за други диви и домашни животни, както и за хората и околната среда. Темата е особено актуална и за региона на Русе, където гнездят египетски лешояди, също изложени на риск от отровни примамки. Организаторите призовават русенци да се включат в протеста и да подкрепят исканията за по-сериозни санкции и по-добра защита на дивата природа. Ще припомня днес от 18 часа пред Съдебната палата в Русе.

0: С началото на новата учебна година родителите отново трябва да проверят дали са изпълнени здравните изисквания за детето им. След промените от миналата година част от познатите хартиени документи отпаднаха, а здравно-профилактичната информация вече се поддържа електронно. Изискванията обаче са различни за ясла, детска градина и училище. Има значение и дали детето постъпва за първи път или се връща след по-продължително отсъствие. Още по темата от Доротея Генчева.
1: При първоначално постъпване в детска ясла се изискват отрицателно изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, направено до 15 дни преди приема, изследвания на кръв и урина, които трябва да са от последния месец. Здравно-профилактичната информация и данните за задължителните имунизации и реимунизации вече се поддържат електронно. От 2025 година вече не се изискват изследване за сифилис на единия родител и бележка за липса на контакт с заразно болен. Ако профилактичният преглед на детето вече е извършен, не е необходимо да се прави повторно само заради постъпването в яслата. При приема на детето трябва да са поставени задължителните за възрастта имунизации и реимунизации. След по-дълго отсъствие не се повтарят всички първоначални изследвания. При отсъствие над един месец изследване за патогенни чревни бактерии се прави само при епидемични показания, а при над 2 месеца се изисква отрицателен резултат за чревни паразити. При първоначално постъпване в детска градина също се изисква отрицателно изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, направено до 15 дни преди първото посещение. Необходими са и данни за хронични заболявания, алергии и имунизационния статус на детето. За разлика от яслата, кръв и урина не се изследват рутинно. От учебната 2025-2026 година не се носят хартиена здравно-профилактична карта и контактна бележка. Информацията се поддържа електронно в Националната здравно-информационна система. Детето трябва да има ежегоден профилактичен преглед и задължителните за възрастта имунизации.

като вече извършен преглед не се повтаря за началото на учебната година. След продължително отсъствие не се повтарят всички изследвания. При отсъствие над един месец изследване за патогенни чревни бактерии

0: се изисква само при епидемични показания, а при над 2 месеца е необходимо изследване за чревни паразити. За учениците вече не се изисква хартиена здравно-профилактична карта. Необходимите данни за здравословното състояние, профилактичните прегледи и имунизациите се съдържат в Националната здравно-информационна система и трябва да са налични до 30 септември. Не е необходимо детето да минава нов профилактичен преглед преди 15 септември, ако годишния преглед вече е направен. Родителите не трябва да представят и отделен документ за имунизациите. За започване на учебната година не се изискват рутинни изследвания на кръв, урина, чревни бактерии или паразити, освен ако не са назначени от лекар. За оттук започва денят, Доротея Генчева.
1: И като стана дума за постъпване в ясла, градина или училище за първи път, детски форум под наслов «Добре дошли в първи клас» организира Търговишкото първо училище Христо Ботев. Форумът е специално подготвен, за да улесни първите стъпки на децата в училищния живот и да ги подкрепи по пътя към знанието и забавлението. Той ще се проведе от днес до 4 септември от 8.30 до 10.30 часа, а програмата му ще съчетая ученето с играта и ще предложи разнообразни занимания за бъдещите първолаци, творчески работилници, проектни дейности, занаятчийство и забавления, приятелски игри и развлечения, както и консултации с психолог. Първият досег с училището е важен момент за всяко дете. С инициативи като тази, Първо основно училище Христо Ботев Търговище осигурява плавен и уверен старт на първокласниците. И така, уважаеми слушатели, след минути и информация за свободните работни места от Търговище.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Уважаеми слушатели, вече е 8:30, буквално секунди остават до този час, а в сряда, по това време, в ефира на Радио Шумен, очакваме да чуем какви са предложенията за работа от дирекция Бюро по труда Търговище. На пряката ни линия сега е трудовият експерт Рукие Зинорейн. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на слушателите на Радио Шумен. Свободните работни места, обявени в дирекция Бюро по труда Търговище към днешна дата, са следните: един учител, подготвителна група, един психолог, един социален работник, социална услуга, един логопед, един рехабилитатор, един ерготерапевт, един учител, детска градина, един учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас, един чистач-хигиенист, един учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, 6 медицински сестри, един учител-преподавател на чужд език в занимания по интереси, 3 продавач-консултанти, един пазач-портиер, 2 сметосъбирачи, един мияч превозни средства ръчно, един геолог-инженер на геология и един геодезист. Спорен ден на всички!
0: Благодаря на Рукие Зинорейн. Утре очаквайте информация за свободните работни места от Силистра, но още нещо важно от Бюрото по труда в Търговище. Днес там се организира обща трудова борса. Събитието ще бъде в регионалната библиотека Петър Стъпов съвместно с Бюрото по труда в Търговище и ще започне в 10 часа в библиотеката. Целта е предоставяне на платформа за директен контакт между работодателите и търсещите работа чрез насърчаване на диалога и обмена на информация за актуални възможности на пазара на труда. Присъстващите ще имат възможност и да получат информация за действащите програми и проекти за осигуряване на обучения и субсидирана заетост. По този начин, от една страна, ще се подпомогнат работодателите при популяризирането им на пазара на труда, при търсенето на кадри, при осъществяването на подбора. А от друга страна ще се окаже съдействие на всеки един в търсенето и намирането на най-подходящата работа. И един полезен факт. На проведената през март обща трудова борса е осъществен директен контакт между 7 работодатели и над 50 търсещи работа, отбелязват от Бюрото по труда в Търговище. Пак ще припомня, общата трудова борса, работодатели и търсещи работа е от 10 часа днес в регионалната библиотека в Търговище.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: празничните 5 и 6 септември в Шумен ще се проведе петият национален стритбол турнир Шумен GT 3x3, организиран от фондация Гален Темелков. Повече от 6 години младежката организация помага с различни по характер инициативи на кандидат-студенти и студенти в специалност медицина, на акушерки, медицински сестри, млади медици да учат и да се развиват в професията си, а и след завършването на образованието си да бъдат мотивирани да останат у нас в България. С какво се разширява мащаба на националният стритбол турнир? За целта, организацията, участниците и наградния фонд разговарям с младите медици, членове на фондацията доктор Десислава Петрова и доктор Милен Чолаков.
1: Здравейте, и от мен доктор Чолаков. Очудващо за някой, за нас не е толкова от фондация Гален Темелков. За пета поредна година провеждаме това събитие. За пета поредна година в Шумен ще се състои. Популярността на самото събитие расте с всяка година. То е обичайно като всяко нещо, което се повтаря и има бекграунд на информацията за себе си, естествено. Новото тази година, което мога да кажа директно за нашите слушатели, е, че имаме възраст за най-малките деца в сферата на баскетбола, което е под 10 годишна възраст. Това могат да бъдат момчета, момичета, ще могат и те да опитат от магията на стритбол, баскетбола и да видят какво е това невероятно преживяване. Нещо, което до сега не сме правили, реално погледнато в България на други турнири не се прави. Ще има специална секция за тези деца, отделно от всички останали възрасти, които са момчета, момичета, до 18, до 14 и до 16. И мъже в неделния ден на 6 септември.
0: Което означава, че се увеличава мащаба на турнира, включвайки и по-малки участници. Освен това, прочетох в афиша, че те участват напълно безплатно.
1: Абсолютно да. Всички наши състезатели и участници под 18 годишна възраст участват напълно безплатно. Има такса за участие единствено при мъжете, която е, нали, символична, въз основа на която се формулира и наградния фонд. Но идеята на самото събитие е всички деца, всички младежи да опитат от магията на баскетбола, без да се налага да плащат каквото и да било.
0: Нека да припомним каква идея стои зад този турнир, защото фондация Гален Темелков е вече известна с дейността си в подкрепа на бъдещи кандидат-студенти по медицина, на студенти, на младите лекари, но вие организирате един спортен турнир за поредна година. Каква е целта, която стои зад това спортно събитие?
2: Аз още от първата година на стритбол турнира обичам да казвам, че неговото мото, то така си остана, баскетбол с кауза. Наистина баскетбол и медицината си подават ръка. Всъщност едновременно промотираме активния начин на живот и доброволческата дейност и показваме, че вече пета година се събираме и обединяваме отново около каузата да подкрепим медиците на България. Всъщност това е и основната цел на фондацията и вече мога да кажа, че за тези 5 години сме подкрепили

0: или 37 млади медици на България с сборната сума от над 10 000 евро, което смятам, че трябва да го отбележим, защото макар и да не си даваме сметка всяка една година, вече така обръщайки се 5 години назад, това е така доста значима сума и доста хора, които сме подкрепили. Не само финансово, аз винаги споменавам, че нашата подкрепа е и емоционална, и теоретична, и винаги много от нашите лауреати всъщност последствие стават и членове на фондацията, така че да, радвам се, че това е същността на стритбола.
1: Още повече, че сте обявили и благотворителен базар, както винаги.
0: Абсолютно. Освен кутиите, където ще могат да дарят всички, които искат, на стритбола си продължаваме с традицията на благотворителния базар, където посетителите ще могат да опитат домашно приготвени сладки, солени, да отолят жаждата с студени напитки, така че не само за спортистите, за всеки има по нещо и за публиката. Доста атрактивно е всъщност и да се наблюдават игрите, така че заповядайте на всички.
1: Казахте за новия момент, казахте, че разширявате кръга на участниците, споменахте за наградния фонд. Може ли в последния момент да се запишат отбори? Нека повече за организацията, регламента, това, което е важно да знаят тези, които са нетърпеливи да пристигнат в Шумен.
2: Всяка година имаме участници от други градове, имало е години, в които имаме участници от други държави. Как ще се проведе самото събитие? То ще взема място в събота, 11 часа на 5 септември. От 11 часа пред сградата на община Шумен вземат участие всички под 18 годишна възраст, а мъжете, които са над 18 годишна възраст, са на следващия ден, на 6 септември неделя, отново от 11 е началния час. Играе се в групи, след групите има елиминации по подобие на всички спортни мероприятия. Наградният фонд е ясен, за децата имаме осигурени награди от нашите спонсори, които за тях предполагам, че представляват най-голям интерес, а за мъжете имаме събрана сума в рамките на 500 евро.

0: се случи по една или друга причина. Естествено, може да се случи в деня на самото мероприятие. До 10 часа, преди началото на срещите, което е в 11 часа, имате право да запишете своя отбор на място при нашите организатори, така че дори да не успеете онлайн, няма да има никакви проблеми с това нещо. Впечатляващо при нас е, че всяка година има и нови бизнеси, които реално ни търсят сами, дори ние не търсим сами индивидуално, което показва реално, то е едно огледало за нашата дейност и може би това е вида на благодарността, който ние търсим, оценката, която ние търсим, и това ни наистина радва искрено. Докато имаме такива добри спомагатели, така да ги нарека, ще продължаваме да вършим нашата добра кауза. Естествено, ние не можем без тях, нашите лауреати не могат без тях, но радвам се, че все още има добри хора, които имат и възможност да дадат от себе си.
1: Както вече анонсирах, вие сте млади медици, съчетавате работата към фондацията със своите ежедневни ангажименти. Буквално и двамата идвате след края на работния си ден, за да направим това интервю, за което много ви благодаря. Какво ви дава на вас работата във фондацията и ангажиментите около такива събития, много различни от сферата, в която се занимавате, работите всекидневно?
2: Ами аз за себе си мога да кажа, че така или иначе и двамата сме се включили в фондацията още като студенти и аз лично съм го приела като част от моя живот, така че вярвам, че и за Милена е така. Това със сигурност има моменти, които ти натоварва доста ежедневния график, така или иначе натовареното ежедневие като лекар, но някак си той е част от теб и от живота ти и всъщност такива моменти и успеха на такива проекти допълнително те удовлетворява, че се справяш и вървиш в правилната посока, а и като лекари за нас е може би задължение да промотираме активния начин на живот, така че това също е едно събитие, което изпълняваме до някъде и професионалното си задължение.
0: Ние сме били там като студенти, ние сме в момента като работещи, видяли сме 2200 от нашата система и ние напълно наясно хората, които се опитваме да подкрепим сега чрез нашата фондация, през какво минават. Идеята на цялото това нещо е тези хора да не са сами, тези хора да имат светлина, както се казва, в тунела. Малко песимистично звучи, но реално погледнато като студент много неща са неясни. Идеята е тези хора да видят, че има добри хора, които ги чакат дори след университета, да работят с тях, да ги подкрепят, евентуално да ги стимулират да останат в България. Това е цялата идея на фондацията. Затова сме се хванали всички, затова се стремим. За нас не представлява задължение, за нас представлява радост. Искрено, на мен не ми тежи, на мен ми е удоволствие. Да, ангажимент, естествено, но въпрос на приоритет, всяко нещо, което ти носи удоволствие, не носи тежест.
2: Елате за пета поредна година да докажем, че съществува баскетбол с кауза, да подкрепим младите медици на България 5 и 6 септември през градата на община Шумен.
0: Пета поредна година, наистина съм много развълнуван. Бих призвал всички неспортуващи от нашата аудитория да дойдат да посетят, да подкрепят нашата кауза. Нека да помогнем на едни лекари и на едни медицински лица да останат в България въпреки нашата система.
1: Доктор Десислава Петрова и доктор Милен Чулаков с подробности за петият национален стритбол турнир, организиран от фондация Галента Мелков на 5 и 6 септември от 11 часа пред община Шумен.

Точно 8 минути останаха до 9, когато е поредната емисия новини в предаването Уважаеми слушатели и в програмата на Радио Шумен. В третия час на срещата ще ви разкажем как завърши благотворителната инициатива «Всяко добро може да промени съдба» в Разград и за новият сезон на пещерата Бисерна. Тя отваря от днес отново за посетители. Подробностите за тези и други теми след 9, от тук започва денят. А сега още и хубава музика за нашите приятели, слушатели, които са отрано с Радио Шумен.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Виж го тоя под Карл Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
4: Взел съм я и фреза съм взел.
3: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
4: Е от Аня, на лизинг.
3: Нали знаеш, ако я струшиш...
4: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
3: От Шумен ли я взе или от Търговище?
4: От Нови пазар.
3: Телефонът същия ли е?
4: Същия я. 0898-572-915.
3: Бре! И съседът в Ампас. ЕОД!

9 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаването на документите е 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети могат да се регистрират за вота от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жреби ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. Русенци излизат на протест пред съдебната палата днес от 18 часа, за да поискат по-строги наказания за хората, използващи отрови срещу диви животни. Гражданската акция преминава под наслов «Отровите убиват, бездействието също». Повод за недоволството е поредния случай на поставени отровни примамки, при който загинаха 8 лешояда. Организаторите на протеста предупреждават, че подобни действия са опасни не само за защитените видове, но и за домашните животни, хората и цялата екосистема. Недоволството в Дунавския град е в подкрепа на инициатива на Българското дружество за защита на птиците. Паралелни граждански акции са организирани също в София и Пловдив. Темата е чувствителна за региона на Русе, защото в околностите гнездят египетски лешояди, които са пряко изложени на риск от незаконно заложени отровни примамки. Природозащитниците призовават гражданите да се включат в днешния протест и да подкрепят исканията за ефективно прилагане на законите и реална защита на българската природа. Втора за годината обща трудова борса организират регионалната библиотека Петър Стъпов и бюрото по труда в Търговище. Събитието ще се проведе днес от 10 часа в библиотеката. Целта е да се осигури директен контакт между работодателите и търсещите работа, чрез насърчаване на диалога и обмена на информация за актуалните възможности на пазара на труда. Присъстващите ще получат информация относно действащите програми и проекти за осигуряване на обучение и субсидирана заетост. Така от една страна ще се подпомогнат работодателите при популяризирането им на пазара на труда, при търсенето и подбора на кадри, а от друга ще се окаже съдействие на гражданите да намерят най-подходящата работа. На проведената през март обща трудова борса е осъществен директен контакт между 8 работодатели и над 50 търсещи работа, отбелязват от бюрото по труда в Търговище. Шумен ще бъде домакин на второто издание на Балканиадата по въздушни спортове, която за първи път ще се проведе в България. От 9 до 12 септември града ще посрещне 120 състезатели от 9 държави, които ще участват в надпреварите по парашутизъм, парапланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм. Съдийският екип ще бъде от 15 души, а България ще има свои представители във всички състезателни дисциплини. Балканиадата се провежда под патронажа на кмета на община Шумен Христо Христов. Официалното откриване на 9 септември от 18 часа и 30 минути до зала Арена Шумен. Основната част от надпреварите на открито ще се проведе на летището в село Градище. Там ще бъдат състезанията по парашутизъм, парапланеризъм, сцелно кацане и полетите с ултралеки самолети. Зала Арена Шумен

0: ще бъде домакин на състезанията по авиомоделизъм. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места за кратко видимостта ще е намалена. След обед във вътрешността на района ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани превалявания е малка. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури за вътрешността ще бъдат в интервал 13-18 градуса, по-високи по Черноморието и по поречието на Дунав, където ще бъдат 18-20. Максималните ще достигат 29-34, за Черноморието 26-29 градуса. За района на Шумен минимална температура 15-16, максимална 32-33 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9 и 10. Вие сте с Радио Шумен и от тук започна 2 септември. Добра среща, приятели и слушатели. От нас Славчо Славчев и Христина Димитрова. Продължава срещата ни в тези последни дни преди новата учебна година. Първоласите в Разград, в община Разград, всички първокласници ще получат книжка с приказки в първия учебен ден. Това съобщиха от общината. Тя включва 5 приказки от учебната програма за първи клас, придружени с красиви илюстрации, като Дядо и Ряпа, Тримата братя и Златната ябълка, Сливи за смет, Хитър Петър и Гостилничарят и Червената шапчица. Инициативата е традиционна за общината. Общо 387 са първокласниците в община Разград тази година и те ще влязат в 11 училища в общината. Вълненията и трепетите преди началото на учебната година вече се усещат, подготовката започна. А след минути какво сътвориха деца като резултат от една хубава инициатива през лятната ваканция?

0: Както вече казах, сега ще ви разкажем за една хубава инициатива в Разград. Почти цяла седмица децата от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс разпродаваха на благотворителен базар своите изделия, за да помогнат на бездомните животни в Разград. Всичко започва от едно посещение в местния приют и среща с автора на книгата «Истории от приюта», която разказва за живота на безстопанствените животни. Така децата седмици наред изработват различни изделия, за да превърнат съпричастността си към бездомните животни в реална помощ. А под мотото «Всяко малко добро може да промени съдба» осъществяват благотворителната инициатива. Днес те са удовлетворени, че са получили подкрепата на жителите на Разград и че помогнаха реално на животните в нужда. Как завърши тази инициатива, разказват Розалина Чернева, Татяна Петрова, създател и учител в школа Резонанс, както и самите деца, които създадоха това добро дело.
1: Да започнем от там. Какво беше преживяването за вас, възрастните, от самото начало до този финал? Можем ли да го обобщим?
2: Наистина беше едно прекрасно преживяване. Тръгнахме от едно случайно събитие и изведнъж се получи нещо прекрасно. Децата също много се вживяха. Тази среща, която ние направихме преди да започнем да излизаме на пазара, те ходиха на приюта, там се запознаха с кученцата, даже точно едно кученце, което на следващия ден щеше да бъде осиновено, отидоха да се сбогуват с него. Това може би около 3 седмици сме работили в тази посока, изработвахме най-различни неща. Учителките с голям ентусиазъм също, те вложиха и собствени средства. И вече излизането на пазара беше, да, много голяма емоция, защото те за първи път го правят това, нямат опита, но хората много им се радваха и ако си купят нещо за 2 евро, пускат 5. Имаше такива, които просто само пуснаха. Когато видят, че хората наближават към тях, бяхме подготвили едни малки рекламки, за да видят точно какво се случва, тъй като децата малко по-сложничко, чем трудничко биха могли да обяснят цялата история. И така, 4 дена, понеделник не беше подготовката, вторник излязохме на пазара по 2 часа, от 10 до 12. Три деца с по един ръководител задължително към тях. И това е 8 часа сме работили. Само 8 часа. Много неща останаха още, не продадоха всичко, но бяха много доволни от това, което се случва.
1: Подкрепиха ви не само жителите на Разград, но и различни институции. Можем ли да кажем с какво ще помогнете на приюта?
2: Ние сме разпределили в 3 направления – инфраструктура и сигурност. Голямата част от средствата инвестирахме в строителни материали. Цимент, бетон, специфични елементи, с които цялото подобряване на инфраструктурата ще се случи. Даже доктора каза, че когато сме готови, отново ще ви поканим, за да видите какво сме изградили с тези средства. Следващото направление – специализирана грижа и изхранване. Специална храна е купена, 4 чувала. И третото направление – социализация и хуманно отношение. Закупихме необходими аксесуари, нашийници, които са нужни за разходка и съответното обучение на кучетата.

0: шанфута.
1: Сега ще чуем и някои от децата, които участваха в тази инициатива. Кой е първият, кой е най-смелият сред тези, които ще говорят?
2: Гергана Сергева.
1: С какво участвахте? Какво направихте за този базар?
2: Всички правихме това, което ни харесва. Направихме гривнички, гердани, направихме бутилки за олио, за оцет, за такива подобни неща. Направихме малки турбички с лавандула. Направихме също гоблени.
1: А кой иска да ми каже как се почувствахте?
2: Чувствахме се много добре. Емоцията беше много хубава. Като цяло бяхме радостни, че помагаме на тази кауза с кучетата.
1: Някой друг какво ще добави?
2: Аз се казвам Белослава Сергева.
1: Белослава, кога ти беше най-трудно?
2: Еми, когато правахме парите.
1: Защо?
2: Нали, ние бяхме няколко момиченца, продавахме и малко сложно беше, защото имахме само един списък.
1: А какво ви беше сложно? Да броите парите, да връщате рестото или нещо друго?
2: Да връщаме рестото.
1: Как реагираха, как се чувстваха хората, които идваха покрай вашия щанд?
2: Много добре, ние им давахме картички и те идваха на нашия базар.
1: А, значи предварително сте рекламирали вашия щанд?
2: Да.
1: Да, добре. Кой друг иска да се включи?
3: Мелиса Окин.
1: Мелиса, ти беше ли сред децата, които ходиха в приюта?
3: Да.
1: Какво видя там? Какво ти направи най-силно впечатление?
3: Кученцата. Искам да помогнем на кученцата.
1: Знаеш ли защо бездомните животни, кучетата, са в приют?
3: Защото са били самички и те са ги взели.
4: Искаме да учим децата на добрина, да бъдат добри и да помагат, когато е необходимо. Бяхме в старческия дом, те танцуваха, пияха, свири едно детенце на пиян, толкова много ги зарадвахме хората. Така че опитваме се хем да помагаме, хем да възпитаваме по този начин, защото те са прекрасни и трябва да имат някакъв смисъл в живота, да кажа.
5: Прекрасна инициатива, бих допълнила и аз. Децата от школа Резонанс в Разград също вярват, че добротата не е само дума, а действие, което може да промени живота на тези, които нямат свой глас. Инициативата им е великолепна и е въпрос наистина на много добро възпитание в тази възраст, защото отношението към животните възпитава и на отношение към хората.

0: Вече 9:30, уважаеми слушатели, а както казах и по-рано, от днес пещера Бисерна, един от бисерите на Шумен, е отворена за посещение. Това съобщиха от дирекцията на Природен парк Шуменско плато. От началото на тази година природният феномен е част от 100-те национални туристически обекта на България. Този факт е подарък както за туристическата общественост и за града, така и за 46-та годишнина на Природен парк Шуменско плато, където се намира пещерата Бисерна. Много туристи, като пристигнат в Шумен и разгледат другите туристически обекти, очакват да видят и пещера Бисерна, и това е съвсем естествено. Важно е обаче да припомним, че тя не е отворена целогодишно за посетители. Освен основният и приоритет в стопанисването е не толкова средствата, които ще донесе, а запазването на биологичното разнообразие, подчертава Ирина Павлова от дирекцията на Природен парк Шуменско плато. Ето какво е важно да знаете преди да планирате посещението си в пещера Бисерна.
1: Пещера Бисерна отваря на 2 септември за посещение. Отново спазваме режима, който е свързан с жизнения цикъл на прилепите, тъй като, припомням, пещерата е със статут за научни изследвания. Така че основен приоритет при нас и остава да се грижим за 14 вида прилепи, които са установени в пещерата. Техният жизнен цикъл е свързан с това, че през зимата те изпадат в хибернация и ние не работим, а в лятото отглеждат своите малки. Затова също не искаме да им пречим. Така че в пролетните и есенните месеци пещерата отваря за посещение. Тя стана част от 100-те национални туристически обекта през тази година и сме под номер 94. Като за целта хората, които имат специалните туристически книжки, могат да получат печат, че са посетили пещера Бисерна, а също така могат да сканират специалния QR код, който да ги отведе към приложението и там да се отбележат чрез телефоните си, че са били в пещерата. Искам да напомня, че температурата вътре е около 10 градуса и на фона на 30-32 градуса навън е необходимо да си вземат хората топли дрехи, за да могат по-добре да се адаптират и също така да бъдат с затворени обувки, тъй като всички пещери са с влага, нашата е изключително влажна, 100% е вътре влажността, така че да им бъде комфортно да се разходят и да разгледат интересните образования. Друго, което е важно да знаят посетителите, това е начина на записване. Ние вече 7 години работим по този начин и до сега мислим, че това води до по-добра организация на работа. Също така избягваме хаотичното влизане в пещерата и целим опазване на образованията и прилепите вътре. Можете да се запишете на телефон 054 800 765, като записването става в делничните дни. Посещенията са от сряда до неделя включително, така че има възможност за посещения през седмицата и в празничните и почивните дни. Ако трябва да отбележа за миналия сезон, близо 3000 човека, малко над 3000 човека посетиха пещерата и една трета от тях всъщност са посетители през седмицата в делнични дни. След като хората се запишат, могат да изберат часове на влизане 10, 11:30 и 13 часа в делнични дни.

0: И съответно в почивните добавяме още един час за посещение. Това е 15 часа.
1: Ще повторя и телефонът за записване 054 800 765, като записването става в работните дни от 8.30 до 16.30. Освен това, подчертаваме, свободно посещение не е възможно, влизането е само с водач. До пещера Бисерна се стига пеша, превозните средства пък се паркират до вилата на община Шумен, след което туристите се насочват с указателни табели. От парк Кьошковете съществува и пешеходен маршрут, т.е. може да се оставите колата на големият паркинг на парк Кьошковете и след това да следвате указателните стрелки и жълто-бялата маркировка. Ако не сте посещавали пещера Бисерна, направете го. Наистина си заслужава този великолепен дом на над 14 вида прилепи, сред тях и много редки видове.

Национален фонд Култура отвори приема по програма Любителско изкуство 2026 и читалища и частни културни организации могат да кандидатстват за финансиране до 13 000 евро за проект, като крайният срок е 1 октомври. Програмата подкрепя развитието и популяризирането на любителското творчество, участието на повече хора в културния живот и съчетаването на традиционни културни ценности с съвременни форми на изкуство. Проекти могат да се подават в 6 направления – визуални изкуства, екранни изкуства, литература, музика, танц и перформанс и театър. Максималното финансиране е 13 000 евро, като самоучастие се изисква при проекти, за които се кандидатства за повече от 10 000 евро. Предложенията се подават чрез новата платформа на Национален фонд Култура, където са публикувани и пълните условия за кандидатстване. Обявиха втората сесия на Общинския фонд Култура в Шумен за тази година. Желаещите могат да кандидатстват с проектни предложения в две направления – детско и младежко творчество и творчески Шумен 2026. Документи се приемат до 16 часа на 18 септември на адрес град Шумен, булевард Славянски 17, община

община Шумен, гише номер 3 или по електронен път. Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на община Шумен в раздел Култура, Общински фонд Култура, документи за кандидатстване. Духът на Русе е събран само в няколко думи, дори ако трябва да бъда точна, в 5. Това е новата инициатива, за която ще ви споделя сега. Община Русе обяви конкурс за избор на девиз на града, който да отразява неговата история, характер и поглед към бъдещето. Може да участва всеки български гражданин над 18 години с до 3 предложения. Девиза трябва да бъде на български език, да съдържа до 5 думи и да бъде оригинален. Избраното послание ще стане част от официалната символика на Русе и ще бъде включено в девизна лента към герба на общината. Предложенията се приемат до 1 октомври тази година в Центъра за административно обслужване на община Русе на площад Свобода номер 6 или чрез куриер. Необходимо е да подадете заявление за участие, декларация за авторство и отделен запечатан плик с предложението. Резултатите

Уважаеми слушатели, това е краят на срещата ни на 2 септември. Оттука започва денят. А той денят се разгръща, продължаваме да се радваме на хубаво, топло време. Все още е лято, нека не се разделяме бързо с лятото, нека да му се радваме до тогава, докато ни дарява с прекрасно лятно време и да оценяваме позитивите около нас. Новините са точно след 10 минути в ефира на Радио Шумен. Ще ги представя отново Доротея Генчева. Всичко най-важно следете в сайта и Facebook страницата на Радио Шумен за случващото се в деня, за темите в развой, за събитията, които научават нашите репортери. Не пропускайте и следобедното ни предаване. А от нас Славчо Славчев и Христина Димитрова, благодаря, че бяхме заедно през изминалите 3 часа. Хубав ден и до чуване!

0: 10 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. В разгара си е пазара на сезонни плодове и зеленчуци, а търговците отчитат добър избор на българска продукция. Те признават, че при избора на клиентите все по-често водеща е цената. Още по темата от репортажа на Ишеля Тиф от кооперативния пазар в Шумен.
1: Пипер, камби, домати, моркови и праскови са сред най-търсените продукти в момента на кооперативния пазар в Шумен. Най-вече за приготвяне на зимнина.
2: Гледат цената каква е. Не ги интересува качеството. По-често търсят ефтиност. Всичко е българско.
1: Няма внос на стока на пазара.
2: Не. Има някои надуват цените.
1: Търговци?
2: Да.
1: А хората какво търсят? По-ефтиното или българското?
2: По-ефтиното и българското. Най-вече българското. Всичко е в изобилие.
3: Моята маса, която пише, ето боба ми е египетски, пише ти египетски. Български чушки, домати българско, лимоните са ми от Аржентина.
1: Според вас има ли търговци, които пишат българска стока, всъщност не е?
3: Ами има, да, има.
4: То почти няма внос тази година. Всичко е свръхпроизводство. Всичко е българско.
1: А цените според вас са като цяло
4: са нормални, сега розов домат на 1 евро. Нормална е цената. От всичко има. Хора няма.
1: Българската продукция остава предпочитана от част от купувачите, но цената често се оказва решаваща. На пазара изборът е голям, а търговците признават, когато стоката не се продава, единственият ход е да намалят цената. За новините Айшеля Тиф.
0: Проектите на 6 спортни клуба от Русе са одобрени за финансиране по програмата «Спорт за деца в свободното време за 2026 година». Общата им стойност е 27 700 евро. В областта работят над 150 спортни клуба, като най-много са те в Русе. В края на септември в Дунавския град ще се проведе лагер на националите по скачане на батут, които през октомври ще участват на световното първенство в Китай. До 1 октомври Националния фонд «Култура» приема кандидатури по програмата «Любителско изкуство», съобщават от администрацията в Русе. Проектите могат да бъдат реализирани в едно от 6 направления – визуални и екранни изкуства, литература, музика, танци, перформанс и театър. Могат да кандидатстват читалища и частни организации. Максималната сума, която може да бъде предоставена за един проект, е 13 000 евро. Самоучастие се изисква за проектите, които кандидатстват за финансова подкрепа над 10 000 евро. Проектните предложения по програма «Любителско изкуство» се подават чрез новата платформа на Националния фонд «Култура». Обществените пространства в три населени места на община Ситово ще бъдат обновени, след като беше сключен договор с Държавен фонд «Земеделие». Предвижда се в парковете на селата Ситово, Нова Попина и Слатина да бъдат изградени нови детски площадки. Безвъзмездната финансова помощ е близо 52 000 евро. Проектът трябва да бъде изпълнен до края на юни 2029 година. Това е четвъртия договор за финансиране, сключен от община Ситово по стратегия. План за развитието на земеделието и селските райони. В новините следва спорт. Лудогорец привлече хърватския национален вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед, съобщиха разградчани на страницата си. Стража премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград. Футболистът има впечатляваща визитка, като в кариерата си е носил екипите на Атлетико Мадрид и френския Лил. Иво Гърбич е третия хърватски вратар, който ще защитава цветовете на Лудогорец след Кристиан Кахлина и Симон Слуга. Новото попълнение ще проведе първата си тренировка с Орлите днес и ще бъде на разположение на треньорския щаб за следващите мачове на отбора в Първа лига. Също така той е четвъртия нов футболист, привлечен от Лудогорец

0: през настоящия сезон. Преди него към 14-кратните шампиони се присъединиха Михаил Полендаков, дошъл под наем именно от Шефилд Юнайтед, Натан Фернандес и Хусам Абделмагид. В новините ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед във вътрешността на района ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани превалявания е малка. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще достигат 29-34, за Черноморието 26-29 градуса. За района на Шумен максимална температура 32-33 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа. Точно и на
2: време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

together now, unite and fight. Oh, open up your heart. No.

11 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Промените в Кодекса за социалното осигуряване, с които се въвежда мултифункционалния модел, влизат в сила от 1 януари 2027 година. От тази дата средствата в универсалните пенсионни фондове вече ще се управляват в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Във връзка с промените, до 30 ноември осигурените имат право да изберат в кой от подфондовете да бъдат управлявани парите им.

0: и консервативен. Във връзка с промените, до 30 ноември осигурените имат право да изберат в кой от подфондовете да бъдат управлявани парите им. Това каза за Радио Шумен изпълнителният директор на едно от пенсионните дружества Мирослав Маринов.
1: Това право на избор може човек да не го упражни, ако се съгласи с предвидената възможност по подразбиране, а именно възрастовото разпределение на лицата, което лицата до 50 години биват разпределени само, обръщам внимание, ако не е упражнен своя избор, в така наречен динамичен подфонд. Между 50 години и до 3 години преди пенсия лицата ще бъдат разпределени в балансиран фонд и вече абсолютно задължително, и това не подлежи вече на избор, е ако остават по-малко 3 години преди пенсия, лицата ще бъдат разпределени в консервативния профил на подфондовете.
0: След една година всеки може отново да реши дали да промени подфонда, в който да бъдат управлявани средствата му за пенсия. Избора може да бъде направен в офис на пенсионно дружество или по електронен път. Русенци излизат на протест пред съдебната палата днес от 18 часа, за да поискат по-строги наказания за хората, използващи отрови срещу диви животни. Гражданската акция преминава под наслов «Отровите убиват, бездействието също». Повод за недоволството е поредния случай на поставени отровни примамки, при който загинаха 8 лешояда. Недоволството в Дунавския град е в подкрепа на инициатива на Българското дружество за защита на птиците. Паралелни граждански акции се организират също в София и Пловдив. Темата е чувствителна за региона на Русе, защото в околностите гнездят египетски лешояди, които са пряко изложени на риск от незаконно заложени отровни примамки. Пещера Бисърна е отворена за посещение от днес, съобщават от дирекцията на Природен парк Шуменско плато. От началото на тази година природният феномен е под номер 94 в листата на 100 национални туристически обекта на България. През миналия сезон малко над 3000 са посетителите на пещера Бисърна, една трета от тях през седмицата, каза Ирина Павлова от дирекцията на Природен парк Шуменско плато.
2: Можете да се запишете на телефон 054-800-765, като записването става в делничните дни. Посещенията са от сряда до неделя включително, така че има възможност за посещения през седмицата и в празничните и почивните дни. А след като хората се запишат, могат да изберат часове на влизане 10, 11, 30 и 13 часа в делнични дни и съответно в почивните добавяме още един час за посещение, това е 15 часа.
0: Записването е в работно време през седмицата, като свободно посещение в Бисърна не е възможно, влиза се само с водач. Пещерата е дом на 14 вида прилепи и забележителни природни образования. Постоянната акция «Спаси книга» ще бъде в Шумен и близките населени места на 3 септември. Това съобщава организатора на инициативата Николай Падалски в социалните мрежи. Кампанията повече от 10 години събира книги, за които хората нямат място в дома си или искат да ги дарят. Всеки, който има ненужни или прочетени книги, може да се свърже с Николай Падалски по телефона. Изданията се взимат от Падалски и екипа му директно от посочения адрес, приемат се и по куриер, като организатора поема цената на пратката. След това се почистват, разпределят и складират в Разград и Русе. Изданията се заснемат и се качват във Facebook страницата на постоянна акция «Спаси книга», откъдето могат да бъдат поръчвани. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
3: Днес ще преобладава слънчево време. След обед във вътрешността на района ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани превалявания е малка. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще достигат 29-34, за Черноморието 26-29 градуса. За района на Шумен максимална температура 32-33 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
4: Точно и Радио Шумен.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, представен от Виргиния Варбанова. Акцентите в бюлетина. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази солидарност с Германия по случая с дроновете. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Следват и подробностите. Останете с нас. Извикан е руският представител в Европейския съюз във връзка с дроновете в Лайпциг. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на неформалната среща на министрите на външните работи на страните членки в Дъблин. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас заяви още, че тези атаки носят всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Тя уточни, че се подготвя вписването на още 1600 лица и образования, свързани с руския военен комплекс, в санкционния списък на Европейския съюз и може би ще се наложи да бъдат добавени още. През август на летището в Лайпциг бяха открити 3 руски дрона, заредени с експлозиви. Предполага се, че са били насочени срещу украински товарни самолети. По-късно днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще дадат съвместен брифинг. В социалните мрежи фон дер Лайен съобщи вчера, че двамата ще обсъдят въпроса с дроновете в Лайпциг, както и допълнителни санкции срещу Русия в тази връзка. Председателката на комисията каза още, че вчера сутринта е разговаряла по въпроса с германския канцлер Фридрих Мерц и го уверила, че Европейският съюз изразява пълна солидарност с Германия. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Франция също е извикала във външното си министерство представителя на Русия в Париж във връзка с дроновете в Лайпциг. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в ЕКС. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за защита на нашата обща сигурност, пише в позицията. От ГЕРБ критикуваха управляващите за липсата на адекватна реакция на разкритието, че Русия стои зад саботажа на летището в Лайпциг и поискаха свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента. Депутатът Христо Гаджев.
2: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: От Демократична България също отправиха критики към управляващите за липсата на адекватна реакция по повод обвиненията на Германия към Русия за летището в Лайпциг. Ивайло Мирчев.
3: Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да изкара спортния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване, искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
0: Гърция се обяви в защита на Германия след инцидента с откритите дронове на летището в Лайпциг. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Гърция изразява солидарност с Германия по повод опита за хибридна атака на летището в Лайпциг, написа премиера Мицотакис в социалните мрежи. По медийни информации, гръцките служби са засилили силите за охрана на гръцките летища и пристанища, които се използват за доставяне на оборудване за силите на НАТО и за украинската армия. Според гръцки военни експерти, Москва води кампания за саботаж и дестабилизация в цяла Европа с цел да подкопае подкрепата за Украина. От Гърция Катя Пеева.

0: Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета той откори усилията на България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Намаляването на продуктовите екотакси прекратява практиката проблемите с оползотворяването на отпадъци да се решават единствено с повишаване на такси и по-голяма тежест за бизнес и граждани, обяви премиерът.
2: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаността между регионите.
2: С особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана, като част от целия път Видин-Ботевград.
1: След като изтече срока за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост в края на август, премиера смята, че за 3,5 месеца управление кабинетът му
2: трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари са изключително важни на фона на изпразнената хазна. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.
1: Коментира той. За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режима за организациите по оползотворяване. Текстовете предвиждат и промяна на режима на продуктовите такси, включително при регистрация на автомобили. Още по темата от репортера Даниел Инков.
3: Един от вносителите на промените, Божидар Божанов от Демократична България, посочи, че гражданите плащат значителни суми, въпреки че при извеждането на стар автомобил от употреба, той така или иначе трябва да бъде предаден за разкомплектоване. Според него това създава ненужна финансова тежест за гражданите и пречи на въвеждането на изцяло електронен процес по регистрация на автомобили. Предлага се още организациите по оползотворяване на отпадъци да преминат към модел с 51% собственост на техните членове.
4: Предлагаме трайно решение за понижаване на тези такси чрез повече конкуренция. Чрез либерализация на този пазар, през пазарните механизми да се постигнат по-ниски цени.
3: В хода на дебата спорът бе кой какво е свършил в миналите управления и сега. Петър Петров от Възраждане, Татяна Султанова от Продължаваме промяната и Петър Витанов от Прогресивна България.
5: Ще ви покажа и една таблица на част от мрежата от свързаните фирми, които са заети с схемата по фиктивно разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, част от дейността, която генерира тези 40 милиона евро годишно, които биват изтеглени на каса от банките, от фиктивни инкасо фирми и потъват вече в българската организирана престъпност.
6: Управляващите не ни дават основание да смятаме, че те ще се справят с лошото наследство.
7: Бе, що не попитате Борислав Сандев, като беше министър? Съществуваше ли картела? Юлиан Попов, като беше министър, в сглобката съществуваше ли картела? А в служебното правителство беше ли? Направи ли се нещо? Нищо.
3: Срокът за промени между двете четения бе определен на 3 седмици. За новините Даниел Инков.
0: Холдинг БДЖ с ново ръководство. Министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев освободи досегашния състав на съвета на директорите и назначи нов. В съобщението пише, че промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурс по реда на закона за публичните предприятия. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, финансов и оперативен менеджер с над 30 години опит в инженерството, финансите, енергетиката и транспорта. Кристиан Ваклинов, който е с 9 годишен стаж в търговската дирекция на БДЖ Пътнически превози. Кънчо Христов, строителен инженер с дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране.

0: Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров обясни, че ще обявят номинацията си за президент и вицепрезидент следващата седмица.
1: Ще участваме в президентските избори с своя кандидатура за президент и за вицепрезидент и тази регистрация направихме, за да спечелим президентските избори. И към момента тече обсъждана 5 имена за кандидат за президент на Република България.
0: Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. 4 войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран, 3 членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военно-въздушната база Алиал Салем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. 2 танкера са се натъкнали на морски мини и са спрели придвижването си през Ормузкия проток, според ирански източници. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че авиокомпаниите и застрахователните компании трябва да отчитат присъствието на много украински дронове в руското небе, като уточни, че украинските сили не са заплаха за гражданската авиация. От своя страна, руският президент Владимир Путин определи като държавен тероризъм предупреждението на Зеленски и подчерта, че Москва ще намери начин да отговори. Според Путин, дроновете са основното предизвикателство, но страната му се справя с тях. Русия не вижда основания за възобновяване на споразумението за износ на зърно през Черно море, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко, като посочи, че няма промяна в отношението на Запада към клаузите за руския износ на храни и торове. Междувременно 3 души са ранени при руски атаки в Киев, където дрон е попаднал в жилищен блок. 8 души са пострадали в Одеса. От днес до 12 септември Венеция домакин на 83-тото издание на най-стария кинофестивал в света. 21 филма ще се състезават за наградата Златен лъв, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Официалното откриване до вечера с водещи италианските актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма Мастило на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския таблоид The Sun от Рупърт Мърдок. За новините Елена Шиханова.
0: Тази вечер в София пред катедралния храм Свети Александър Невски ще се съберат хиляди почитатели на Лили Иванова. С концерт на открито обичаната българска певица дава начало на национално турне, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
4: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Grand Lee Orchestra под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
5: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
4: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация.

0: организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Билетите за матча между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България по футбол бяха пуснати днес в продажба. Срещата е на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Сините са символичен домакин и поради тази причина привържениците на Левски ще имат места в секторите А и Б, а за червените са в В и Г. Цените за сектори Б и Г са 15 евро, а за А и В 30. Славия и Левски ще играят днес отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я следите пряко по Хоризонт. Септември София ще стартира участието си в младежката шампионска лига по футбол от втория предварителен кръг. Жребият в Нион отреди за съперник италианския Фиорентина, като българите гостуват в Флоренция на 28 октомври, а реваншът е на 5 ноември. Септември участва като шампион в първото издание на елитната юношеска група до 18 години, след като до миналия сезон българският представител се излъчваше от турнира за купата на БФС. Днес затвори трансферният прозорец в много от футболните първенства в Европа, включително и във водещите пет – Англия, Испания, Италия, Германия и Франция. Рекордният трансфер е на аржентинеца Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити – 145 милиона евро, което е четвъртата най-скъпа сделка в историята на футбола. Номер едно е трансферът на бразилеца Неймар от Барселона в Пари Сен-Жермен за 222 милиона преди 9 години. Клубовете от Висшата лига на Англия подобриха собствения си рекорд за най-много похарчени пари в летен трансферен прозорец, като общата сума достигна 3 милиарда и 460 милиона паунда. Калояна Налбантова се класира за осмина финалите на големия турнир по бадминтон в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара, като отстрани индийката Девика Сихак с 21 на 18 и 21 на 15 точки. Лидерът в схемата на откритото първенство на Съединените щати по тенис, Александър Зверев от Германия, елиминира в първия кръг италианеца Лоренцо Сонего с 3 на 2 сета, като срещата продължи почти 5 часа и завърши след 1 часа през нощта местно време. Гаел Монфис победи на връх своя 40-ти рожден ден парагвайца Адолфо Даниел Ваехо с 3 на 1 сета и така французинът стана едва третият тенесист през последния половин век, спечелил матч в Нью-Йорк на 40 или повече години.
1: Какво ще бъде времето над страната днес? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е към този час на по-голямата част от страната. Температурите са от 25 градуса в Силистра до 31 градуса в Стара Загора, Сливен и Сандански, а по Черноморието са 25-27 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще остане предимно слънчево, но главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, а в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочи свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път е на 4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци по-етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Европейският съюз извика руския представител в Брюксел заради откритите през август дронове с взривно вещество на летището в Лайпциг, за което Берлин обвини Москва. България изрази в позиция в ЕКС солидарност с Германия по случая с дроновете. От ГЕРБ и Демократична България призоваха президента да свика консултативния съвет по национална сигурност във връзка с хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява от днес продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия. Техеран съобщи за 11 жертви на американски удари. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Часът е 13. Слушате новините на радио Шумен, Сейшелятив. Добър ден! Клиничните пътеки поскъпват с 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и медицинските изследвания ще нараснат с близо 5% от януари. Това са договорили Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Предстои параметрите да бъдат официално подписани. Временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев предлага и част от стойността на клиничните пътеки да бъде отделена за възнаграждение на медицинския персонал, включително на специализанти и млади лекари. Русенци излизат на протест от 18 часа днес пред съдебната палата с искане за по-строги наказания за използване на отрови срещу диви животни. Акцията е под наслов «Отровите убиват, бездействието също». Поводът е поредният случай на отровни примамки, при който са загинали 8 лешояда. Темата е чувствителна за региона на Русе, защото в околностите гнездят египетски лешояди, които са пряко изложени на риск от незаконно заложени отровни примамки. Протестът е в подкрепа на инициативата на Българското дружество за защита на птиците. Паралелни граждански акции днес ще има в София и Пловдив. Втората за годината обща трудова борса се провежда днес в регионалната библиотека Петър Стъпов в Търговище. Събитието е организирано от библиотеката и бюрото по труда. Целта е директна среща между работодатели, търсещи работа, както и представяне на актуалните възможности на пазара на труда. Участниците могат да получат информация и за програми и проекти за обучение и субсидирана заетост. При предишната трудова борса през март 7 работодатели са осъществили контакт с над 50 търсещи работа. Сигнал за открит метален предмет, наподобяващ артилерийски снаряд, е подаден в районното управление в Исперих вчера сутринта. За това съобщават от разградската полиция. За находката съобщил 56-годишен мъж, който е бил на риболов край река Дунав в района на Долно Ряхово. Вместо да сигнализира незабавно на компетентните органи, мъжът превозил находката с личния си автомобил до дома си в Исперих. При предприетите от полицията действия било установено, че предметът вероятно представлява артилерийско гюле или експлозивен артилерийски снаряд. Районът около къщата бил отцепен до пристигането на военно формирование и военна полиция. След обезвреждането предметът бил транспортиран за унищожаване. По случая се извършва проверка. И в края на емисията

0: момента остава да чуете прогнозата за времето. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обед във вътрешността на района ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани превалявания е малка. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще достигат 29-34. За района на Шумен максимална температура 32-33 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: В 2 следобед слушате новините на Радио Шумен с Ешеля Тиф. Недостигът на средства в план-сметката за чистота на община Шумен налага спешно дофинансиране. Това стана ясно на заседание на Комисията по екология към Общинския съвет. Финансовата рамка от над 10 милиона лева, изготвена по план-сметката за 25-та година, вече е недостатъчна заради значителното поскъпване. За това се предвижда допълнително финансиране за покриване на дефицита. Планира се и закупуването на 2 нови сметоизвозващи камиона за около 500 хиляди евро с ДДС, както и 5 уреда за обдухване на листа. Обсъжда се и 25% увеличение на заплатите на служителите в общинското предприятие БКС, работещи при тежки условия. Предложението предизвика дебат заради опасения от нови диспропорции в заплащането на служителите. Системното замърсяване на въздуха остава основен проблем в Разград. Това каза за Радио Шумен народният представител Джипо Джипов. Той е изпратил сигнал до министър-председателя Румен Радев, описващ непоносимите задушливи миризми, които от десетилетия тормозят жителите на града в определени часове и квартали.
1: Тази неприятна миризма трябва да се провери дали не влияе върху общественото здраве като цяло. Това е най-важното, което трябва да бъде направено. Моя апел към министър-председателя под негово ръководство, под негова егида, компетентните органи да бъдат събрани, да бъде направена голяма работна група, която първата качка е да се установи дали кумулативният ефект на тези миризми върху общественото здраве е на лице.
0: Бездействието по този наболял проблем рискува да превърне Разград в неатрактивно място за младите семейства, добави народният представител от Демократична България Джипо Джипов. Още по темата очаквайте в предаването днес на Радио Шумен. Започна кандидатстването стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Търговище, съобщават от администрацията. Малко над 17 000 евро са заложени в бюджета за тази година. Документи ще се подават до 1 октомври. Класиранията, с които се участва, трябва да бъдат от състезания, конкурси и олимпиади, включени в приетата от Общинския съвет програма. Комисия към

0: Общинският съвет ще излезе с решение за разпределението на средствата до средата на октомври. Церемонията по награждаването на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище ще се проведе в навечерието на 1 ноември, деня на народните будители. Изложба, посветена на 110-та годишнина от Тутраканската епопея, е открита в регионалната библиотека професор Боян Пенев в Разград. Експозицията представя събитията от септември 1916 година, когато българската армия превзема Тутраканската крепост за около 33 часа. Проследени са значението на битката за освобождението на Южна Добруджа и съдбите на войниците и командирите, участвали в сраженията. Изложбата припомня една от ключовите военни победи на България по време на Първата световна война и мястото й в националната история. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Любомир Маджаров е дежурен синоптик.
1: До вечерта ще е предимно слънчево с максимални температури между 30 и 35 градуса, шумно около 32. През следващото ноще ще има промилива облачност, по-значно утре след обед. Главно тогава на отделни места ще проливи предимно слаб и отклонен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури между 13 и 18 градуса, максимално от 28 до 33. Шумен минимална ще е около 16 градуса, максималното около 31.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

В социалните мрежи се наблюдава, че тече последната вълна на отпускари, но пък септември вече е при нас. Ще започнем да си говорим за учебната година, ще говорим за бюджети в отделните общини, в които звучи радио Шумен, и някак ще забравим за летните емоции. Така започва предаването днес на Радио Шумен във втория септемврийски ден, сряда. Музиката избира Андриан Христов, аз съм Стоян Стоямов. Останете с нас!

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Време да ви представя темите, които ще ни занимават в следобеда на втория ден от месец септември. Само след минути ще научим какъв точно сигнал е изпратил народния представител Джипо Джипов от Разград до министър-председателя Румен Радев. Ще научим и за важните решения, взети по време на комисиите към Общинския съвет на Шумен, които заседават днес, екологичната и тази по бюджет и финанси. А тъй като най-важната точка в дневния ред на предстоящата сесия на 10-ти е точно общинския бюджет на община Шумен за 2026-та. Струва ми се, че бюджетната комисия ще е с най-значимите новини. Комисията ще следи Здравка Русева. Ще съобщим за това, че акцията Спаси книга ще дойде отново в Шумен. Кога и къде ще научите, ако останете с нас след обеда на вторият ден на месец септември, а в края на предаването в рубриката Бялата лястовица ще научим подробности за това как ще започне учебната година за специалните деца от Шумен.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
2: Bye.

0: поглеждаме към първата важна тема в предаването днес на Радио Шумен, а тя ни отвежда в Разград. Няма да говорим за нов проблем, а за такъв, който ни занимава вече буквално поредна година. Но народният представител от Разград Джипо Джипов е изпратил сигнал до министър-председателя Румен Радев за системното замърсяване на въздуха с неприятни миризми, които гражданите усещат на различни места в града и в различни моменти. Какво обаче се съдържа в сигнала на Джипо Джипов, предлагам ви да чуете от разговора ми с него тази сутрин.
1: Първо, в моя сигнал се съдържа кратко описание на този огромен проблем за Разград. Това са острите, задушливи и неприятни миризми на територията на самия град. В отделни периоди от денонощието, в определени квартали, тези миризми просто непоносими най-малкото, което може да се каже за тях. Моя сигнал съдържа едно предложение към

министър-председателя Румен Радев и разбира се към държавния апарат да се изготви и да се анализира реално погледнато във времето какви са били мерките, които са взети, мерките, които превентивно трябва да бъдат взети и разбира се в крайна сметка да се провери от Министерство на здравеопазването кумулативния ефект на тези миризми върху общественото здраве, което е най-важният въпрос. Защото тук не говорим за еднократно замърсяване на въздуха с тези миризми, а тук вече говорим в порядъка на около 10-на години този проблем е изключително наболял. Последните няколко години бяха няколко контрагенти глобени от РИОСВ Русе за различни миризми. Но това не дава цялостната картинка, това не дава цялостното решение. Цялостното решение първо трябва да бъде дадено от Министерството на околната среда и водите или по-точно от дирекция РИОСВ Русе, за да се проверят всичките източници на миризми, било то предприятия или индустриални зони. Когато бъдат проверени тези източници на миризми, със сигурност тогава ще може да се начертае някакъв план. Защото какво може да се случи и какво се случва? Определените миризми варират. В смисъл, мирише различно по някой път. Макар че миризмата е перспектива на обонянието и не всеки човек му мирише по еднакъв начин, и в българското законодателство дефиниция за миризма няма, но тази неприятна миризма и този кумулативен ефект на тези миризми трябва да се провери дали не влияе върху общественото здраве като цяло. Това е най-важното, което трябва да бъде направено. Моя апел към министър-председателя под негово ръководство, под негова егида, компетентните органи да бъдат събрани, да бъде направена голяма група, работна група, която

0: казвам, първата качка е да се установи дали кумулативният ефект на тези миризми в общественото здраве е на лице. Успоредно с тази задача, втората задача е, разбира се, да се направят проверки на всеки един от контрагентите, които могат да бъдат евентуалните замърсители, и след това да се начертае времеви график, кое по какъв начин може да бъде отстранено, за да може веднъж за винаги този проблем да бъде решен. В противен случай Разград се превръща в едно населено място, което не е атрактивно за младите хора. Вие си представете, излизате с вашите деца в 20 часа в август месец, отивате да се разхождате по центъра на град Разград и усещате тази задушлива миризма, която, да, тя в момента не е точно ясно дали вреди директно на вашето здраве. Но вие дишате тези миризми в продължение на няколко дена, в продължение на няколко месеца, в продължение на няколко години. Този кумулативен ефект трябва да бъде оценен. И може би това е най-належащата задача, този кумулативен ефект да бъде оценен.
1: Господин Джипов, вие поставяте проблема пред министър-председателя Румен Радев и очаквате институциите да си свършат работата. Но в момента стотици жители на Разград също очакват институциите да си свършат работата по една тема, която е пряко свързана с чистотата на въздуха. Очакваме решение на РИОСВ Русе за това дали е необходима задължителна оценка за въздействието върху околната среда при премахването на около 1000 дървета в така нареченият зелен буфер на входа на Разград при влизане от Шумен, като инвестиционното намерение е да се изсекат тези дървета, за да се направи търговски център на открито. Като народен представител от Разград, какво ви е отношението по темата?
0: Разград доказва, че има будно гражданско общество, което заема позиция по този казус, което е похвално. Община Разград трябва да каже и трябва да анализира мотивите в тази подписка и да реши дали да се съобрази с тези мотиви или не. Защото община Разград е принципала на изготвянето на подробния устройствен план и след това издаването на строителното разрешение. Народният представител не може и няма пряка връзка с това, което реално погледнато общините имат вменено по закон за вземане на тяхното решение. Това са два различни столба на управление. Държавното управление не се меси в общинското управление и така трябва да е.
1: И като заговорихте за инфраструктурни проекти, какво не трябва да се пренебрегва, когато си говорим за Разград, защото през септември ще си говорим за общински бюджети, но пък отскоро имаме и държавен за 2026-та.
0: Има много неща, които не трябва да бъдат пренебрегнати от гледна точка на държавната инвестиция в област Разград. В бюджет 26-та, макар че неговото времетраене е изключително късо и той не може да очертае политиките, които печелили огромно мнозинство на България, спечелите тези избори с 131 народни представители, не могат да сложат тяхната визия на масата, но прави впечатление, че за област Разград по приложение номер 2 в бюджета за 26-та година е капиталовия разход от определеното министерство към определената област. В приложение номер 2 за област Разград има отделени 0 евро. Искам пак да подчертая. 0 евро. С око, какви ще бъдат предложенията за 27 година? Дали област Разград по приложение номер 2 пак ще бъде забравена от прогресивна България? Инвестиция в пътната инфраструктура. Последният значим проект, който се осъществява в област Разград, е ремонта, основния ремонт на пътя към Самуил. Но освен пътната инфраструктура, имаме крещяща нужда от инвестиция в образователната инфраструктура. Област Разград се затвърждава на ни от последните места по външното оценяване, което е абсолютно червена светлина за това, което се случва на територията на област Разград. Крещяща нужда за инвестиции в трите болници, макар че две от тях са общински, едната е държавна болница, но държавата има механизъм, по който да отпуска средства. Било то за ремонти, било то за отваряне на нови отделения, било то за осигуряване на доплащане на привличането на тези така необходими специалисти в областта. Така че е много важно да закрепим състоянието на болничната инфраструктура и оттам нататък малко по малко да надграждаме.
1: Чухме какви са проблемите според народния представител от Разград Джипо Джипов. Той акцентира върху непоносимите задушливи миризми и от липсата на инвестиции, които тормозят Разград.
2: Новините така, паравер мажорар. Ето се

Връщам се към една от темите от вчерашния ден, защото има продължение. От една страна бяхме заплашени от стачка на служителите, отговарящи за чистотата в Шумен. Те настояваха за по-добри условия на труд, за по-добра техника и за по-високи възнаграждения. Получиха уверение, че техните искания ще бъдат удовлетворени от администрацията, а сега по време на разглеждането на предстоящото гласуване на бюджета на общината за 2026 става ясно, че има недостиг на средства в план сметката за чистотата на Шумен и се налага дофинансиране. Това беше коментирано по време на заседанието на Комисията по екология към Общинския съвет. Заради много фактори, инфлацията, например повишаването на доходите на хората, които работят в сферата на чистотата в Шумен. Заради всичките тези неща, финансовата рамка от 10 милиона лева, с която работиха през тази година от общинското предприятие, се оказа крайно недостатъчна за нуждите на Шумен. Така проектобюджетът спешно се нуждае от дофинансиране, за да се възстанови дефицита. А за обновяването на техническия парк, обновяване, което беше обещано вчера на работниците от екипа на кмета Христо Христов, са планирани около 500 000 евро с ДДС, с които ще бъдат закупени два нови камиона за събиране на отпадъците в Шумен. Предвидена е специална процедура, 30% авансово плащане, докато останалите 70% ще бъдат доплатени с бюджета за 2027 година. Планира се и покупката на техника, като например такава за обдухване на листа, 5 подобни машини трябва да бъдат купени за общинското предприятие БКС. Паралелно с това се обсъждат и сериозни промени в заплатите на служителите в общинското предприятие. Както коментирахме вчера, след вече едно покачване на заплатите от 5% през януари и друго от 10% от август, се подготвя допълнителен ръст на възнагражденията с 25%, но внимавайте, само за персонала, който работи при специфични и тежки условия. Тази стъпка обаче ще предизвика още по-голям момент на разтваряне на ножицата между отделните работещи в БКС, коментираха общински съветници, част от Комисията по екология. Тази диспропорция само ще задълбочи проблемите сред служителите в така нареченото общинско мегапредприятие, се коментира в залата, в която се проведе Комисията по екология. Предстои друга важна комисия, тази свързана с бюджета. Очаквам подробности от Здравка Русева в следващите часове на нашата следобедна среща. Но за да приключим темата с парите за чистотата на Шумен, обсъжда се и въвеждането на принципа замърсителя плаща при определянето на така наречената такса смет, но не на територията на цялата община, а в отделни райони през 2027. Заместник кмета Даниела Русева, която отговаря за екологията, например, каза, че вижда вариант таксата да бъде въведена на принципа замърсителя плаща за района на някой от кварталите на Шумен. Беше посочен конкретно Дивдядово. Дали ще се случи обаче това, зависи от националното решение, което в края на миналата година позволи на общините да останат с стария принцип колко голямо е едно жилище, а не колко хора живеят в него.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Само след минути ще чуем новините от Айше Летиф, а във втория част на предаването днес ще научите кога акцията Спаси книга идва в Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: точно в 15 емисия новини на Радио Шумен Сайше Латиф. Осложнена остава хидроложката обстановка по българския участък на Дунав. През последното денонощие са отчетени минимални колебания, а край Русе нивото на реката днес е минус 106 см спрямо условната кота 0. През следващите два дни се очаква спад с още около 2 см. По информация на дирекция Речен надзор в край Дунавския град, заседналата преди два дни край остров Батин баржа все още не е освободена от пясъците. Тя е извън корабоплавателния път, но преминаването в района е с повишено внимание. Критично ниското ниво затруднява сериозно корабоплаването и в румънския участък Калафат-Бекет, където на места движението е преустановено. Затворени са и някои пристанищни кейове, тъй като товарните баржи не могат да достигнат до брега. Ниските води създават проблеми и за земеделието в региона Олтения заради спирането на част от напоителните системи. Очакванията са обстановката да започне да се подобрява към средата на септември при по-обилни валежи в горното течение на Дунав. Започва втората за годината конкурсна сесия за финансиране на проекти от програмата Култура, съобщих от Общинската администрация в Разград. Документи се приемат всеки работен ден от 4 до 21 септември. От бюджета на общината се подкрепят проекти в областта на изкуствата и културата в три направления, като във всяко максималният размер на финансиране е 1278 евро. Програмата функционира от миналата година, като тогава 7 проекта получиха финансова подкрепа, а от първата сесия за 26-та година са финансирани 4 проекта. Държавен фонд Земеделие приключи кръстосаните проверки на заявленията по интервенциите за директни плащания за кампания 26-та. Проверени са над 3 милиона и 850 хиляди хектара. Установени са 675 хектара двойно декларирани площи, заявени от 1064 кандидати. Информацията за установените застъпвания е достъпна в индивидуалните профили на стопаните в системата за електронни услуги на фонда. Оттам напомнят, че земеделците не е необходимо да посещават областните дирекции, за да доказват правото си на ползване. То се проверява служебно чрез данните за регистрираните правни основания. 31-годишен мъж е задържан в Исперих при опит да пласира фалшиви евро. Сигналът е подаден през изминалата нощ от курпие в игрална зала, което получило две банкноти по 50 евро и още 200 евро за обмяна на по-дребни номинали. Това съобщават от областната дирекция на МВР Разград. При проверка било установено, че парите са неистински реквизитни банкноти, предназначени за демонстрационни цели. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия, извършителят е открит и задържан. У него са намерени още 3 фалшиви банкноти, а при претърсвания на 3 адреса в Исперих са намерени над 1000 евро от същия тип. Криминално проявеният и осъждан мъж е задържан. По случая се води до съдебно производство. И в края на емисията чуйте прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: До вечерта ще е предимно слънчево с максимални температури между 30 и 35 градуса, шумно около 32. При следващото ноще ще има промилива облачност, по-значително утре след обед. Главно тогава на отделни места ще проявили предимно слаб постоянен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури между 13 и 18 градуса, максимално от 28 до 33. Шумен минимална ще е около 16 градуса, максималното около 31.
0: Това бяха новините на

0: Радио Шумен в 15 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Яна Лазарова избира музиката от този час. Следобедната ни среща днес. Аз съм Стоян Стоянов. Чакаме новини от заседанието на бюджетната комисия към Общинския съвет на Шумен, дни преди сесията, на която трябва да бъде прият бюджета на общината за 2026. Късното приемане на бюджета е заради късното приемане и на националният бюджет. Но пък преди да погледнем към тази сериозна тема, ще имаме възможност да научим подробности за това как и кога акцията Спаси книга се завръща в Шумен.

0: Акцията Спаси книга на Николай Падалски, за която сме говорили многократно в предаването днес, се завръща в Шумен. Утре хората ще имат възможност да предадат своите книги, които вече нямат желание да четат. Как се вдъхва втори живот на книгите, какви хора могат да участват в кампанията и как да стане връзката с Николай Падалски. Това ще чуем от интервюто на Бояна Димитрова с инициатора на кампанията.
1: Господин Падалски, за пореден път сте в Шумен в ролята си на спасител на книгите. Как могат хората да се свържат с вас?
2: И по телефона, и в социалните мрежи ще ходим до адреси на място. Хората няма да имат никакво осложнение. Ние ще свършим цялата работа. По телефона най-добре свържат с мен.
1: Какви книги приемате? Има ли някакви изисквания към изданията и трябва ли да бъдат предварително подготвени?
2: Нашите изисквания са съвсем ясни, максимално улесняващи хората. Ние държим да са здрави книгите. Под здрави книги разбираме да не са без корици, да не са с летящи страници, да не са за изхвърляне. Разбира се, не очакваме нови книги, но очакваме да са запазени. Въпросът е да стават за нов живот, за ново четене. Така че не сме много капризни, не сме много взискателни, но все пак ние трябва да търпи спасение.
1: Разкажете, какво се случва с спасените книги?
2: Книгите, които са при нас, ние ги почистваме. Това една моя група колеги ги снимат и публикуваме в наши групи страници и хората ги искат. За август месец сме изпратили на около 1800 души. Мисля, че рекордно като наша дейност. Това са почти около 20 000 книги сме спасили.
1: Припомнете на нашите слушатели как и кога се зароди идеята да спасявате книги.
2: Тази идея вече на 15 години. Имах познати, които заминаваха за чужбина, нямаше какво да си правят книгите, дадаха ми ги на мен и аз реших да ги публикувам в социалните мрежи. Стана наистина голяма еуфория, голяма пандемия, стана във времето и се развиха много нещата. Началото беше много аматьорски, много наивно, много неясни бяха нещата. Във времето се промениха и се мина на много по-професионално ниво. Непрекъснато търсим как да станем по-добри. Вече имаме автомобил, с който пътуваме непрекъснато в България. Много хора ни пращат книги от цяла България и ние си плащаме за куриерската услуга. Изобщо гледам хората да не са ангажирани с нищо. Всяко нещо се започва, както има една китайска поговорка, ако се направиш 1000 крачки, трябва да направиш първата. Не съм мислил, че ще направим 1000 крачки. Просто мисля, че нещо добро.
1: Разкажете ми, коя е най-ценната ви находка и случвало ли ви се да се натъкнете на някакво колекционерско издание?
2: Много такива имало, много велики неща са минавали през мен. Минавали са първи издания на история славно-български, минавали са много неща от 19 век и на наши велики писатели. От цялата тази дейност минават неща, които са толкова захабени, толкова занемарени, толкова лошо пазни, че са изхвърлени, но минават и такива неща, които са, би казал, национална ценност.
1: От какви книги гледат да се освободят хората и повече млади или възрастни хора се свързват с вас?
2: Първо трябва да уточним причините, поради които тези книги се разделят хората с тях. Купихме по-малко жилище, няма къде да ги сложим. Или пък купихме жилище и там заварихме книги. Има го драматичният момент, починаха родителите, починаха баба и дядо. Някакъв представ смисъл, че може да направи филм за тези неща, защото те са житейски истории, житейски съдби. Няма възрастова граница. Тип хората имат много неправилна представа за четенето на книги, за търсенето на книги. Младите хора четат, възрастните хора също четат. Българина чете. Но българина е взискателен, умен човек и той иска да чете стойностни неща, качествени неща. Та хората искат да четат истински книги.
0: Чухме интервюто на Бояна Димитрова с Николай Падалски, а изданията се взимат от него или от екипа му директно от посочения им адрес, като е възможно да ги изпратите и с куриер. Организатора поема цената на самата пратка. Може да станете част от акцията, която утре

ще бъде в Шумен, като се свържете с организатора и на телефонен номер 087-99-88-085. Телефонният номер е качен и в сайта на Радио Шумен. Изданията се заснемат, качват се във Facebook страницата на постоянната акция Спаси книга, откъдето пък могат да бъдат поръчвани, стига някой да иска да прочете изданието.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Ще се опитам в последния час от следобедната ни среща да излезем от тежките теми, свързани с политика и с проблеми, но преди това да обърнем внимание на факта, че президентската надпревара постепенно започва да излиза от анонимност. Сред основните въпроси обаче остава дали електората ще прости на политиците за тяхното забавяне и дали ще се търси по-широка подкрепа от тесните партийни кръгове. Според политолога и университетски преподавател Любомир Стефанов, президентските избори изискват значително по-широка подкрепа от тази, която традиционно осигуряват партийните ядра. Като пример той посочи кандидатурата Андрей Гюров, която беше подкрепена от Продължаваме промяната и Демократична България. По думите му, изборът на мястото, където беше представена кандидатурата, подсказва, че тук се търси бягане от големия градски център и разширяване на политическата подкрепа. В Гоце Делчев беше представена кандидатурата на Андрей Гюров. Стане ли въпрос за ГЕРБ? Тук нещата са много интересни. Политологът не очаква ГЕРБ да остане извън пред президентската надпревара. Той смята, че една толкова добре национално представена партия много трудно може да си позволи да не участва в избори за президент. Той добави още, че едва ли ще заложат на тясна кандидатура, по-скоро ще търсят личност с много по-широко обществено признание и разпознаваемост. Тази личност трябва да не носи негативни политически нюанси в своята аура, но коя ще е тя, надявам се, че скоро ще научим. За настоящият президент Илияна Йотова Стефанов коментира, че определено тя изглежда като фаворит към момента, но добави, че президентските избори никога не са предвестени. Като аргумент той даде загубата на Петър Стоянов през 2001 година, защото тогава Петър Стоянов също изглеждаше за мнозина сигурният фаворит. Каква ще е политическата надпревара, ще стане ясно съвсем скоро, когато ще трябва да разберем и имената на всички, които ще участват в изборите за президент. Избори, които ще следим с голям интерес.

0: днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Още една тема, която със сигурност няма да ви зарадва, но е факт, че България е третата по ръст на цените в еврозоната. Годишната инфлация у нас се ускорила до 5% през август, а през юли е била 4,4%. Това показват предварителните данни на Европейския индекс на потребителските цени. Така страната ни остава сред държавите от еврозоната с най-висок ръст на цените, докато да кажем, че средното ниво на покачване на цените в еврозоната е малко над 3%. Ако погледнем на годишна база, имаме 5% увеличение, но всъщност кой е двигателя на това? Думите са на Адриан Николов, който е старши икономист в Института за пазарна икономика. Той коментира темата за Българското национално радио и посочи, че в категорията транспорт се наблюдава най-голямото увеличение на цените. Там имаме много сериозен ръст в отделни аспекти до 22%. Стана ли въпрос за покачване? Другия голям фактор са услугите. Цените в ресторантите на годишна база са се ускъпили с около 10%, а в развлеченията с около 8%. При така наречените стоки от първа необходимост, инфлацията е доста ниска, а при някои конкретни категории, като облекла и обувки, инфлация на практика няма. Но по думите на Николов, освен цените на горивата, които по никакъв начин не зависят от вътрешни решения, по-скоро са една превнесена инфлация, принос за това, че цените у нас растат, има и политиката за овладяването на инфлацията у нас. От една страна, наблюдаваме нещо странно, цените на горивата се повишават и вместо да има ответна реакция от страна на клиентите и да ограничат използването на автомобили, се наблюдава точно обратното, още по-голям интерес към горивата и закупуване на по-големи количества, коментира още експерта от Института по пазарна икономика. Според Андриан Николов, когато става въпрос за поскъпването, то наистина е обосновано от горивата, но пък не трябва да се пропуска както политиката, която не успява да овладее добре инфлацията у нас, така и кредитирането, което е толкова голямо, че всъщност предизвиква един допълнителен инфлационен процес.

0: Часът е 16, новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Около 640 са децата със специални образователни потребности в Шуменска област. От тях 130 се подпомагат от специалистите на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Шумен, а 509 се обучават в училищата и детските градини в областта. За целта в учебните заведения са назначени екипи от специалисти. Това каза за Радио Шумен директорът на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Шумен Антуанета Тодоранова.
1: Децата със специални образователни потребности се нуждаят от различен подход, нуждаят се от адаптирани методи на обучение, нуждаят се от специалисти, които да

0: осъществяват тази допълнителна подкрепа. Най-добрата експертиза по отношение на работата с деца с специални образователни потребности е именно в тези регионални центрове, които са структурирани на областно ниво. Ресурсният учител е този човек, който помага и на децата, и на родителите, и на учителите, за да могат те по-безболезнено, по-бързо да се адаптират към образователната среда.
1: В Шуменска област децата с множество увреждания са общо 128. Те се обучават и рехабилитират в изнесени групи и паралелки в центровете за специална образователна подкрепа в Шумен и в Нови Пазар, уточни още Антоанета Тодоранова. Още по темата очаквайте в рубриката ни Бялата лястовица. Кампанията да разчистим бюрата преди първи учебен ден ще се проведе на 11 септември във Велики Преслав. От 9 до 13 часа на паркинга за читалището до туристически информационен център ще се събират ненужни хартиени материали и картон. Инициативата е на община Велики Преслав и Булекопак и цели да насърчи разделното събиране и рециклирането. Постоянната акция «Спаси книга» ще се проведе на 3 септември в Шумен и близките населени места. Инициативата, която се провежда повече от 10 години, дава възможност на хората да дарят книги, които вече не използват или за които нямат място у дома. Книгите се събират от организатора Николай Падалски и екипа му от посочен адрес или могат да бъдат изпратени по куриер, като разходите се поемат от организатора. След това изданията се почистват и подреждат, а част от тях се предлагат на нови читатели чрез Facebook страницата на инициативата. Премиерата на «Опасен чар» е сред акцентите в септемврийската програма на драматично-кукления театър Васил Друмев в Шумен. Предпремиерното представление е на 13 септември от 19 часа, а от 21 часа публиката ще може да види прожекция на стари снимки, свързани с историята на театъра. Събитието е част от честванията на 170 години български театър. Премиерата на «Опасен чар» ще бъде на 19 септември. Програмата до края на месеца включва още комедийни спектакли, стендъп и гостуващи постановки. За най-малките зрители са предвидени представления в зала Патиланчо, сред които «Мечопух», «Колор», «Сладкопойното магаре» и «Снежанка и седемте чучета». Септемврийският афиш започва на 3 септември с балетния спектакъл «Дон Кихот» на Държавната опера в Стара Загора. А сега е ред на синоптичната прогноза. Тя е на синоптика Любомир Маджаров.
2: През следващото ноще ще има промилива облачност, по-значно утре след обед. Главно тогава на отделни места ще проявили предимно слаб постоянен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури между 13 и 18 градуса, максимално от 28 до 33. Шумен минимална ще е около 16 градуса, максималното около 31.
1: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 17.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Завръщаме се към регионалните теми. В предаването днес на Радио Шумен, малко след новинарската емисия в 16, музиката и този час избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов. След минути в рубриката Бялата лястовица ще научим как ще започне учебната година за специалните деца в Шумен. Ще поговорим и за важните решения, взети по време на Комисията по бюджет и финанси към Общинския съвет в Шумен, дни преди заседанието, на което трябва да бъде гласуван и бюджета на общината.

0: Преди да поговорим за децата със специални нужди в рубриката Бялата лястовица, поглеждаме към решенията, взети по време на Комисията по бюджет и финанси към Общинския съвет на Шумен. Заседанието на комисията проследи Здравка Русева, която вече е в студиото. Здравей!
1: Здравей! Акцентите бяха два. Заплатите на работещите в частотата и предстоящия референдум, който отново влиза за разглеждане в Общинския съвет, тъй като миналия път точката, образно казано, беше върната за доуточняване. Ще започна първо с заплатите на тези, които вчера протестираха и които искаха на увеличение на възнагражденията си. Ще припомня, че всъщност те вчера се срещнаха с кмета и постигнаха споразумение за 35% увеличение. Така че на комисията управителя на общинското предприятие каза, че тези средства, които са в размер на 70 000 евро, ще бъдат осигурени от средствата на самото дружество. От думите на заместник кмета по финанси се разбра, че в рамките на тази година всъщност е имало три увеличения на техните заплати и сумарно излиза някъде около 41%. Беше обърнато внимание, че ако се вдигнат заплатите на само служителите от частотата, се получава една диспропорция в самото предприятие, защото нашите слушатели знаят, че там са обединени три предприятия. И всъщност сега ще се получи тази диспропорция, но аз предлагам да чуем какво каза управителя и как, нали, протече дискусията по тази тема.
2: Ще бъдат взети мерки, примерно ако се приеме бюджет, при който средно 10% се увеличават заплатите за съответното направление, по предложение на ръководител на направлението, съгласувано с ръководството, нали, с човешки ресурси, с счетоводството, с мен, ще бъдат предложени варианти, при които тези, които най-много работят, най-много заслужават, да им бъдат увеличени заплатите, примерно с 15%, а на други с 5%. В този смисъл ще предприема действия да се изравняват заплатите още сега в трите направления. По отношение на лицата, които е предложено да бъдат увеличени тяхните заплати с допълнителни 25%, разбира се, ние сме изготвили списък, на базата на него правим разчетите с удвоени усилия до края на годината. Служителите в предприятието, което е в техен интерес, ще успеем да постигнем това увеличение в рамките на предложения бюджет на предприятието с докладната запис.
3: Дали ще можете сега да компенсирате поне частично, че те да не напуснат следващите 3 месеца? И това означава ли, че с бюджет за 27 година ние трябва да търсим допълнително средства?

0: Това ми е въпрос.
1: На тия хора при тази инфлация, от въвеждането на еврото и при тяхните отскъдни доходи е необходимо да бъдат увеличени заплатите значително. В крайна сметка на тях им бяха увеличени заплатите от 1 януари 2026 година с 12,8%. И в всички указания и планове към момента за бюджет 2026 година, за тези, които са на минимална работна заплата, не е предвидено увеличение на заплатата, защото тяхните вече са увеличени с 12,8%. Сега, това, което съвсем резонно и съвсем мисля, че е правилно, взехме като решение да бъдат предвидени малко повече средства за предприятието за допълнително материално стимулиране. По този начин тези хора, които са на минимална работна заплата, няма да останат без никакво допълнително възнаграждение до края на годината, а ще има възможност на тези...
2: Еднократно с ДМС ще ги компенсираме.
1: С ДМС ще гледаме поне малко да ги подпомогнем. Ние не можем да ги компенсираме, господин Йонков. А в бюджет 2027 със сигурност ще предложим ново увеличение на тези най-ниско платени служители, да бъде диференциран процента на увеличение на заплатите.
3: Другият акцент, който беше в тази дискусия, е свързан с минималната работна заплата, защото 139 души в това предприятие работят на минимална работна заплата. И с това, че за следващата година тя ще бъде увеличена малко, но след това предстои едно замразяване в следващите 3 години. Така че и това бе поставено като тема за размисъл на общинската администрация и на управителя на дружеството, за да могат да бъдат запазени кадрите, които работят в този сектор и да не изтичат към частния сектор.
4: Нека само да направя една вметка, че за щастие Юлиан Марков, управителя на БКС, явно е променил позицията си, защото вчера обяви, че не е съгласен с исканото от служителите увеличение. Днес споменава за списък за разпределяне, за увеличение на заплатите спрямо заслугите на отделните хора, които работят в това мега общинско предприятие. Ще следим темата, която ще се дискутира и по време на другите комисии, както и в заседателната зала.
3: Да, и на самата сесия, където е важно финалното решение. Другата тема, която ние следим от известно време, откакто се появи желанието за провеждане на местен референдум, във връзка с това какво да се строи на терена на тежкия полк. Ще припомня само на нашите слушатели, че на миналата сесия кмета оттегли докладната записка. Междувременно още малко факти ще се общи, че на 30 юни община Шумен е подала уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сгради за финансово достъпни жилища. То предвижда строителството на 2 нови сгради с по 14 апартамента и подземен паркинг. На 7 юли, след като се така разрешумя тази тема, от община Шумен дадоха извънреден брифинг, на който обясниха, че инвестиционните намерения са за две енергийно ефективни сгради с социални жилища, предвидени да бъдат ползвани за привличане на квалифицирани специалисти, както и изграждането на детска ясла. Междувременно стана ясно, че в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастра е входиран проект, по който текат процедури, което общинските съветници определят като действия на тъмно. В кадастъра това, което е подадено, терена е разделен на 3 парцела, върху които ще се гради детска ясла, спортни обекти и малък терен за жилищно строителство. Това е малко от предисторията. Днеска какво? Беше така конкретизирана докладната записка на общинските съветници и те предлагат местния референдум да се проведе заедно с президентските избори на 25 октомври, като по този начин ще се спестят средства за провеждането на отделен референдум, тъй като ще се ползва състава на секционните избирателни комисии, които провеждат президентските избори. Въпросът, който те предлагат да

0: да се зададе е: одобрявате ли строителството на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор, следват цифри, площ с начин на трайно ползване, средно застрояване от 10 до 15 метра, бивши имот с идентификатор, тук става въпрос тежкия полк. Това е въпроса, т.е. одобрявате ли строителство на жилищни сгради в този терен. Както казах, на 25 октомври предлагате това да се проведе. Предлагат и образците и книжата за провеждане на референдум, но аз искам да чуете и какво си дискутираха в комисията.
1: Нашата идея е да бъде проведен референдума заедно с президентските избори, за да се спестят средства.
2: Едно от условията да бъде проведен едновременно с изборите за президент на Република България с цел спестяване на средства. Има таблици сравнителни. Виждате каква е разликата, близо 7 пъти повече, ако се проведе с...
3: Да, при се срещу 300 хиляди.
2: Не е оправдано така голяма сума, макар че моето лично мнение, че винаги трябва да бъде чут гласа на гражданите. Имат държави развити, които решават къде по-малко проблеми с референдуми. Заради това смятам, че е нещо хубаво да бъде подкрепено. Няма да е първото на
4: територията. Искам да попитам, има ли планирано във вариант А, говорим, който е комбинирания избор, възнаграждение, допълнително все пак за секционните комисии?
5: Аз този въпрос също исках да попитам, тъй като в закона за провеждане на обществените допитвания и нататък заглавата има казва, пише, че местните референдуми се провеждат чрез средства от местния бюджет. Разбирам от адвокат Илиев и господин Петров, че заплащането на комисиите искате да бъде от средствата, които ще получи общината за президентските избори.
1: Няма такова нещо.
5: Не, да, е такова.
1: Разликата ще бъде заплатена от местния бюджет, която се акумулира тази разлика за провеждане на този референдум.
5: При провеждане на референдум от местния характер, както и вие преди малко казахте, за процента на последно излезлите в изборите, това е абсолютно така. Но следващото е, че ние трябва да заплатим на тия комисии толкова, колкото сме заплатили на комисиите на
1: това. И от вариант А е планирано възнаграждение от средствата за президентските избори.
4: Тоест комисиите трябва да изпълняват две роли на една цена.
2: То не е лошо. То до сега така е било. Аз съм провеждал избори с

0: комисии ти трябва да изпълнява две роли на една цена. То не е лошо да подбира.
1: То до сега така е било. Аз съм провеждал разговори с...
2: Дори и с предния референдум 2016 година беше по този начин.
3: Нека изготвим становище, на база на което да може да направим диалог по конкретната точка. Нека да спрем до тук не за друго, а за да може да изрази администрация своето становище и да има какво да обсъждаме.
4: И само едно изречение за финал. Според вносителите на местния референдум, той ще струва 52 300 евро и 50 евроцента, но както разбрахте, дискусията продължава, защото има още неща, които да се изясняват.
5: Ще има референдум, ако с това се съгласят общинските съветници, като решението ще бъде взето на 10 септември по време на сесията на Общинския съвет, в която ще бъде гласуван и бюджета на общината.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
7: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
8: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгъл, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз мерям времето с теб.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: Вече е септември и подготовката за новата учебна година започна, а тя винаги е свързана с нови надежди и очаквания за някои родители, за други е пълна с множество страхове. Дали детето им ще бъде прието от учителите, от децата, съмнения как ще се справи рожбата им с учебния материал, с другите деца в училище или дори в детската градина. Сред родителите, които се притесняват, със сигурност са тези на 639 деца с специални образователни потребности в Шуменска област, но тук на помощ идват специалистите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, или казано по-кратко ресурсния център. Сред тях са и ресурсните учители, които помагат на специалните деца да се справят с материалите в детската градина или в училище. За това ще говорим в днешното издание на рубриката «Бялата лястовица». Повече ще научим от разговора на Росица Рабаджиева с директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Шумен, Антуанета Тодоранова.
2: Госпожо Тодоранова, кои деца имат нужда от допълнителна подкрепа в образованието?
3: Закона за предучилищно и училищно образование и наредбата за приобщаващо образование е регламентирала точно 4 групи деца, които имат необходимост от допълнителна подкрепа. Първата голяма група, това са децата с специални образователни потребности, децата с хронични заболявания, децата в риск, и четвъртата група, към която мисля, че ние все още сме длъжници, това са децата с изявени дарби и таланти.
2: А кой решава дали едно дете има нужда от ресурсно подпомагане?
3: Първите впечатления за това как се развива едно дете още от ранна детска възраст, това са на лекарите и на родителите, които могат да забележат най-ранните признаци за наличието на някакво нарушение или увреждане. Разбира се, много рядко на тази възраст родителите забелязват тези особености в психофизическото развитие на своите деца, но в детската градина вече започват да се забелязват проблемите, и хората, които най-добре виждат това, това са самите учители в групата, в която се обучават децата. Дали детето има специални образователни потребности и дали има нужда от това, решават вече специалистите. Процедурата е доста дълга и сложна, но тя е регламентирана в закона с цел точно тези деца, които имат най-голяма нужда от това, да получават тази допълнителна подкрепа и рехабилитация от специалисти.
2: Кои са специалните деца? Вярно, че всички деца са специални.
3: Да, специалните деца. Децата са специални образователни потребности, са си като всички останали деца, със своите детски мечти, със своите способности, със своя неограничен потенциал, бих казала. Но по-специалното при тях е това, че те се нуждаят от различен подход. Нуждаят се от

0: от специалисти, които да осъществяват тази допълнителна подкрепа от екипа и от специалисти, за да могат те да усвояват трайни знания, умения и да развиват своя потенциал. Кой решава каква подкрепа ще получи всяко дете със специални образователни потребности? Това специално в нашата област го правят моите колеги, регионалния екип, в който влизат психолози, логопеди, ресурсни учители, рехабилитатор на слуха и говора, учител за подпомагане на деца с зрителни нарушения, специалисти, които рехабилитират различните видове увреждания. И този регионален екип потвърждава или отхвърля оценката на училищния екип за подкрепа за личностно развитие и предложението му дали това дете трябва да получи такава специализирана подкрепа, какъв вид подкрепа ще получи, колко часа минимум ще получи седмично. Това го решават моите колеги, защото най-добрата експертиза по отношение на работата с деца с специални образователни потребности е именно в тези регионални центрове, които са структурирани на областно ниво.
1: Понеже сме в навечерието на учебната година, ресурсните учители са хората, които помагат на специалните деца при усвояването на учебния материал. Нека да кажем, каква е работата на един ресурсен учител?
0: В навечерието на всяка учебна година говорим за новото начало, говорим за новите предизвикателства, за новите срещи, имаме нови очаквания, но това ново начало голяма част от децата, от техните родители, от техните учители започват със своите голяма този страх и притеснения по отношение на това как ще се обучават тези деца, как ще бъде организирана образователната среда. За тях ресурсният учител е този човек, който помага и на децата, и на родителите, и на учителите, за да могат те по-безболезнено, по-бързо да се адаптират към образователната среда, но по-скоро през последните години, вече в условията на приобщаващо образование, ние адаптираме средата такава, че тя да бъде адекватна и съобразена с индивидуалните потребности на всяко дете, което се обучава в масовото училище.
1: Как става това в масовото училище?
0: Това е трудно и е голямо предизвикателство. И ако ние специалните педагози сме обучени и знаем как да го правим това, изключително голямо предизвикателство е за общообразователните учители, които трябва да се справят с този букет от различия. Различни деца, които се обучават в масовото училище. И точно тук е ролята на ресурсния учител, на екипите от специалисти, на психолога, на логопеда, които подпомагат както обучението на децата, така и самите учители, как да организират пространството в класната стая, как да адаптират учебното съдържание, какви методи на преподаване, какви ниско и високотехнологични подпомагащи средства и технологии да използват, за да улеснят процеса на обучение на тези деца.
1: Ресурсните учители индивидуално ли работят с децата с специални потребности?
0: По принцип, ресурсните учители трябва да работят съвместно с общообразователния учител, така известното ко-обучение, съвместно преподаване, но това си е пак доста индивидуално и зависи от особеностите, зависи от временното състояние на детето. С по-голямата част от децата, моите колеги, ресурсните учители специално, работят съвместно с масовия учител в класа, като общообразователният учител си е водещ, той си организира преподаването, докато ресурсният учител е подпомагащ. И той подпомага детето с специални образователни потребности, разбира се, и другите деца, които се нуждаят от помощ и подкрепа.
2: В рубриката Бялата лястовица Русица Рабаджиева разговаря с директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Шумен Антуанета Тодоранова, а през новата учебна година регионалните центрове за подкрепа ще отпразнуват 20 години от създаването си. Такъв ресурсен център има във всеки областен град от страната, а за тези 20 години специалистите вече са се доказали като професионалисти и отдавна са спечелили доверието на родителите на тези специални деца.

летища са приели около 3 милиона пътници от началото на 2026 година, а резултатът е особено значим поради факта, че летището в Бургас възстанови полетите си едва от 1 май след приключване на мащабен ремонт. Очакваме значително повече туристи до година, когато Бургас ще бъде домакин на Евровизия. А сега бързам да ви благодаря за това, че избрахте Радио Шумен за ваш спътник в този следобед, вторият следобед на месец септември. Предаването бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Андриан Христов и Диана Лазарова, както и от най-водещия Стоян Стоянов.

Точно в 17 новините на Радио Шумен са Еше Латиф. С 35% ще бъдат увеличени заплатите на работещите в чистотата в Шумен. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Общинското дружество БКС. Това стана ясно на заседание на бюджетната комисия. За увеличението са необходими около 70

0: 50 000 евро. В БКС, което обедини три общински предприятия, има значителни разлики в заплащането. Управителят Юлиан Марков посочи, че 139 служители получават минимална работна заплата. По думите му, при подготовката на бюджета за 2027 година трябва да се търси по-голямо изравняване на възнагражденията.
1: Ще бъдат предложени варианти, при които тези, които най-много работят, най-много заслужават, да им бъдат увеличени заплатите, примерно с 15%, а на други с 5%. В този смисъл ще предприема действия да се изравняват заплатите още сега в трите направления. По отношение на лицата, които е предложено да бъдат увеличени тяхните заплати с допълнителни 25%, разбира се, ние сме изготвили списък, на базата на него правим разчетите с удвоени усилия до края на годината. Служителите в предприятието, което е в техен интерес, ще успеем да постигнем това увеличение в рамките на предложения бюджет на предприятието с докладната запис.
0: По време на бюджетната комисия беше обсъдено и предложението на КАО за Шумен, бъдещето на терена на тежкия полк да бъде решено чрез местен референдум. От формацията предлага той да се проведе на 25 октомври заедно с президентските избори. По техни изчисления организирането му ще струва близо 53 000 евро. Русенци излизат на протест след час пред съдебната палата с искане за по-строги наказания за използване на отрови срещу диви животни. Акцията е под наслов «Отровите убиват, бездействието също». Поводът е поредният случай на отровни примамки, при който са загинали 8 лешояда. Протестът е в подкрепа на инициативата на Българското дружество за защита на птиците. Паралелни акции ще има в София и Пловдив. Междувременно в търговишкото село Бистра се търси решение на проблема с отглеждането на голям брой кучета. По случая е проведена работна среща с представители на областната администрация и областната дирекция по безопасност на храните в Търговище. През следващата седмица предстои нова среща с юристи и компетентни институции, на която ще бъдат набелязани конкретни действия. Водоподаването по булевард Мадара и улица Добруджа в Шумен ще бъде спряно до 20 часа днес. Причината са осложнения при присъединяването към водопроводната мрежа на обект в района на булевард Мадара номер 26. Това съобщават от ВИК Шумен. До 20 часа без вода ще останат и жителите на търговишките села Братово, Цветница, Божурка, Лиляк и Пайдушко. Заради авария информират от ВИК. Остава да чуете какво ще е времето в региона. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: През следващото нощ ще има промилива облачност, по-значно утре следобед. Главно тогава на отделни места ще проявили предимно слаб постоянен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури между 13 и 18 градуса, максимално от 28 до 33. Шумен минимално ще около 16 градуса, максималното около 31.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: I got to tell it like it is.

0: Радио Шумен. Оставаме заедно в музика.
1: Sanctify, sanctify, sanctify yourself.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Станкере, каква е тая коса?
4: Моторна, на щил.
3: Че откъде?
4: От Ампас, ЕООД.
3: А пари?
4: На лизинг.
3: Ами, така струшиш?
4: Имат сервис.
3: А друго имат ли?
4: Имат, ами, и фрези, и хръсторези.
3: Къде?
4: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
3: Телефон имаш ли?
4: Пиши 0898 572915.
3: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летище Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ден след като Германия открито обвини Русия, че е отговорна за опита за атака на летището Лайпциг-Хале от миналия месец, Европейският съюз заплаши Москва с нови санкции. Външните министри се събраха край дъб

0: Берлин, за да обсъдят тази възможност. Обобщение на Лъчезар Вълев.
1: За подготвените нови рестрикции срещу руски граждани през следващите седмици съобщи външният министър на Германия Йохан Вадефул.
2: Русланд мус jetzt wissen, dass sein Weg.
3: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. Това е сигналът, който пращаме тези дни. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Опитът за атака с дрон на летището на Лайпциг бележи нова ескалация на действията на Русия на европейска земя и само ще затвърди решимостта на Европейския съюз да засили натиска върху Москва, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
4: Ако тази атака беше успяла, това щеше да доведе до огромни щети и вероятно дори до загуба на човешки животи. Искам да бъда съвсем ясна. Това беше атака с използване на материали за военни цели, извършена от руски агенти на територията на Европейския съюз.
1: Каза Урсула фон дер Лайен, която направи съвместно изявление с генералния секретар на НАТО Марк Рюта. Той от своя страна заяви, че цитирам, ако Русия смята, че ще ни раздели с това, греши. Единството ни е непоклатимо, край на цитата.
5: Русия става все по-безразсъдна, докато продължава ужасната си война срещу Украина. Наблюдаваме все повече дронове и ракети, които навлизат във въздушното ни пространство по източния фланг, което създава повишен риск. Наблюдаваме също така и увеличаване на злонамерените действия директно срещу нашата територия. Било то пожари във фабрики, произвеждащи отбранително оборудване за Украина, било то руската хибридна атака в Лайпциг.
1: В кулоарите на срещата на външните министри на страните от Евросъюза в Ирландия, ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви, че в възможните санкции ще бъдат включени още 1600 физически лица и компании, свързани с руската отбранителна индустрия.
4: Ясно е, че случилото се носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво правим сега?
1: В подкрепа на нов пакет санкции се обяви още снощи в реакцията си на обявеното от Берлин френският президент Еманюел Макрон. Трябва да сме обединени в подкрепата си за Украина. Франция ще продължи изцяло да е част от нея, написа в екс Макрон. А днес Европейският съюз и правителствата на няколко отделни страни членки извикаха руския дипломатически представители. Нидерландия и Белгия определиха случая в Лайпциг като напълно неприемлив и привикаха посланиците на Русия в тези страни. А вчера руският посланик в Германия също бе извикан във Външното министерство в Берлин. За новините Лъчезар Вълев.
0: Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака по украински товарни самолети на летището в Лайпциг, но не са успели да се доберат до тях, твърди Süddeutsche Zeitung. Според изданието, единият е гражданин на Латвия, родом от Русия, а другият е руски гражданин от Беларус. Полицията в Германия разследва нови случаи на саботаж, извършени в различни части на страната вчера и днес. Двама души бяха ранени рано сутринта при експлозия на железопътна гара в Аусбург. Гарата в баварския град остана затворена с часове. След електропреносната мрежа в района на Котбус в Бранденбург на саботаж вчера бе подложена мрежата в Бернхайм в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
6: Атаката срещу електроцентралата в Берхайм е саботаж, обяви днес полицията в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Общото електроснабдяване не е било засегнато и домакинствата продължават да получават ток. Под станцията в Берхайм принадлежи на оператора на електропреносната мрежа Амприон. В резултат на инцидента са били изключени съоръжения на енергийния гигант RWE Power. Засегнати са 5 блока на намиращите се наблизо лигнитни електроцентрали. Общо 4200 мегавата производствен капацитет са били временно извадени от мрежата. Случаят има прилики с атаката в Бранденбург. Там във вторник сутринта неизвестни нападатели атакуваха електрическа подстанция край лигнитната електроцентрала Яншвалде с импровизирани ракети, към които са били прикрепени взривни устройства. Прокуратурата разследва случая в Бранденбург като терористична атака. Все още не е известно кой стои зад нея. Разследващите работят по всички версии, от действия на крайно леви групировки до намеса на чужда държава. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи.

0: България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Управляващите част от опозицията влязоха в спор дали твърденията на германското правителство, че зад случая в Лайпциг стои Русия, налагат свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента. С подробности репортерът Мария Филева.
1: От ГЕРБ напомниха, че Германия е най-големият ни външнополитически и търговски съюзник и това е едно от обстоятелствата, които изискват подкрепата на България. Депутатът Христо Гаджев.
2: Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента. Мисля, че е крайно време с тази ескалация най-накрая президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да може политическите сили да се чуят каква информация имат българските служби.
1: Ивайло Мирчев от Демократична България посочи.
3: Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново имаме снишаване. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството. Изпиране на навеждането към Русия и към Путин.
1: Към критиките се присъедини и Николай Денков от Продължаваме промяната.
4: Ние не виждаме никаква адекватна реакция по отношение на това как България ще се защити от реалните рискове. Така че минималното, което може и трябва да се направи е да се свика консултативен съвет към президента.
1: От Прогресивна България отхвърлиха идеята за свикване на консултативен съвет по национална сигурност.
5: Честно казано, аз не виждам някаква спешна необходимост.
1: Каза председателя на парламентарната група Петър Витанов, който отхвърли обвиненията на опозицията.
5: Ние, разбира се, като страна член на Европейския съюз и на НАТО нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие в немското правителство. Следователно се солидаризираме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки. Но все още за сега са само подозрения. Опасявам се, че много често външната ли политика се използва за вътрешно партийни цели, което не е целесъобразно.
1: От Възраждане обвързаха темата с изборите, които предстоят в Германия. Петър Петров.
6: Изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
1: Само от ДПС не коментираха темата. За новините Мария Филева.
0: Президентът на Русия Владимир Путин обвърза германските обвинения към страната му с вътрешнополитическите проблеми на германския канцлер Фридрих Мерц и предстоящите избори в федералната провинция Саксония-Анхалт. Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите, открити преди близо месец на летището Лайпциг-Хале.
7: А где доказателства? Ну вот, подбросили.
8: А къде са доказателствата? Подхвърлиха ги. Заради падането на рейтингите и предстоящите предизборни кампании, например в Саксония, възниква въпросът за политическото бъдеще на управляващата върхушка в Германия. Това е връзката.
0: Изборите в Саксония-Анхалт са насрочени за тази неделя. Според допитванията, абсолютен фаворит в тях с двойно повече подкрепа от управляващия Християн-демократически съюз е ксенофобската партия Алтернатива за Германия, която се застъпва за прекратяване на санкциите срещу Москва и урязване на подкрепата за Украина. Украина изпрати официално уведомление до Международната организация за гражданска авиация, че прелитането на територията на Руската федерация вече не е безопасно. Президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Украина не иска невинни хора да загинат, но цитирам, небето над Русия ще само за дронове, докато войната продължава.
9: Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всеки, който все още използва ключови руски летища. Руското небе става напълно опасно. Украина не представлява заплаха за гражданската авиация, за нито един граждански самолет. Просто в руското небе ще има толкова много дронове, че това трябва да се обърне необходимото внимание.
0: Зеленски каза това късно с нощи, часове след като поредните руски удари по Киев и околностите му отнеха живота на 12 местни жители. Украинското въздушно пространство е затворено за полети още от началото на пълномащабното руско нашествие през февруари 2022 година. Руският президент Владимир Путин коментира предупреждението на Зеленски на пресконференция в столицата на Киргизстан, Бишкек, където късно вчера

0: вчера приключи срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.
1: Ако това е било изречено гласно, то просто е заявка за държавен тероризъм. Те ни молят да възобновим преговорите, молят ни за лични срещи, но с терористи преговори не се водят. Ако се случат трагедии, то ние ще намерим начин да отвърнем. Нека никой не се съмнява в това.
0: Руският президент потвърди снощи, че е дал разпореждане на военновъздушните сили за масирани удари и по украинската енергийна инфраструктура. Следващите часове ракети и дронове нанесоха големи щети в Одеска област, като оставиха без ток повече от 350 000 души. Безпилотни апарати се взривиха в жилищни и университетски сгради в центъра на Киев. Украинската столица е вече седми ден под непрекъснати атаки. Съединените щати и Иран отново засилиха военните действия с първите по-сериозни атаки за последните седмици. Иранските власти съобщиха за 11 жертви на американските въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Американското централно командване обяви, че са ударени обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, военноморски активи и центрове за връзка на Иранската революционна гвардия. Ирански медии съобщиха за редица американски удари около Ормузкия проток. Четирима войници от въздушно-космическите сили са загинали в западен Иран. Трима членове на милициите Басич са били убити при американска атака на остров в Персийския залив. Техиран заяви, че е атакувал американски съоръжения в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Ирак, като има загинали американски военни. Според американски представители, цитирани от Reuters, по първоначална оценка няма жертви. Иранските сили са насочили ракети и дронове срещу военновъздушната база Алиал Салем в Кувейт, като цел на ударите е бил американски командир. Противовъздушната отбрана на Йордания е противодействала срещу 13 балистични ракети, повечето са били прехванати, а няколко са паднали в ненаселени райони. Продължават дипломатическите контакти на Пакистан с американски и ирански представители в опит за прекратяване на конфликта. За новините Георги Петровски.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие.
3: И ние сме партнери со нашиот источен сосед во една друга алијанса, која што се вика НАТО алијанса. И очекуваме луѓето кои што се барат со потерница, кои што направиле кривично дело, во духот на партнерството да ги испорачат со законот и со правдата. Само на тој начин секој може да ја докаже својата вина или невинност.
0: Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България.
4: По време на режима на Никола Груевски в Македония аз имах успешен бизнес с няколко казина. С цел да ми бъде взет бизнесът, както и на десетки други хора като мен, бех набеден за пране на пари, за което прокуратурата не намери доказателства и след 4 години арест зад решетките бях освободен. Веднага след това ме набедиха, че заедно с друга група хора, които не познавам, съм поставил бомба под автомобил на даден човек.
0: Част от обращението на Симеон Михайлов, бащата на Ива Михайлова. Пожар избухна между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Засегната е широколисна гора. 5 противопожарни автомобила, доброволци и служители на горското стопанство са на място и гасят огъня, съобщава Даниела Костадинова.
5: Два екипа от пожарната служба в Средец, един противопожарен автомобил от Болярово и още два от Бургас. С близо 30 доброволци и служители на горското стопанство се борят с огнената стихия, която се разпространява бързо от силния вятър. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
6: Пощо в момента ни е известно, бърза вятър и пожарна се разпространява бързо и включително и гориста тези бързи.
5: Близо ли е до населени места?
6: Не, няма опасност за населени места към момента.
5: Няма да се евакуират хора?
6: На този етап не.
5: А дрон казахте, че ще се пусне, за да се огледа района?
6: В момента виждаме пожара на камера, която е на регионална дирекция по горите и пътува и дрон, който да можем да огледаме от нашата институция.
5: Към момента пожарът е далече от населените места и няма опасност за хората. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Реализиране на пожарът, пламнал в дървено заведение на плажа на къмпинг Каваци, продължава до угасяването на пожара над Кирилова поляна в Рила. С решение от днес правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
1: А това води от своя страна и до по-ниски цени за граждани. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси. Заместник-председателят на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов обясни.
2: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламента прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов предупреди, че част от предложенията на Демократична България няма да бъдат приети на второ четене.
3: Най-вероятно няма да приемем текстовете, свързани с промяна на собствеността, защото има наистина работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си. Премахваме и таксите към МПС, може би дали нацяло, дали в известна степен. Това ще решат хората, които участват в тези процеси.
0: Каза председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов. Министърът на енергетиката Ива Петрова смята за преодоляна кризисната ситуация с ниските нива на река Дунав, които наложиха ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй.
4: Към днешна дата котата е 2070, което всъщност е едно ниво, в което централата работеше комфортно преди около месец. Тоест вече това ниво е познато, въпреки че остава да бъде критично ниско. Организирани са екипи, денонощно се следи ситуацията, почистват се съоръженията, поддържат се хидротехническите съоръжения, така че вярваме, че от тук нататък нещата се стабилизират.
0: Природният газ у нас ще е по-нисък през зимните месеци в сравнение с Европа, благодарение на дългосрочните договори на Булгаргаз, увери заместник-министър Кирил Тамелков.
5: При всички положения това, което очакваме в рамките на следващите месеци, да продължи тази тенденция, да бъдем с доста по-ниски цени, отколкото и са на спотовите пазари, включително и в зимния период.
0: Правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 година, чак след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия.
6: Разчитам, че в средата на месец септември Министерски съвет ще приеме проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който ще бъде след това внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако бързо бъде разгледан на първо и второ четене и влезне в сила, ще може паралелно да се измени и подзаконов нормативен акт, който се изисква, за да определим точния размер на минималната работна заплата, и в началото на октомври ще можем да говорим вече в конкретика с възможен точен размер.
0: В изпратени преди дни указания на финансовия министър Гълъб Донев до всички ведомства във връзка с подготовката на бюджета за до година, записан прогнозен размер на минималната заплата за следващата година от 660 евро вместо досегашните 620. Депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене законопроект за изменение в гражданския процесуален кодекс, който защитава ответниците по така наречените дела шамари. За промените гласуваха 17 народни представители, информира Николай Христов.
7: Председателят на правната комисия Янка Тянкова обясни, че до момента няма ясна и официална статистика за подобни дела. Според неофициалните данни, те са над 65. Средната продължителност на такива дела шамари, водени най-често срещу журналисти или обществени личности, е между 2 и 3 години. В 85% от случаите подобни дела завършват с отхвърляне на исковете.
8: Законопроект, който има за цел да защити точно правата на всички тези журналисти, медии, на хора на науката, общественици, природозащитници, т.е. всички, които отстояват обществени каузи.
7: С новия законопроект се възлага на Висшия съдебен съвет да води статистика за такива дела.
8: И всяка година да дава отчет по тези дела, за да бъдат те достатъчно публични, за да не се позволява натиск.
7: Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева очерта някои основни моменти в промените, които се предлагат.
9: Защитата на

0: трябва да бъде осигурена тогава, когато той упражнява комуникационните свободи във връзка с важни за обществото въпроси.
1: За новините Николай Христов.
2: Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на АТАКА Волен Сидоров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидоров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент. За сега това е само намерение. Тепърва ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред Българското национално радио Славчо Велков. Съветът на директорите на холдинг БДЖ без сменен с решение на министъра на транспорта Георги Паев.

0: Публичните предприятия обявиха от транспортното ведомство. В новия състав на съвета на директорите влизат Иван Личев, Кристиян Ваклинов и Кънчо Христов. Лили Иванова започва национално турне с концерт тази вечер пред столичния катедрален храм Свети Александър Невски, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
1: Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Grand Lee Orchestra под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида. Освен златните хитове на Лили Иванова, акцент в програмата на концерта ще бъде емблематичната песен «Боянския майстор», създадена през 1968 година от композитора Александър Йосифов, по стихове на Богомил Гудев и записана през 1970 година в първо студио на радиото.
2: Имало майстор в Бояна, имало майстор.
1: Тази вечер тя ще прозвучи под нов аранжимент, създаден от музикалния продуцент Ангел Диогеров. Във връзка с събитието, в центъра на София се въвежда временна организация на движението, като районът около площад Свети Александър Невски ще бъде затворен за автомобили, а от организационния екип препоръчват използването на градски транспорт. За новините Елеонора Стоилова.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. В студиото е Кристина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на турнира от сериите Световен атлетически тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит и остави за себе си германката Рут Хилдебранг с опит от 14 метра и нейната сънародничка Каролин Жуйо с опит от 13 метра 79 сантиметра. В петък Божидар Сарабоюков ще

0: Фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка победи представителката на Индия Девика Синхак с 21-18 и 21-15 точки. Полякът Антони Мури триумфира в 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира с основната група, с която запази лидерската си позиция. Победител в петия последен етап 111 км с старт-финал в Троян стана белгиеца Рутгер Ваутерс. Седем клуба от първа футболна лига Ботев Пловдив, Славия, Ботев Враца, Левски, Спартак Варна, ЦСКА и Дунав бяха санкционирани от дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз след мачовете от седмия кръг заради провинения на своите привърженици. Най-голяма е глобата за Ботев Пловдив 2590 евро. Освен финансови санкции, два отбора ще трябва да възстановяват и нанесените щети по домакинските стадиони. Заради сходни нарушения са наказани и 4 клуба във втора лига. В момента се играят 4 мача от седмия кръг във втора лига. В 66-та минута Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортис Фоге 1-0, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0. Янтра и Пирин започват в 19 часа. Припомням, че отборите на Славия и Левски ще играят тази вечер отложения матч от петия кръг в първа футболна лига. Срещата е от 20 часа и ще може да я проследите пряко по програма Хоризонт.
1: Информация и прогноза за времето ще чувам от Виктория Клещанова, дежурният синоптик. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час купесто дъждовна облачност се развива на югозападна и на централна южна България. Краткотрайни валежи и гръмотевични бури има главно в Рилордопската област. Количествата в повечето райони са до 10 литра на квадратен метър. В село Игралище в района на Сандански отчетеният валеж е 28 литра на квадратен метър. Слаби превалявания има и на отделни места в Североизточна България. Количествата там са под 1 литър на квадратен метър. Днес максималните температури бяха предимно между 31 и 36 градуса, а към този час температурата в столицата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от северозапад ще се усили. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В събота ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път е 06 от Карнобат до Айтос. Поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път е 07 в участъка между разклона за Коневец и изхода на Елхово. Поетапно се пренасочва до посочно в една лента. пропускателни

0: режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Европейският съюз заплаши Москва с нов пакет от санкции ден след като Германия обвини Русия, че е отговорна за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака. Но управляващите и част от опозицията влязоха в спор дали случаят налага свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Камен Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 19 новините на Радио Шумен са Айше Латиф. С 35% ще бъдат увеличени заплатите на работещите в чистотата в Шумен. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общинското дружество БКС. Това стана ясно на заседание на бюджетната комисия. За увеличението са необходими около 70 000 евро, каза управителят на дружеството Юлиан Марков.
1: Ще бъдат предложени варианти, при които тези, които най-много работят, най-много заслужават, да им бъдат увеличени заплатите, примерно с 15%, а на други с 5%. В този смисъл ще предприема действия да се изравняват заплатите още сега в трите направления. По отношение на лицата, които е предложено да бъдат увеличени техните заплати с допълнителни 25%, разбира се, ние сме изготвили списък, на базата на него правим разчетите с удвоени усилия до края на годината. Служителите в предприятието, което е в техен интерес, ще успеем да постигнем това увеличение в рамките на предложения бюджет на предприятието с докладната запис.
0: В БКС, което обедини три общински предприятия, има значителни разлики в заплащането, каза още Юлиан Марков. Той посочи, че 139 служители получават минимална работна заплата. По думите му, при подготовката на бюджета за 2027 трябва да се търси по-голямо изравняване на възнагражденията. По време на бюджетната комисия беше обсъдено и предложението на КАО за Шумен, бъдещето на терена на тежкия полк да бъде решено чрез местен референдум. От формацията предлагат той да се проведе на 25 октомври заедно с президентските избори. По техни изчисления организирането му ще струва близо 50.

0: 63 000 евро. Системното замърсяване на въздуха остава основен проблем в Разград. Това каза за Радио Шумен народният представител Джипо Джипов. Той е изпратил сигнал до министър-председателя Румен Радев, описващ непоносимите задушливи миризми, които от десетилетия тормозят жителите на града в определени часове и квартали.
1: Тази неприятна миризма трябва да се провери дали не влияе върху общественото здраве като цяло. Това е най-важното, което трябва да бъде направено. Моя апел към министър-председателя, под негово ръководство, под негова егида, компетентните органи да бъдат събрани, да бъде направена голяма работна група, която първата качка е да се установи дали кумулативният ефект на тези миризми върху общественото здраве е на лице.
0: Бездействието по този наболял проблем рискува да превърне Разград в неатрактивно място за младите семейства, добави народният представител от Демократична България Джипо Джипов. Търси се законосъобразно решение на проблема с отглеждането на голям брой кучета в търговешкото село Бистра. По случая е проведена работна среща с представители на областната администрация и областната дирекция по безопасност на храните в Търговище. Обсъдени са постъпилите сигнали и възможните действия за решаване на проблема. През следващата седмица предстои нова среща с участието на юристи и компетентни институции, на която ще бъдат уточнени конкретните стъпки. Пещера Бисерна е отворена за посещение от днес, съобщават от дирекцията на природния парк Шуменско плато. От началото на тази година природният феномен е под номер 94 в листата на 100 национални туристически обекта на България. През миналия сезон малко над 3000 са посетителите на пещера Бисерна, каза Ирина Павлова от дирекцията на природен парк Шуменско плато.
2: Можете да се запишете на телефон 054 800 765, като записването става в делничните дни. Посещенията са от сряда до неделя включително, така че има възможност за посещения през седмицата и в празничните и почивните дни. А след като хората се запишат, могат да изберат часове на влизане 10, 11, 30 и 13 часа в делнични дни и съответно в почивните добавяме още един час за посещение, това е 15 часа.
0: Записването е в работно време през седмицата, като свободно посещение в Бисерна не е възможно. Влиза се само с водач. Пещерата е дом на 14 вида прилепи и забележителни природни образования. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Любомир Маджаров.
3: През следващото ноще ще има промилива облачност, по-значително утре след обед. Главно тогава на отделни места ще проявили предимно слаб постоянен дъжд, възможно са и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Минимални температури между 13 и 18 градуса, максимално от 28 до 33. В Шумен минимална ще е около 16 градуса, максималното около 31.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на дерета обхванал пожарът между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънята е претовладявана, тъй като вятърът е утихнал. Близо 50 доброволци и служители на Общинското и Държавното горско стопанство, както и 5 противопожарни автомобила с огнеборци участват в гасенето на пожара. Повече от 3 часа продължава борбата с огнената стихия. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор с клон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Дружеството АЕЦ Козлодуй нови мощности, което трябва да изгражда 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, е с капитал без реално покритие, каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на изслушването в ресорната парламентарна комисия. Петрова съобщи, че разпореден от нея одит е установил спорни и безспорни по думите и практики при сделка за покупка от дружеството на частен терен, оценен на 1500-1600 евро на квадратен метър. Сделката не е реализирана, а резултатите от проверката са предадени на прокуратурата, но на дружеството са нанесени щети.
1: За така наречения вписан капитал всъщност няма реално имущество, което, разбира се, създава големи проблеми за една проектна компания, която е натоварена да развива стратегически проект. Компрометира се от моя гледна точка дружество, така че при заверка на отчета всъщност вече ще се констатира и този факт, че капитала не отговаря на активите и оттук нататък предстоят много сериозни управленски решения, които в момента оценяваме какъв ще е ефекта по цялата верига.
0: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Десетки се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Поводът за недоволството е последният случай, при който в Национален парк Централен Балкан край Калофер бяха открити мъртви 8 лешояда. Даниела Добрева с подробностите.
2: Организатори на протеста, който се проведе едновременно в Пловдив и София, са Българското дружество за защита на птиците. Протестиращите настояха да се увеличат наказанията за умъртвяването на защитени видове.
3: Като човек, който почти винаги намира първи труповете на животните, трябва да бъде по-високо инкриминирането и задължително, трябва да има по-строги наказания.
4: Тук сме за да обърнем внимание на този изключително важен обществено значим проблем, защото сега жертвата със световно застрашени видове рано или късно ще стигне до смъртта и на хора и до фатални последствия, свързани с замърсяване на води, земи и така нататък.
5: Стига на използването на отрови в природата. Това е поредният случай, който буквално преля чашата. През годините са загинали над 100 птици. Институциите да обърнат внимание на този проблем, използването на отрови, като един сериозен проблем, който ако днес взема жертви само сред птиците, рано или късно ще застигне и хората и ще загинат и хора.
2: Припомням, че за смъртта на птиците в Калоферския Балкан са повдигнати обвинения на 36-годишния пожарникар Лалю Бичев от Калофер, който е и животновъд. Той беше оставен на свобода срещу парична гаранция от 3000 евро от съда. До 5 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева предвижда законът за това престъпление. За новините Даниела Добрева.
0: Във Великобритания, докато Анди Бърнам участваше в първия си парламентарен контрол като премиер, пред самия парламент се проведе масов протест на противници на нефтодобива в Северно море. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: В Камерата на общините новият премиер Анди Бърнам и лидерът на консерваторите в опозиция Кеми Бейденок водиха ожесточени спорове по важни за страната въпроси, но отвън също се разигра драма. Активисти на Just Stop Oil използваха момента, за да блокират пътищата около парламента в знак на протест срещу одобрената от Бърнам експлоатация на нови нефтени и газови находища в Северно море. Групата за гражданско неподчинение прекрати преките си действия през април миналата година, тъй като обявената от управляващите лейбъристи

0: политика беше да няма повече нови лицензии за нефт и газ. Но от Just Stop Oil днес обявиха, че се завръщат, а десетки активисти, носещи оранжеви светлоотразителни жилетки и якета, блокираха движението пред парламента. Всичко това се случва след като Анди Бърнъм отхвърли вчера при първата си поява в парламента в качеството си на премиер въпрос от Ели Джонс, лидер на зелените в Уестминстър, която го призова изрично да изключи одобряването на нови сондажи за нефт и газ. Премиерът обаче не отговори на този въпрос, както не отговори на въпроса на заместник лидера на реформира Обединеното кралство Ричард Тайс, който поиска от Бърнъм да потвърди, че лицензи за нефтните находища Роузбанк и Джак Дол ще бъдат издадени. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова.
2: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Утре ще преобладава слънчево време. Към обяд и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 20 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 «Свобода» в колаборация с Део.
3: Хайде, момченце,

Като първо ново предложение в БНР ТОП 20 чухме песента «Свобода» в изпълнение на D2 и Део. Номер 15.

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14-та в подреждането Поли Генова и Спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Магиджа Наварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му Твоето секси аз вече е 10.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване отчитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 9.

0: Деветата в подреждането, Михайла Фирева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».
2: Как

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас. Номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чуйте новата ни песен Higher, косаците на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чут от повече хора. Благодаря ви.

0: 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
0: До скоро! Номер 1.

Слушайте BNN Top 20. BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио. До този час студиото е Лилия Герчева. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украина още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
2: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
1: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция бе разкритикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
3: Министерство на външните работи излезе с своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
1: Каза Христо Гаджев. Продължава гасенето на пожара между селата Вълчаново и Сливово в Бургаската община Средец. Огънят е обхванал близо 950 декара сухи треви, храсти и дървета в района на дерета и вече е навлязъл в гората между селата. Близо 50 доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство и пожарникари участват в гасенето, но няма достъп на автомобилите на пожарната в гората. Кметът на Средец Иван Кичев увери, че няма опасност за населените места. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от

0: Пожарникари и горски служители са успели да стигнат до района на местността над Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през последните години тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
1: А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
0: Каза премиерът Румен Радев. Парламентът прие на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
2: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борисов и Пеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
0: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийство на защитени видове и инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод бе отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан, но пред Националното радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им остава в почвата, предупреди доктор Николов.
3: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказание за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
0: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова, Симеон, е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Северномакедонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. Във видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Общението на спортните новини ще чуем от Кристина Иванова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборите на Славия и Левски играят при резултат 0-0 след първите 45 минути в отложения матч от петия кръг на Първа футболна лига. Срещата следите по програма Хоризонт пряко след новините в 21. Резултати от срещите в седмия кръг на Втора лига: Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортист Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0 и Антреп Пирин 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на дуспи 1-1 в редовното време. Габриела Петрова спечели турнира в дисциплината троен скок от сериите Световен континентален тур в Белград. Българската постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит, което и беше достатъчно за първото място. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебран, а трета с 13 метра 79 сантиметра е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури спечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция след последния етап. Победител в него, 111 км със старт-финал в Троян, стана белгиеца Рутгер Ваутерс. Матю Бренан от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка, и записа трети етапен успех в изданието. Представителя на домакините Енрик Мас остана с червена

Форелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примоч Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър в Майорка. 17-годишния българин надигра тайландеца Максимас Джонс с 6 на 0 и 6 на 4. Представителката на домакините Джесика Пегова записа победа с 6 на 3 и 6 на 1 срещу сънародничката си София Кенин срещу от втория кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Пауло Абадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6-4 срещу

0: кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Пауло Абадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6-1 и 6-4 срещу рускинята Дарья Касаткина. В следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6-3 и 6-4.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на отделни места в Юго-Западна и Централно-Южна България. Температурите в страната са от 22 градуса в Добрич до 30 в Чирпан и Хасково. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

искаме. И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Над 1000 декара сухи трави, храсти и широколисна гора обхвана пожарът в Бургаската община Средец. Фронтът на огъня е голям, като пожарът, който тръгна от землището на село Вълчаново, сега се движи към село Гранитец. Водоноски, 8 противопожарни автомобила, както и доброволческото формирование на Средец участват в гасенето. Пожарът е низов и се търси път, за да могат екипите да пресрещнат огъня и да спрат разпространението му. Няма опасност за населените места. Нови мащабни пожари горят около Атина, засегната и остров Евбея, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места, властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огневорци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огъня достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. Дословно гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. За утре област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
1: Броят на туристите в България през юни и юли е намалял с около 1,5% спрямо същия период на миналата година, каза министърът на туризма Илин Димитров. Той отговори на въпроси на депутатите от парламентарната комисия по туризъм, още от Мила Младенова.
3: Министър Илин Димитров определи сезонът като лятото на зададените въпроси.
4: Постоянно се питахме нещо. Питахме се скъпо ли е, мръсно ли е, чисто ли е, има ли туристи, няма ли туристи. Всъщност данните, които имаме към момента, говорят, че първото 6 месече изоставаме с около 3,4% на база средни европейски нива. Това не е фатално по никакъв начин, нито е края на света. Голяма част от това изоставане се дължи на по-рано приключилия зимен сезон и по-късно започналия летен.
3: За подобряване на данните за следващия летен сезон се работи активно за по-добра авиосвързаност. По думите на министър Димитров се обсъжда създаването на фонд за стимулиране на

0: Полетите до Северна България подобен на прилагания в Южна България модел с финансовото участие на общините. Целта е да се осигурят полети в началото и в края на туристическия сезон.
1: Активно се работи с нискобюджетните авиокомпании, тъй като и София, и Варна, и Бургас, пък и Пловдив разчитат на тях.
0: Паралелно с това се работи за възстановяване на туристическия поток от Израел, както и за улесняване на достъпа на туристи от Турция чрез решаване на проблемите с визите и транспортната свързаност. За новините Мила Младенова.
2: Парламентарната социална комисия отхвърли на първо четене проекта на Продължаваме промяната за промени в закона за семейните помощи, с които се предвижда учениците в 5, 6 и 7 клас да получават еднократна помощ от 153 евро, също като тези от 1 до 4 и 8 клас. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска обясни.
3: Министерството на труда и социалната политика има разходен таван и ние няма как да не се съобразим с закона такъв какъвто е.
2: Депутатът Венко Сабрутев контрира.
4: Значи, ако вие имате желание да платите и сега ще ги платите дори без закон, изобщо не е проблем всяка вид лимити и държавния бюджет.
2: Каза Венко Сабрутев. Правителството отпусна над 73 милиона евро за предучилищното и училищното образование. 31 милиона са за учебници и учебни помагала. Средствата са предвидени за работа с деца и ученици от уязвими групи, за възстановяване на разходи за транспорт и за наем на педагогическите специалисти. С друго постановление се осигуряват и 61 милиона евро за изграждане и ремонт на детски градини, училища и студентски общежития, както и за компенсиране на родители на деца без място в детска градина и на фонд научни изследвания. Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вицепрезидента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са М, А и А. По-рано днес от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините в 22 часа представи Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
7: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. Предаването «Деня на совите» в ефира на Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа новините представя Лилия Герчева. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи гори, храсти и дървета около Дирата и Широколисна гора са изгорели. Директорът на Регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който е на място, ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че засегнатата територия, част от терените са били овъглени от стар пожар. Преструктурирането

0: На български енергиен холдинг е извършено чрез отделянето на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток в ново холдингово дружество. Решението на министъра на енергетиката Ива Петрова за това е подписано в понеделник, стана ясно по време на заседание на Комисията по енергетика, съобщават от министерството. В рамките на холдинг Марица Изток влиза и Мини Марица Изток, възстановяване на минни терени, в момента дъщерно дружество, която ще извършва подготовката на нарушени от въгледобива терени за нови икономически дейности. Подготовка на реформата е извършила работна група, назначена от министъра в диалог с синдикалните и браншови организации. Петрова коментира, че целта е оздравяване на дружествата и осигуряване на възможности за устойчивото им развитие. Предвижда се част от служителите на Мини Марица Изток да бъдат насочени към дейности за рекултивация на терените. Финансирането ще бъде основно от Фонда за справедлив преход и частично за сметка на държавния бюджет, като за момента има одобрение за предоставяне на 41,6 милиона евро от държавния бюджет. От Прогресивна България предлагат промени в закона за здравето, които да дадат възможност на полицаи и пожарникари да оказват първа помощ с дефибрилатори на пострадали при пътни инциденти. Идеята на управляващите е Българския червен кръст да проведе обучение на служителите, а устройствата да бъдат поставени в автомобилите им. Всяка година 10 000 души загиват от сърдечен арест, ако веднага има дефибрилация, 60-70% биха били спасени, каза заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев.
1: Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
0: Финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от Фонда за пътна безопасност, уточни депутатът. Званието почетен гражданин на Димитровград бе връчено посмъртно на наследниците на дългогодишния началник на пожарната в града, главен инспектор Иван Пачов, на тържествено заседание на Общинския съвет по повод 79 годишнината на града. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Колегите на Иван Пачов от районната служба пожарна безопасност и защита на населението, председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева и кмета Иво Димов споделят за него и работата му.
3: Човек с голямо че, голямо сърце. Все едно е приятел, все едно е с нас, въобще не се усеща, че е началник. Никога не съм чувал въобще даже да повиши тон на никой. Просто с поглед се разбрахме.
4: За тези 30 години като ръководител е работил така, че да ни повери една служба добре организирана, функционираща.
5: Главен инспектор Пачов посвети живота си на сигурността на нашия град, доказвайки на дело какво означават думите служба, отговорност и дълг.
6: Професионалните му качества получават национално признание през 2014 година, когато е удостоен с престижното отличие пожарникар на годината за цялостен принос към развитието на службата и високия професионализъм в работата.
2: Званието приеха синът му Велизар и съпругата му Себина Пачова.
7: Това отличие ще бъде още един повод за гордост за нас, неговото семейство, за децата му, за неговите приятели, за които той даваше душата си и за всички пожарникари от пожарна служба Димитровград.
2: За новините, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
8: През нощта в Югозападна и Централна Южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността над северозападните райони. Ще бъде почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Радио Шумен. Точно и на време. След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг, съобщи върховният представител Кая Калас след неформални разговори с външните министри в Ирландия. Няколко държави ще доставят на Украйна още средства за противовъздушна отбрана. Това е сигналът, който пращаме към Москва тези дни, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
1: Русия трябва вече да разбира, че подходът и към военни решения, опитите да наложи своето със сила, включително с хибридни средства, се е провалил. През следващите седмици голям брой лица ще бъдат включени в санкциите, така че натискът върху Русия ще се засили, а подкрепата за Украина ще остане на високо ниво.
0: Каза германският първи дипломат. Белгийският му колега Максим Прево заяви, че страната му остава категорично против използването на замразените руски активи за финансиране на Киев. Руският президент Владимир Путин отрече страната му да е замесена в саботажа в Лайпциг с аргумента, че доказателствата са подхвърлени. България е солидарна с Германия след хибридната атака в Лайпциг, заявиха от Министерството на външните работи. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силни и координирани усилия за противодействие на тези заплахи и за защита на нашата обща сигурност, се казва в позицията, поместена на онлайн платформата X. Тази реакция беше критикувана от част от опозицията. Депутатът Христо Гаджев от ГЕРБ посочи.
2: Министерство на външните работи излезе със своя позиция, която най-общо казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кои точно седи за тези хибридни атаки. Повечето държави изразили своята солидарност и позиция в подкрепа на Германия, го направиха през своите държавни правителствени глави. В България това става с една анонимна позиция на външно министерство. Нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали в подкрепа на Германия до момента.
0: Коментира Гаджев. Напълно изгасен е пожарът между селата Вълчаново, Сливово и Гранитец в Бургаската община Средец. Повече от 5 часа продължи гасенето на огъня от 8 противопожарни автомобила, доброволци и служители на общинското и държавното горско стопанство. Близо 2000 декара сухи треви, храсти, дървета, около дерета и широколистна гора са изгорели. Директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, който на място ръководи работата по гасенето на пожара, уточни, че в засегната територия част от терените са били увъглени от стар пожар. Пожарът, който възникна преди 3 дни в Рила, е обхванал около 200 квадратни метра гора. Огънят е низов и е локализиран, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията Кюстендил. Въпреки труднодостъпния терен, екипите от пожарникари и горски служители на Рилската обител са успели да стигнат до района над местността Кирилова поляна с противопожарни автомобили. Нови мащабни пожари горят около Атина, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Евакуираха жители, туристи от 3 населени места на остров Евбия. Горят храсти до град Каристос и пожара се разпространява от силния вятър. На намиращите се на още 2 населени места

0: властите изпратиха съобщения по мобилните телефони да са в готовност да напуснат района. 13 самолета и хеликоптера гасят по въздух на терен са над 100 огнеборци. Голям горски пожар се разгърна северо-западно от Атина в района на Тива. Там 14 хеликоптера се опитват по въздух да ограничат движението на огъня. Жителите в близост до огнището да носят маски, препоръчват от гражданска защита. Източно до Атина, до град Пиания, огънят достигна до магистралата. Има опасност да пренасочат движението поради слаба видимост, съобщават полицаите. До Солун гори автомобилна база за товарни камиони и трактори. Облак дим покри района на Нея Магнесия. Огнеборците съобщават, че няма опасност пожара да достигне до околните села. Област Атика и Цикладските острови са с много висока опасност за пожари. Приканват се туристите да са изключително внимателни и да следват препоръките на полицията. От Гърция, Катя Пеева.
1: Правителството намалява средно с 4 пъти така наречените екотакси, плащани от потребителите за рециклиране на закупените от тях електроуреди и електротехника. С това кабинетът преустановява наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин – с по-високи такси, каза премиерът Румен Радев.
2: А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите. Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. И ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност.
1: Увери Радев. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, с които се променя режимът на продуктовите такси.
3: Знаете, преди повече от една година те бяха увеличени десетократно за част от продуктите, за електроуреди, за фотоволтаици, за батерии. И днес парламентът прие на първо четене нашия законопроект, с който се предвижда либерализиране на пазара за оползотворяване на отпадъци, така че едни организирани престъпни групи, зад които стои Таки и неговите политически приятели, Борис Фипеевски, най-накрая да бъде разбита тази схема.
1: Обясни Божидар Божанов от Демократична България. Кабинетът одобри дерогация от ограничителните мерки спрямо Русия, която ще позволи внасяне на продукти от желязо и стомана за поддържане на експлоатационната безопасност на АЕЦ Козлодуй. С друга дерогация от санкциите спрямо Москва, на НЕК се разрешава да възложи обществена поръчка и да сключи договор с клон на компанията Атомстроекспорт, собственост на Росатом, за преконсервация на оборудването, доставено за блокове 1 и 2 на АЕЦ Белене. Десетки хора излязоха на протест в София и в Пловдив с искане за ефективно прилагане на законите за защита на дивата природа, увеличаване на санкциите при убийството на защитени видове, инкриминиране на използването и поставянето на отровни примамки в дивата природа. Повод беше отравянето на 8-те лешояда в Централния Балкан. Но пред Българското национално радио доктор Стоян Николов от Дружеството за защита на птиците обясни, че само за последните 10 години са убити над 100 лешояда. Отровата понякога може да се пренесе и при други животни, а след смъртта им да остане в почвата, предупреди доктор Николов.
4: Нелегално е притежаването и съхранението на отрови, забранени препарати за растителна защита, престъпление и унищожаването на видове, защитени от закона за биологичното разнообразие, има наказания за това, но самото поставяне на отровна примамка в природата все още не е инкриминирано. И това е ключов пропуск в нашето законодателство.
1: Каза доктор Стоян Николов пред Марта Младенова. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бащата на Ива Михайлова Симеон е издирван от властите заради присъда по дело за убийство и поиска от България да го екстрадира в Скопие. Македонските власти са научили за местонахождението на Михайлов у нас след участието му в протеста пред посолството на Скопие в София, където хората поискаха Ива Михайлова да получи възможност да се лекува в България. Тя има забрана от съда в Кочани да напуска града заради дело за катастрофа. По видеообращение Симеон Михайлов обясни, че е бил жертва на скалъпено обвинение и благодари за подкрепата от България. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Партия Възраждане се регистрира за вота, като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вице-президент следващата седмица. Лидерът на Атака Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава. Сидеров като кандидат за президент, а Велков за вице-президент.

0: Централната избирателна комисия публикува на сайта си решение да регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вице-президент. В решението не се съобщават имената нито на двамата кандидати, нито на участниците в комитета, който ги издига. Вместо имена са поместени инициали ЛАА на кандидата за президент и ИДА на вице-президента. Инициалите на лицето, представляващо инициативния комитет, са МАЯ. По-рано вчера от ЦИК съобщиха, че документи за регистрация е подал комитет, представляван от Мариана Янева Ангелова. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
1: С попаденията на Армстронг Окуфлекс в 70-та и Хуан Перея в 75-та минута Левски победи като гост Славия в отложения мат от петия кръг на Първа футболна лига. Точен за белите в 57-та минута беше Емил Стоев. Класирането Левски води с 21 точки пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но матч по-малко. Славия е на 8-та позиция с 7 точки. Резултати от срещите в 7-я кръг във 2-ра лига: Марек Несебър 1-0, Рилски спортист Спортис Своге 2-1, Черноморец Лудогорец втори отбор 1-0, Янтра Пирин 2-0. В турнира по футбол за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1 и Сасуоло Фрозиноне 4-3 след изпълнение на дуспи в редовното време 1-1. Габриела Петрова спечели турнира в дисциплината тройен скок от сериите Световни континентален тур в Белград. Българката постигна 14 метра и 10 сантиметра в третия си опит. Втора с 14 метра остана германката Рут Хилдебранд, а трета с 13 метра 79 сантиметра е нейната сънародничка Каролайн Жуйо. Полякът Антони Мури изпечели 73-то издание на колоездачната обиколка на България, след като финишира в основната група и запази лидерската си позиция и след последния етап. Победител в него, 111 км със старт-финал в Троян, стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренън от Великобритания спечели 11-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 153 км между Картахена и Лорка. Той записа третия си етапен успех в таз годишното издание на обиколката. Представителя на домакините Енрик Мас остана с червената фланелка на лидер в генералното класиране за трети пореден ден, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Иван Иванов спечели сет на 0 и преодоля първия кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Майорка. 17-годишният българин надигра тайландеца Максимас Джонс с 6 на 0 и 6 на 4. Представителката на домакините Джесика Пегола записа победа с 6 на 3 и 6 на 1 срещу сънародничката си София Кенин във втория кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Пауло Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 на рускинята Дарья Касаткина. Следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята Зейнеп Сюнмес с 6 на 3 и 6 на 4. В мъжката схема американецът Брендан Накашима отпадна от надпреварата, след като отстъпи с 3 на 6, 4 на 6 и 4 на 6 пред сънародника си Алекс Микелсен. Шампионът от 2021 Даниил Медведев пък се наложи с 6 на 1, 6 на 3 и 7 на 5 над американеца Себастиан Грозни.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на много места в югозападна България. Температурите в страната сега са от 18 градуса във Видин и Добрич до 27 в Хасково, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла и Ахтопол до 23 в Бургас. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта в югозападна и централна южна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно явленията ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността. Ще бъде почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност,

0: и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Руската федерация в отговор на опита за атака по летището в Лайпциг. Руският президент Владимир Путин отхвърли всякаква съпричастност с дроновете и експлозивите. България изрази солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Правителството намалява продуктовите такси за електронната техника и електроуредите. Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.